Sul, Mombasa,

0: udhika sana nikasema anyway is football.
1: Haya, mengi zaidi bwana mleta kuna tupatia baadaye. Asante sana kwa huyo shabiki ambaye mnaangazia hiyo mechi na wengine wengi ambao pia naona wanatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Apora kama kawaida pia anasema Gidi na Ghost Ivory Coast waliniudhi sana na uzembe wao. They were not serious. First half walikuwa na uwezo wa kufunga mabao matatu. Na unajua Ivory Coast imekuwa hivi tangu mwanzo. Mechi zote ambazo nimeona akicheza pale imekuwa ni vile vile. Wana dominate mechi alafu baadaye wanaiachilia pale. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo nafikiri kwamba linafaa kuangaziwa pale. Leo kumbuka kuna timu mbili za Black Africans ambao wanacheza, Senegal wanacheza na Belgium, DRC wanacheza na England. Kwa hivyo tunatarajia kwamba mmoja wao angalau waweze kupenya. Kama si wote wapenye, lakini mmoja wao waweze kupenya pale. Hiyo ndio mambo ambayo inaendelea pale msikizaji. Haya basi, ikiwa ndio naamkamka ndio na tune in, una nafasi ya kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kuna pesa taslim na hii ni pesa ambayo inaingia kwa mpesa yako instantly ikiwa utakuwa na bahatika pale. Na kushiriki katika mpango ni rahisi, una dial *406# kupitia simu yako, dial *406#, alafu chagua mojawapo hizo boxes ambazo zimeorodheshwa kuanzia boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6 pale, kisha pop up message ya mpesa itakuwa inatokea pale, unaweka pin yako. Kumbuka huu mchezo na gharimu tu shilingi 20, na kama vile huwa tunaeleza hapa kila siku hapa Radio Jambo, huu ni mchezo wa bahati. Kwa hivyo cheza tu na pesa ya ziada, usicheze na pesa ya rent ama pesa ya chakula ama pesa ya matumizi muhimu. Huu ni mchezo ambao unajaribu tu bahati yako, na bahati ikikuangukia basi mara moja wewe ndio utapokea zile pesa ambazo zimewekwa kwa hiyo box. Kama ni shilingi 10,000 imewekwa kwa boxi nambari 1, hiyo ndio unapata. Kama ni 100,000 imewekwa kwa box nambari 6 na hiyo ndio umechagua, basi hiyo ndio umepata. Kama ni 300,000 imewekwa kwa box nambari 3 na hiyo ndio umechagua, basi hiyo ndio unapata instantly na inaingia kwa mpesa yako mara moja pale. Kwa hivyo jaribu bahati yako, bonyeza *406#. Narudia tena, *406#. Kisha chagua box moja uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.

0: to harm those perceived to be on the wrong side of the political divide. Political power and public officers are transient, but the rule of law is enduring. Yani wanasema kwamba hakuna ofisa yote ya serikali ambaye ataruhusiwa kufanya makosa huku akiegemea upande wa kisiasa. Kwa hivyo ikiwa yeye mwenyewe atapatikana na hiyo makosa na isemekana kwamba kuna compensation fulani ambayo inafaa kulipwa, basi yeye mwenyewe ndio atalipa personally. Itabidi hata uuze shamba ama labda mali yako iweze kuattached ili uweze kulipa hiyo compensation. Kwa hivyo hii nafikiri kwamba itasaidia maafisa wa serikali waweze kuwa makini kabla kuchukua hatua fulani. Unajua wakati fulani unajua kwamba regime inaegemea upande wako. Kwa hivyo wewe unafanya jambo fulani ukijaribu kufurahisha hiyo serikali. Lakini ujui serikali hubadilika.
1: Kweli?
0: Hii serikali inaweza kuwa unaiegemea lakini kibadilika kuna serikali nyingine. Lakini kuna kukumbuka wewe kama public officer uko pale chini ya katiba
1: na kufuata sheria.
0: Na kufuata sheria.
1: Yes.
0: Katiba ni sheria. Kwa hivyo
1: exactly.
0: Kufuata katiba na kufuata hiyo sheria. Kwa hivyo ukikeuka, ukijaribu kufurisha ghost kwa sababu ghost ni governor, hujui huyu ghost ni governor tu kwa miaka mitano.
1: Mm.
0: Baada pale ataondoka.
1: Yes.
0: Lakini serikali bado itakuwa inaendelea. Kwa hivyo ndio maana mahakama imeamua wewe kibinafsi pale ukiamua kufanya jambo fulani ambalo inakiuka sheria kwa sababu unataka kufurahisha ghost pale na upatikane na hiyo makosa, ile fidia wewe ndio utakuwa unalipa wewe mwenyewe pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation. Mwisho nikiangalia gazeti la The Standard, hii neno habeas corpus tayari tumeambiwa kwamba inamaanisha alive or dead. Mahakama imeweza kuagiza Inspector General of Police Bwana Douglas Kanja to account for one of the two men who vanished, dead or alive. Mmoja hapo ya wale ambao hajaweza kupatikana pale baada ya haya maandamano. Mahakama imetoa agizo kwamba aweze kutafutwa whether alive ama dead or alive, ili aliko iweze kujulikana pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Standard. Na hizo ndio habari ambazo zimeangaziwa. Mengine tunafuatilia tukiendelea na kipindi.

0: Asante sana, hiyo ni ngoma ya Zabron Singers, mkono wa bwana ambaye anatukisha saa moja na dakika 21, saa moja na dakika 21. Mechi ya Mexico na Ecuador imekamilika, na hiyo mechi Mexico tayari wamelaza timu ya Ecuador mabao mawili kwa sufuri. Kwa wale ndo namkamka, ni mechi ambayo ilianza mwendo saa 11, kwa hivyo imekamilika pale. Huyo mchezaji Julian Quinones ambaye anacheza kule Saudi Arabia ndiye alikuwa amefunga bao ya kwanza. Ni mweusi by the way. Unajua nimerealize hii michuano is about the black. In fact indeed nafaa kuitwa the black world cup. Wafungaji wengi ni wachezaji weusi.
1: Ni kweli.
0: Kama Mexico unajua ni weupe, lakini unapata kuna kwa mweusi kamoja hapo. Eh? Huyu Julian Quinones ndiye alifunga bao la kwanza pale. Anacheza kule Saudi Arabia. Actually yeye ndio top scorer kule katika Saudi Pro League. Yeye ndio top scorer pale. Alafu bao lingine lilifungwa na huyu mchezaji Raul Jimenez dakika 31. Alafu kuna mchezaji wetu Piero Incapié amepata red card wa Ecuador. Huyo ni mchezaji wa Arsenal, huyo ni center wa Arsenal pale. Amepata red card dakika za 95, yani 95th minute. Sijui alifanya nini jamani. Hii dakika 95th minute unapata red card. Kama mechi inaisha. Nitaenda nione barudio nijue nini ilitokea pale. Kwa hivyo kwa hiyo shabiki ambaye anauliza hiyo mechi Mexico imelaza Ecuador mabao mawili kwa sufuri pale. Kwa hivyo ni update ambayo tunakupatia pale Radio Jambo. Ikiwa kuna swali lolote tafadhali tuma ujumbe na tutaweza kukueleza vile mambo inaendelea. Kwa sasa nataka kupeana shilingi 5,000. Sijui kama producer tayari umepata mshindi ili tupeane shilingi 5,000 kutoka IRA, Insurance Regulatory Authority, ambao kwa wanahamasisha wananchi waweze kuchukua bima. Lakini kabla kuweza kuchukua any policy, always read and understand the terms and conditions. Hii ni muhimu sana, sababu kuna wakati kuna mambo ambayo labda imeandikwa pale hujaelewa vizuri, wewe unachukua ile insurance alafu baadaye wakati unafaa kulipwa fidia unapata kwamba mnaanza kutofautiana na ile kampuni ya bima. Kwa hivyo kabla uweze kusign any policy, hakikisha kwamba umesoma na kuelewa terms and conditions. Kwa hivyo kwa maelezo zaidi kuhusu options tofauti za insurance, ingia pale ira.go.ke. Kumbuka ujumbe umeletwa kwako na Insurance Regulatory Authority ama IRA ukipenda. IRA, bima bora kwa taifa.

0: Jambo.
1: Ni saa moja na dakika 28, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kama uko maeneo ya Nakuru, kuna maeneo inajulikana kama Section 58, hapo huwa na reli inapita. Tafadhali on Friday kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi tutakuwa na kipindi chetu live kutoka Quickmart Section 58. Miaka 20 iliyopita, hiyo ni 2006. Quickmart ilifungua tawi lake la kwanza pale Nakuru. Lakini miaka 20 baadaye pia safari hiyo inarudi maeneo ya Nakuru, kwa sababu Radio Jambo pamoja na Quickmart wanakualika kusherekea ufunguzi rasmi wa matawi mapya ya Quickmart. Section 58 pamoja na Quickmart Kenyatta Avenue tarehe 3, hiyo ni Friday July 2026. Nakumbuka haya matawi ni ya 69 na 70, yani 69 and 70th branches pale. Na yatakuwa yakioperate 24 hours, kwa hivyo hata usiku wa manane ukidecide kuenda labda kununua tamlo pale Quickmart utapata kwamba mambo yako shwari. Kwa hivyo tafadhali, baada ya kipindi chetu mwendo wa saa 4 Masawe atakuwa naye pia live kutoka saa 4 kuendelea na shamra shamra zake pale. Na pia usikonde roho, kwa sababu ukifika pale kutakuwa na zawadi. Kuna shopping vouchers, kuna offers za kipekee, alafu pia kutakuwa na burudani na mastaa wengine wakubwa wakiongozwa na Professor Hamo. Professor Hamo umemuona katika mambo ya burudani pale. Kisha on Saturday tarehe 4 July tuungane kwenye roadshow kubwa ya kusherekea ufunguzi wa matawi hayo, ikiwa ni miaka 20 tangu uzinduzi wa Quickmart supermarket pale maeneo ya Nakuru. Kwa hivyo usikose tafadhali, mark your calendar. Tarehe 3 hiyo ni Friday, tarehe 4 hiyo ni Saturday. Quickmart na Radio Jambo, tuko fresh, tuko easy. Kwa hivyo tukutane Nakuru on Friday and Saturday.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Naangalia hali ya barabara kwa sasa ni kwamba barabara ya The Junction Mall kumeanza kuwa very busy. By the way, kuna msongamano pale kwa lights. Nikiangalia kama unatoka Chuna unaelekea barabara ya Waiyaki Way pia utakuwa na subra, kuna msongamano. Alafu the address hapa Nairobi pale Safaricom House pia kuna msongamano wa magari. Barabara ya Langata kutokea maeneo ya pale Galeria Mall iko shwari, lakini kuna kamsongamano kadogo pale Nairobi Safari Walk. Baada ya pale it's all clear. Barabara ya Mombasa Road now no incident to report. Hata expressway nayo iko shwari kabisa. Barabara ya Eastern Bypass nayo kuna msongamano. By the way, pale 75 utakuwa na subra kama unatoka Fedha unaelekea JKI pia. Kuwa na subra kiasi. Manyanja imekuwa busy kwa sasa. Alafu kama unatoka maeneo ya pale Makadara Tumakongeni is a bit tight. Barabara ya Thika Road msongamano na unaanzia maeneo ya pale baada ya Allsops KCA University ndo kunaanza msongamano. Maeneo ya Kiambu ni kwamba kutoka maeneo ya just before DCI hapo ndio magari yako mengi. Kama uko barabarani kuna any incident ama accident yote, tuma ujumbe kwa 0700-746-975.
0: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Ni saa moja na dakika 31. Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last

0: na nani atayaga mashindano. Shuhudia kila game.
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo World Cup ni sisi.
2: Maisha hubadilika na hayawezi kutabirika. Ajali inaweza kufanyika wakati wowote na kusababisha ulemavu na wakati mwingine hata kifo. Pata bima ya personal accident ujilinde kutokana na ulemavu, kifo na gharama za matibabu zinazotokana na ajali.
3: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na Mamlaka ya Udhibiti wa Bima IRA. Bima bora kwa taifa.
4: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
5: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
6: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Serikali imeanza operation ya mashirika mbalimbali ya kuwahamisha Wakenya kutoka Afrika Kusini, huku watu 86 wakipokelewa salama kufikia jana, huku maandamano yanayosababishwa na chuki dhidi ya wageni yakizidi kuongezeka nchini humo. Kupitia taarifa rasmi, Wizara ya Mambo ya Kigeni na Diaspora imewasihi wale waliosalia Afrika Kusini kuwa waangalifu sana kuepuka maandamano na kuwasiliana na huduma za ubalozi kwa ajili ya usaidizi muhimu.
8: We prioritized in our evacuation the neediest cases. So in that group, we had largely mothers with young children, women and children first, and then we do have others following later.
7: Tume ya IEBC imewaonya wanasiasa kuhusu kuajiri na kufadhili vijana ili kuwavuruga wapinzani, ikionya kwamba uovu huo unaharibu utulivu wa kidemokrasia. Akiwa mbele ya kamati ya hesabu za umma ya bunge la kitaifa, Kamishna Alutalala Mukhwana alisema machafuko hayo yatakoma tu ikiwa wafadhili watawajibika. Alitaja mwenendo huo kuwa tishio kubwa kwa mchakato wa uchaguzi wa amani na unaoaminika. Michezoni, Julian Nagelsmann anasema Ujerumani sio timu ya daraja la kwanza tena baada ya kutolewa tena mapema kwenye kombe la dunia, lakini aliongeza kuwa anataka kubaki kama kocha mkuu kufuatia kushindwa kwao kwa mikwaju ya penalti dhidi ya Paraguay. Baada ya kushindwa kuvuka hatua ya makundi mwaka 2018 na 2022, Ujerumani ilikuwa ikicheza mechi yao ya kwanza ya mwondoano kwa miaka 12. Nagelsmann amekuwa akiongoza Ujerumani tangu mwaka 2023 na anamkata hadi baada ya mashindano ya Ulaya ya mwaka 2028. Tottenham moment. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
6: Masturi moto moto.
9: Wenda huyu bibi yangu akosema
6: kukutina ni na kicheko.
9: Wewe ukanyage.
10: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
6: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
11: Yes, ni Radio Jambo, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Naona pale ni saa 1:36. Saa 1:36. Mchezo wa Lucky Box imesimama, tumeisimamisha kidogo kwa sababu ya itilafu ya mitambo. Tunataka wale ambao wanacheza wahakikishe kwamba wanacheza na kushinda. Kwa hivyo tumeamua kusimamisha kidogo ili warekebishe mitambo. Itakaporekebishwa tutaweza kueleza vile tunaendelea mbele, msikizaji. Kwa hivyo kwa sasa hatutaweza kuendelea na mchezo hadi waweze kurekebisha mitambo ili mashabiki waweze kucheza na kupokea pesa kama vile inatakana pale. Wale ambao wanacheza wapokee instantly ili waweze kufurahia. Kwa hivyo tutakuwa na kueleza baadaye vile mambo inaendelea. Kama kawaida saa 1:30 huwa ni wakati wa kufanya mazungumzo. Kwa hivyo ungependa kuzungumza, tuma ujumbe ama pia piga simu. Lakini bwana Mleo, niambie kwamba kuna habari fulani uko nayo hapo.
12: Kuna ajali imetokea Limuru Road between Village Market na pale Australian High Commission ama Embassy. Kwa hivyo kuna ajali, magari matatu yamegongana, ningesii polisi waweze fika pale. Na pia unaweza tumia njia mbadala. Unajua hii Village Market kuna hiyo barabara ya Limuru Road ambapo hiyo ajali imetokea. Kwa hivyo kama uko pale, tafadhali badilisha labda mwenendo mahali utakuwa ukipitia pale, na polisi waweze kufika ili waweze kutoa jam.
11: Yes. Okay, asante sana. Na unakumbuka hii mechi ya Mexico na Ecuador?
12: Yes.
11: Ambapo Incapié amepewa red card.
12: Yes.
11: Nilikuwa nauliza ni kwa nini, kwa sababu sikuwa natazama hiyo mechi, nilikuwa naongea hapa. Kwa hivyo ni kwa sababu ya kufunika mdomo.
12: Wakati ndio hiyo ni hatia kwa iyo, FIFA rules size.
11: Hiyo sheria mpya ya FIFA is very very very stern. Yaani ni sheria moja ambayo ni kali sana. Ukionekana umefunika mdomo ukiongea, ni kama unarusha matusi ama maneno fulani, basi mara moja unapewa red card. Na yeye sasa ndio mchezaji wa pili kupewa red card kwa sababu ya kufunika mdomo pale. Wa kwanza alikuwa ni huyo wa Paraguay, Miguel Almirón. Miguel Almirón pia alikuwa in fact yeye ndio mchezaji wa kwanza katika historia kulingana na hii sheria mpya
12: kuonyeshwa kadi
11: nyekundu wakati Paraguay ilikuwa anacheza na Turkey, ambapo aliongea maneno fulani akifunika mdomo hivi, mara moja kapewa red card. Kwa hivyo Piero Incapié wa Ecuador, mchezaji wa Arsenal huyu, pia amepewa red card dakika za mwisho, 95th minute jamani, kwa sababu tu ya kuvunika mdomo. Hey Ghost mle, lakini kama ulikuwa unajaribu kusalimia mtu, hey Ghost ni aje? Hiyo pia
12: kwa nini ufunike mdomo ukimsalimia?
11: Hizi sheria za FIFA pia wamezidi bana. Kwanza kuna nyingine hapa.
12: Yes.
11: Eti wakati kone inapigwa.
12: Yes.
11: Na uguze tu goalkeeper kidogo tu.
12: Yes.
11: Hiyo si bao, labda ifungwe.
12: Yes.
11: Na ni mbona huyu nani, huyu kocha wa Liverpool, former kocha wa Liverpool.
12: Yes, Klopp. Jurgen Klopp.
11: Anasema ati kama hii sheria ingefuatwa tu vizuri, ati Arsenal ingechukua ligi. Hii hata ukiguza goalkeeper kidogo hivi hakuna bao. Hiyo ni sheria gani bwana mle? Kwa sababu pale kwa box lazima watu wasonge.
12: Yes.
11: Unaweza jipata umeguza goalkeeper kidogo, si kwamba ulijaribu kumzuia, lakini mmegongana tu.
12: Unajua goalkeeper lazima kuwe protected gidi.
11: Hiyo ni sawa.
12: Yes. Lakini kumguza goalkeeper pale pia, unajua unaweza, majeraha ya goalkeeper ni mbaya sana. Kuna siku moja mimi nilipigwa kama goalkeeper, nilikuwa sandwich na Tony Lidonde na Peter Dow. Do you know I found myself in Aga Khan unconscious.
11: Kumekula. Anyway, kisonga mbele, ningependa mashabiki waweze kutoa sauti yao hapa Radio Jambo. It will before going between the...

0: Radio Jambo.
1: Aya basi ni wakati wa kufanya mazungumzo. Kwa hivyo ukiwa ungependa kutoa sauti yako, namba ya simu ni 020 44 45 975. Producer pia nikumbusha mashabiki kuweza kutuma ujumbe za patanisho mapema. Patanisho itakuwa baadaye mwendo wa 2:30. Kwa hivyo ikiwa ungependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako na uweze kueleza pia kilichotokea, na pia uweze kuweka namba ya yule ambaye ungependa kumuomba msamaha, ili 2:30 tuweze kuwapatanisha hapa Radio Jambo. Haya basi, kwa sasa naona baadhi ya mashabiki wangependa kuzungumza. Naanza na Michael kutoka Kayole. Michael, habari ya Kayole?
2: Mzuri sana bwana Gidi, habari ya asubuhi.
1: Salama, ungependa kuangazia mambo gani?
2: Bwana Gidi, kuna jambo ambalo limeniuzi sana ambalo South Africa inafanya. Na hakika South Africa ingefanya jambo kama hili
1: ya kufukuza
2: wakati South Africa kibaguliwa na wazungu. Afrika nzima ilisimama na hao South Africa. Sasa imefika wakati wao wanaona kama Waafrika ni sijui watu gani wanawafukuza wote. Na kusema kweli Gidi, kuna inchi ambayo imejaa kabila zote za Afrika hapa la Afrika. Ni Kenya. Na tuhusiki na hao. Tunaona wa Rwanda wanauza njugu, na wa Tanzania wanauza mishipi na nini, kila kitu wanafanya kazi ndogo ndogo. Hata Tanzania ina hiyo tabia kufukuza Waafrika. Na hili jambo bwana Kidi, kama alitasimama vizuri, wacha hata si tuseme kila mtu asimame.
1: Okay, usitoe vitisho. Toa tu bondi yako, lakini usitumie nafasi kutoa vitisho. Hiyo tukio ambalo lilitokea kule Afrika Kusini ya kuhuzunisha sana. Kana kama vile ushabiki anasema, ni kweli Waafrika wengi waliweza kusaidia Afrika Kusini kuweza kupata uhuru wao wakati walikuwa nanyanyaswa na hii mambo ya apartheid. Lakini sasa hivi wamegeukia Waafrika wenzao weusi, wanawafukuza kutoka Afrika Kusini pale. Hata ingawa kuna pia vile wanajitetea, wanasema wengi wa wale ambao wameingia Afrika Kusini hawana stakabadhi kamili kama vile inatakana pale, na hao ndio labda wanalenga pale kulingana na vile wanajitetea.
3: Magidi, imewaadhiri sana wa Afrika Kusini. Juzi nilikuwa naangalia waziri wao wa foreign affairs wakisema kwamba any concert ambayo wasanii wa South Africa walikuwa wamepanga Afrika zimekuwa cancelled zote. Kwa hivyo inawaadhiri pia kivingine. Kwa hivyo sisi kama wa Kenya pia nafikiri tumeaccommodate watu wengi na inatusaidia.
1: Okay, Chris Wamala kutoka Kitengela, ungependa kuzungumzia habari gani?
4: Kiti ya kosa bari asubuhi.
1: Salama sana.
4: Kiti, nilikuwa leo asubuhi kuna kitu imekuja kwa kila. Unaona hawa watu wanakuanga, hawa maspeakers wengi wao wanakuanga na fitina sana. Na nimekuja kupata Waluhya wanapatanga hiyo kiti kwa sababu ni watu wa fitina sana. Kina ukiangalia Maraga, ukiangalia nani huyu kabla wa Pungoma, ukikuja zaidi ukipata Lusaka kwa hapo. Nani Wetangula.
1: Sijaelewa unazungumzia habari gani ndugu yangu bana. Hebu jaribu kuzungumzia masuala ya kitaifa ambayo imeangaziwa pale. Ukiangalia leo tuna mambo mengi. Kuna hii ya uamuzi ambayo imetolewa na mahakama pale, ambapo High Court ordered Inspector General of Police bwana Kanja aweze kuangazia wale ambao wamekuwa abducted. Hiyo ni habari ambayo imeangaziwa pale. Kuna pia hii uamuzi ambayo imetolewa pale kwamba maafisa wa serikali ambao watakuwa wanapatikana na abuse of office na labda fidia iweze kutolewa pale kwamba waweze kulipa, basi ni hao watakuwa nalipa binafsi, wala siyo serikali kuwalipia pale. Hiyo ni habari ambao wanasema italeta uwajibikaji ama accountability tukipenda. Kuna pia hii habari kuhusu IBC ambao wameonya kuhusu mambo ya goons. Wameonya kwamba watakuwa nakabiliana na goons pale. Je, waamini kwamba hii itawezekana? Kwa sababu hili swala la goons limekuwa donda sugu hapa nchini Kenya, ambapo unapata siku hizi karibu kila mwanasiasa ako na goons wake ama vijana ambao wanawatumia kuleta vurugu katika mikutano za kisiasa, na pia hata kuweza kuvamia wenzao na mambo kama hayo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kutoa sauti yako kuhusu hizi habari, waweza kupiga simu hapa Radio Jambo. Ikiwa ni habari nyingine tofauti, waweza kutuma SMS ama waweza kutuma WhatsApp, na tutaweza kuiangazia tukiendelea na kipindi. Namba ya simu ni 020 44 45 975, na pia waweza kutuma WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni 0700 746 975. Kwa hivyo tuma ujumbe ama uweze kupiga simu ili tuweze kuzungumza hapa Radio Jambo. Kuna shabiki mmoja namuona hapa. Hello Radio Jambo.
5: Moses Sambani.
1: Naongea na nani?
5: Moses Sambani kutoka Malava.
1: Moses Sambani, zungumza.
4: Gidi, unajua kuna kitu moja inanishtua wakati hiyo IBC jana committee ya huyo alitalala huyo commissioner alikuwa anaongea mbele ya hiyo kamati ya bunge. Sasa akiongea vile alikuwa anaongea hivyo, anamaanisha ya kwamba IBC haina nguvu, haina ile authority ya ku punish ule mbunge ama anybody who is vying, na anafanya magoons, anafanya violence. Then inamaanisha kwamba IBC haina ile uwezo, kwa sababu alikuwa anaongea very softly, tena anaongea kama asifu ameogopa wale wabunge, na anajua kwamba saizi Kenya tunakumbwa na goons ambao wana disrupt mikutano za watu na tunaelekea kwa uchaguzi, which means uchaguzi itakuwa violence, itakuwa bribery, unaona. So IBC inatakana ichukue msimamo, ile msimamo ambayo at least inaweza punish mtu mmoja ndio wengine waone waogope kufanya zile vitu zinaendelea katika Kenya hii, otherwise uchaguzi itakuwa married with violence.
1: Okay, Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
0: Nzuri sana bwana Gidi na boss.
1: Poa. Ungependa kusema nini?
0: Mimi ningependa kuchangia mambo na hii kurudisha kwa Waafrika kutoka nje ya Afrika Kusini. Sio vizuri bwana Gidi.
1: Mm-hmm.
0: Sababu mwanzo ukiangalia Afrika, ni Afrika Kusini ni nchi ambayo imekuja nyuma ikapata uhuru. Na kuna nchi ambazo zilichangia katika kupata uhuru wao na kuwapea ile moral ya kukaa kama Waafrika. Sababu ninaambatanisha na mwanasiasa mmoja hapa Nairobi alisema pia kwamba kuna Warundi sijui na Warwanda wamekuja Kenya wakachukua sijui mijengo wakauza nini. Nikaona hiyo kwamba pia naye kama mwanasiasa kwa upande wangu sikuiona kama ni vizuri, sababu hiyo pia inaleta uchochezi. What if kwa mfano tuone mambo kama haya ambayo yanafanyika South Africa yarudi kufanyika hapa?
1: Okay, Anderson kutoka Mbale, habari gani?
5: Habari, tuko salama sana Gidi na Ghost. Mimi nilikuwa nachangia tu habari ya IBC ya kusema polisi mwenye anatumia nguvu kupindukia ama orders from above abebe tu msalaba wake mwenyewe. Unaona ripoti kama ile yenye ya Albert Ajwang, yule kijana mwenye anaumia ni mwenye anaitwa Mkangala kutoka Butere, lakini wale big fish wenye walihusishwa na kifo ya Ajwang hao wako uhuru wanatembea. So mimi ninge si tu junior officers wasitumie nguvu zaidi ya kulingana, you know we have a government of today na kesho government nyingine itakuja, nikikuja wafunguliwe mashtaka sababu wameua Wakenya wenye watia, na kila mtu abebe mzigo wake akomiti. Kama ni mada mwenyewe ashtakiwe tu na mada, isikuwe serikali ushuru wetu ndio natumia sasa kukombenzetu wale wenye waliuawa.
1: Okay, lakini Anderson nakurekebisha, sio IBC, hiyo ni uamuzi wa appeal court ndio ilitoa uamuzi kwamba yule ambaye atakuwa anapatikana na makosa yeye ndiye atakuwa analipia kibinafsi, sio habari ya IBC. IBC ni tofauti. Kwa hivyo kama umetoa mfano kama huyo polisi, ikiwa polisi ndiye alichukua order ama labda aliamua yeye mwenyewe kuchukua hatua, wewe mwenyewe ndio utakuwa unachukuliwa tu pale. Kwa hivyo wewe hata kama wewe polisi, ikiwa kuna order fulani ambayo imetolewa, lazima uangalie kama ni order ambayo inafuata sheria, kwa sababu huenda huyu jamaa wewe boss wako anajaribu kukuingiza ndani.
3: Okay.
1: Anakupatia illegal order. Na vile kwamba kunafaa kuwa na utaratibu kwamba ikiwa ni illegal order unakataa.
3: Yes.
1: Unasema this is illegal order. Unaambiwa tifinya huyo mtu. Wewe unamfinya na unakiuka sheria, kwa sababu boss wako anasema anataka kumwadhibu. Wakati kesi inatokea, boss wako anakuepa, anasema hapana, huyu jamaa ndio anakuna kifungu ya cell na yeye ndio anafaa kuwa anaangalia wafungwa pale. Yeye amejiondoa, lakini yeye alikwambia finya.
3: Lakini unajua Gidi, sheria za kijeshi na polisi, boss wako akisema kitu uko supposed kusema yes
1: hata kama ni illegal.
3: Sasa si hapo ndio uaga, nafikiri pia polisi wanapata changamoto.
1: Hapana, haiwezi kuwa, huwezi ambiwa ua huyu alafu unaua. Hapana bwana Mli, hata kama ni utaratibu za kijeshi ama kipolisi, sidhani kama ni hivyo.
3: Ni mambo ya yes sir,
1: illegal order. Kuna legal order na illegal order. Kuna illegal order na legal order bwana Mli. Kumbu ikuyo junior kutoka Kangemi, habari gani?
3: Yes.
6: Hata mama yangu waje nichangie hiyo yero. Unajua kwa rahisi? Uwezi sema hini, hii ni ugali na useme hii ugali.
1: Ehe.
6: Uwe mwenyewe unasachagua, nimeambiwa ni uwe. Mwishoe ni nini itakuwa.
1: kweli
6: utamwambia pana boss hii siwezi unajua tunaambia ngati boss is always right lakini is always right within the law of Kenya huwezi kuwa right uniambia ni uwe mtu na iliari utaniruka lazima mimi mwenyewe nikae chini nijiulize nikiua huyu mtu huyu kitaenda naye kotini ama mimi familia yangu nitapungua nikuje kusafa lazima utumie akili yako ya kusalia wewe mwenyewe
1: kweli
6: niambiwa huwa lakini utakaa chini usema hapana huyu mtu wacha nimshike nimpeleke ni muandikia hende kortini kwa kia kikuulisa utamuambia mimi nilifanya kulingana na vile niliana lakini siya tiuwa na uwe uwe iweze kani kwa nagidi
1: kweli kabisa
6: maguni kwa nagidi atuwezi marisa Kenya hii unachia kuhu nisilisisi wenyewe unaenda mwanasiasa nakupea na pesa kidogo unaanza kuwa kuhu na muna hiyo na muna hiyo tukiendele unachia hata hawa ndio wanakuche kugeukia wanasiasa tena sababu wao ndio waliwafadhili na wao ndio waliwatengeneza kishao wakiweuka wakiwaza kuwapiga wanaanza kulaumu watu wa kiguni tu wanatiua hapana sana mbona jiji.
1: Okay, asante sana kwa sauti yako Patrick kutoka Ugunja. Habari gani
7: mzuri Gidi na Gosti?
1: Hebu ongea kwa sauti tukupate vizuri.
7: Nilikuwa nasema hivi kulingana na gunsi ambayo mlikuwa nazungumzia wa IBC amesema lazima uangalie masuala yao hiyo. Mimi nimekubaliana nao tena nimewapongeza kabisa. Kwa sababu hao watu wanasumbua kwa sababu wakati hasa watu mao wakati wa kupiga kura wanaenda wa laini wamama wako kwa laini wanaleta furuko watu wanapigana wanatawanisha watu paka hata wamama wazee sasa hivi wameogopa hata kwenda kupanga laini kupiga kura kwa sababu ya hii maguni. Unapata mtu analipa maguni pesa fulani sasa wanataka kufuruga ili hiyo mambo ya kura hiyo ifanye nini iharibike ili wapate kula kwa sababu kuna juzi by election hapa Ugunja hiyo vitu ilifanyika hapa na watu wakufurahishwa nayo.
1: Okay, kwa hivyo IBC waweze kuchukua tu kama vile wanasema pale kio labda wewe ni mgombeaji na umepatikana na makosa ya kutumia vijana kuvuruga mikutano ama kuleta vita na mambo kama hayo basi unanyimwa tikiti mara moja ama unanyimwa nafasi ya kuweza kuwania hiyo nafasi. Ikiwa IBC watakuwa serious na kuchukua tu kama hiyo nafikiri kwamba wanasiasa wote watatoe the line. Ukipatikana tu na electoral malpractice basi mara moja unazuiliwa. Na hiyo ndo the only way tutaweza kuzuia mambo ya guns tukielekea uchaguzi wa 2027. Kuna Francis Baraza kutoka Buruburu. Francis, habari gani?
8: Mzuri sana, habari ya asubuhi.
1: Salama sana.
8: Mimi nachangia mambo ya gun. Huko kwetu Busia kuna watu waliingia sababu ya gun. Yaani waliwatumia, wanawapea kitu kidogo kidogo. Wakiingia wengine wa bunge, wengine wa governor. Sasa shida imekuwa hao watu saa hii hawapewi kitu. Sasa imeleta shida hao tena ndio wanalia saa hii. Guns wameleta shida. Hata jana kulikuwa vita huko mpaka mwanamke mmoja akakufa. Kwa hivyo hao watu waache vile IBC imesema, afadhali mwenye anatumia guns afutwe jina yake asisimame kitu yoyote. Yangu ni hiyo.
1: Hiyo ndio mwenye yako. Okay, asante sana na wewe na siku njema. Jacob Omuyela kutoka Kibra, habari gani?
9: Nzuri sana bwana Gidi.
1: Ungependa kusema nini?
9: Mimi nataka kuongelea mada ya watu maandamano ya juzi kidogo. Mimi nilipita pale Nairobi West. Kile kitendo niliona pale iko nifurahisha. Naongelea kijana wa pikipiki alitoka huko mpio amebeba mwenzake. Akakuja akaingia kwa maskari na akagonga askari moja na pikipiki. Sio alikuwa ameibia mtu ama nini? Hao watu wa pikipiki pia nako na waangazi. Hao watu wa pikipiki wamekuwa watu wa kupora watu simu, sana simu. Hiyo barabara na Nairobi West. Watu wa pikipiki wamekuwa hapa wanapora simu alafu wanakimbia.
1: Okay, kwa hivyo naimulika. Julius kutoka Eldoret, habari gani?
10: Salama kabisa Kidi na Ghost. Sasa mimi nataka kusema hii mambo ambayo imekuja ati huo mahakama inasema ati askari akipiga mtu risasi mwenye achukumike. Hii ni mambo tu ya kusema tu na mdomo kwa sababu ni mara ngapi ambapo mahakama yetu inapuuzwa wakati imetoa nini mambo imetoa mambo kama hayo mtu afate mambo ya koti. Unajua askari huwa anapata command kutoka juu. Anaambiwa kutoka juu wewe piga risasi sisi tutakutetea. Hii ni mambo tu inaongeleka na imeisha. Hakuna vile itafanyika vile mahakama wanasema.
1: Okay, lakini kumbuka sio polisi peke yake, any public official, yani afisa wote wa serikali, ikiwa utakuwa unachukua tu fulani ambapo labda kesi inaendelea mpaka mahakamani, alafu compensation inatokea pale, basi wewe mwenyewe ambao ulifanya lile kosa ndiye utakuwa unalipia badala ya serikali kulipia. Kwa mfano, tumeona contracts nyingi zikikuwa signed. Kwa mfano, unasema kwamba barabara fulani ilikuwa nafaa kutengenezwa. Yule maafisa wa serikali wanasign zile contract. Alafu baadaye unasikia eti yo contract imekatizwa tena kwa sababu ya sijui itilafu fulani hapa na pale, ama labda huyo mwanakandarasi amenyang'anywa hiyo contract, na unapata kwamba serikali inahitajika kulipa ile compensation ama kucompensate hiyo kampuni kwa sababu ya breach of contract. Kwa hivyo hii uamuzi wa mahakama imesema ikiwa ni situation kama hiyo, then wale officials, wale maafisa wa serikali ambao walichangia kwa hii breach of contract, hao wenyewe ndio wabebe mzigo wa kulipa compensation badala ya pesa ya umma ama pesa ya serikali
3: kupotea
1: tena kulipa compensation, kwa sababu wengine nao huenda labda wanafanya intentionally, wana breach contract wakijua fidia italipo, wanajua hao hataenda hasara, ni serikali ama ni pesa ya umma ndio itakuwa inaenda hasara. Kwa hivyo wana sign intentionally, wanasema hata ikiharibika si ni pesa ya umma, si ni pesa ya serikali, alafu baadaye compensation ikilipwa inachukuliwa kutoka kwa pesa ya umma. Kwa hivyo mahakama imesema wale ambao wako responsible, kama ni wewe ndio ulikuwa in charge ya hii project na umeibreach na serikali inatakana kulipa, basi wewe lipa wewe mwenyewe,
3: manake makosa ni yako,
1: makosa ni yako pale. Hiyo ndio uamuzi ambao umetolewa pale na mahakama. Msikilizaji,
11: tarehe 3 Julai iko sherehe kubwa Nakuru, sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru, wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya, na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine mbili ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
12: Every time I got into trouble as a child, I'd get yelled at. Wajiko, kuja. In form one, I got the name small time. But that did not stop me. Kuna time nilikuwa na uyoyo mob. Manze mpaka nikaitwa mayoyo. In my neighborhood, I'm just Shikona, the girl next door. But to the world, I'm Shiks Kapienga.
13: Great has many names, and for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, Great has a new name, HFCB, Banking, Insurance, Property.
14: Michuano ya dunia mzima ya mchezo wa rafting 2026 iko Kenya. Timu kama Urusi, Japani, Italiano, Czech Republic, Kenya na zinginezo zitachuana. Lipa tikiti yako mapema kupitia www.kenyaraftingfederation.co.ke au bonyeza *266*244#. Ushuhudie mabingwa wa dunia wakipambana pale Sagana Rapids Camp tarehe 6 hadi 11th July. Experience the world's best.
15: Undani rasmi

0: Yes, nimekuwa nikizungumzia kuhusu unga wa dola. Wale ambao wanatayarisha ugali, kiu unapenda ugali, basi ugali dhabiti, ugali ya ambayo inachishibisha, ugali nyeupe, basi ni ugali ambayo imetayarishwa na unga wa dola. Na unga wa dola uweza kupata pale Dola Gold na pia Dola Premium Maize Flour. Inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ama wakati wote pale ikiwa unaenda shopping, tafadhali make sure umenunua Dola Gold ama Dola Premium Maize Flour uweze kutayarisha ugali inaoshibisha pale nyumbani, uweze kufurahisha familia yako pale. Grab Dola Gold ama Dola Premium Maize Flour hivi leo katika supermarket iliyo karibu nawe ama duka yote iliyo karibu nawe pale, uweze kutayarisha ugali dhabiti, ugali ya afya, ugali inaoshibisha. Unga wa dola ni vibe.
1: Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Nikaa sasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Wanikangi nje.
2: Huko hapa.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Bima ya mimea hulinda uwekezaji wako dhidi ya ukame, mafuriko, wadudu waharibifu, magonjwa na majanga mengine. Inatoa kinga kwa mimea kama mahindi, mpunga, ngano, nyanya na miwa. Kupunguza hasara za kifedha kutokana na matukio yaliyo nje ya uwezo wako. Daima, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
6: Mahitaji yako ya bima yanaweza kubadilika kadri maisha na majukumu yako yanavyobadilika. Kukagua bima yako mara kwa mara kusaidia kuhakikisha unaendelea kupata ulinzi unaofaa dhidi ya hatari za sasa na za baadaye.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
7: Kumekuwa na ajali ambayo imetokea Limuru Road maeneo ya pale maeneo ya Limuru Road pale, ambapo polisi tayari nimeambiwa tayari wamefika pale kuweza kutatua hilo tatizo. Lakini hali ya barabara ni kwamba kama unatoka Buru unaelekea ukipitia Jogoo Road, kuwa na subra, jami inaanzia hapo tu ambapo unatoka Buruburu unaingia all the way mpaka Makongeni. Alafu I don't know what's happening KCC pale train stop. Hiyo ni maeneo ya pale Huruma, kuna msongamano mkubwa sana wa magari. Eastern Bypass iko busy, kama unatoka Fedha unaelekea JKP iko very busy. Alafu Mombasa Road kutoka Next Gen Mall pia iko very tight. Kama una pesa unapandisha expressway mara moja. Thika Road, good news ni kwamba kuna jam ambayo inaanzia after KCA University. Kiambu is looking very nice this morning. The Junction Mall pia kidogo kuna slight jam pale James Gishuru. Alafu nikiangalia barabara ya Chuna ukielekea Waiyaki Way very busy. Kutoka Waiyaki Way kama unapita the address ama safari kwa mouse pia kuna msongamano kiasi wa magari. Langata Road light now looks very good at the moment. Kama kuna tukio lingine barabara tujuze kwa 0700-746-975.
1: Hepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Kuunda upya baraza na mawaziri ndani ya siku 120 baada ya kubaini kuwa muundo wake wa sasa unakiuka kanuni ya kijinsia ya

0: kukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
1: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
0: Ile kutishia ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
1: Anaongoja nini? Au alikuwa
2: anaongojea? Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
1: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kaka Mega akitumwa sana. Ndio maana tarehe 10 mwezi Julai, Radio

0: mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai. Itabamba kabisa.
2: Michuano ya dunia mzima ya mchezo wa rafting 2026 iko Kenya. Timu kama Urusi, Japani, Italiano, Czech Republic, Kenya na zinginezo zitachuana. Lipa tikiti yako mapema kupitia www.kenyaraftingfederation.co.ke au bonyeza *26*244#. Ushuhudie mabingwa wa dunia wakipambana pale Sagana Rapids Camp tarehe 6 hadi 11 July. Experience the world's best.
3: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
4: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.

0: Yes, anaitwa Papa Nyosto na ngoma ya Go Down ambayo inatukisha saa 2 na dakika 27. Saa 2 na dakika 27. Producer aliniambia kwamba baada hajaweza kupata patanisho, inaonekana jana watu hawajakosana namna gani eh? Ikiwa ungependa kupatanishwa hapa Radio Jamba asubuhi ya leo, tutume ujumbe wako ya WhatsApp ama pia SMS. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Namba ya WhatsApp ni 0700 746975. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtu yote na ungependa kumuomba msamaha, hata kama ni ndugu yako ama dadako, hata kama ni boss wako, mtu yote ambaye umekosana na yeye ungependa kumuomba msamaha, tafadhali tuma ujumbe hapa Radio Jambo ili tuone vile tunaweka hewani ili muweze kupatana pale. Kwa hivyo waweza kutuma WhatsApp ama pia waweza kutuma SMS. Namba ya WhatsApp ni 0700 746975 na namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Kwa hivyo tuma ujumbe wako sasa hivi, in the next 5 minutes hivi tuone ni nani tunayempatanisha asubuhi ya leo. Mpango wa kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo pia ilianza mwendo wa saa 12, lakini kulikuwa na itilafu kidogo, lakini naambiwa kwamba mitambo imeweza kurekebishwa. Kwa hivyo ungependa kushiriki ni rahisi sana, una dial star 406 hash, una dial star 406 hash, kisha unachagua moja wapo hizo bidhaa ambazo zimeorodheshwa pale. Na ikiwa nambari moja, boxi nambari moja, labda iko na shilingi 10,000 na hiyo ndio umechagua, basi hiyo ndio pesa ambayo unapata instantly. Ikiwa labda nambari mbili iko na 100,000 Kenya shillings, basi hiyo ndio unapata instantly up to 300,000 Kenya shillings. Kumbuka mpango inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, 20 bob only, na hiyo ndio huenda ikazalisha up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja uweze kujishindia chapa.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi, ni kwamba barabara kuu ya Thika ina flow vizuri, hakuna msongamano hata kidogo, unaanzia pa, just before Pangani. Alafu kuna shida hapa KCC train stop pale, sijui kuna nini inafanyika, hiyo ni outer ring road. Alafu Jogoro Road iko very bumper to bumper, yani kutoka Buruburu paka Makongeni ni bumper to bumper. Eastern Bypass nayo pia ina msongamano mkubwa sana. Nikiangalia ukitoka maeneo ya Fedha ukielekea mjini kuwa na subra kiasi. Naangalia barabara ya Mombasa Road nayo pia ina msongamano mkubwa, kama unaweza pandisha expressway utakuwa uki save time. Junction Mall slight jam pale. Langata Road previously pale Nairobi Safari walk kulikuwa na msongamano, sasa hivi ime clear. Alafu kama unatoka Chuna unaelekea Waiyaki Way kuna msongamano kiasi. The address ama pale Nairobi pale Safari Commerce pia kuko busy, lakini baada ya pale unafululiza Waiyaki Way iko clear mpaka mjini.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, ni saa mbili na nusu. Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Leo saa moja usiku, vijana wa nyumbani Congo wanatumbuiza dhidi ya England. Nani ataingia round of 16 na nani atayaaga mashindano? Shuhudia kila game.
3: Napigwa pembezoni kulia huko.
1: Kila tukio. Kila

0: ya pesa duniani.
1: Sendwave,
0: njia mpya ya kushare love across 110 countries worldwide.
1: Tuma pesa na love chap chap.
0: Halafu pia hapo ndani kuna gift ya dola tano. Imagine
1: Sendwave.
0: Sendwave ni njia mpya ya kutuma, kuhifadhi na kuweka dola za kidigitali za USDC na kupokea pesa across 110 countries worldwide kwa simu yako bila transfer fees.
1: Sendwave,
0: download the Sendwave app. Halafu usikilize bustani la MJ. Experience njia mpya ya kutuma na kupokea pesa bila hassle across the world.
1: Sendwave.
0: Hapa Radio Jambo.
1: Michuano ya dunia mzima ya mchezo wa rafting 2026 iko Kenya. Timu kama Urusi, Japani, Italiano, Czech Republic, Kenya na zinginezo zitachuana. Lipa tikiti yako mapema kupitia www.kenyaraftingfederation.co.ke au bonyeza *26*244#. Ushuhudie mabingwa wa dunia wakipambana pale Sagana Rapids Camp tarehe 6 hadi 11 July. Experience the world's best.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Mahakama kuu imemuamuru Rais William Ruto kuunda upya baraza la mawaziri ndani ya siku 120 baada ya kubaini kuwa muundo wake wa sasa unakiuka kanuni ya kijinsia 32 ya katiba. Kulingana na mahakama, baraza la mawaziri kwa sasa lina wajumbe 25 ambapo 7 ni wanawake na 18 ni wanaume, ikimaanisha takriban 28% ya uwakilishi wa wanawake. Mahakama iliamua kwamba katika baraza la mawaziri lenye wajumbe 25, jinsia isiyowakilishwa kikamilifu inapaswa kuchukua angalau nafasi 9. Wakati huo huo, baraza la mawaziri limesimamisha ukodishaji au uajiri wa nafasi ya ziada ya ofisi za serikali ikisubiri ukaguzi wa kitaifa wa vifaa vilivyopo na matumizi yake. Uamuzi huo ulioidhinishwa wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri ulioongozwa na Rais William Ruto katika ikulu ni sehemu ya mageuzi mapana ya kupunguza matumizi ya umma na kuboresha utoaji wa huduma. Kusitishwa huko kutawezesha serikali kutathmini jinsi nafasi ya sasa ya ofisi inavyotumika kabla ya kujitolea kukodisha mpya. Michezoni, wenyeji Mexico walifunga Ecuador mabao mawili kwa sufuri katika mechi ya hatua ya 32 bora katika kombe la dunia linaloendelea asubuhi ya leo na kufuzu kwa hatua inayofuata kwa mara ya kwanza katika miaka 40. Julian Quiñones alianza kufunga dakika ya 22 kabla ya Raul Jimenez kuongeza la pili dakika ya 31 na kuwafanya mashabiki wao kushangilia katika uwanja wa Mexico City. Wa Mexico watakabiliana na mshindi kati ya Uingereza na DR Congo katika raundi ya 16 Jumapili. Ecuador walipunguzwa hadi wachezaji 10 baada ya Pero Hincapi kuonyeshwa kadi nyekundu dakika za mwisho. Vipindi vya angakavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kakamega na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Yes, Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi ya kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Mpango wa kuweza kujishindia chapa inaendelea hapa Radio Jambo, ambapo una nafasi ya kuweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Una dial star 406 hash. Kisha itakuonesha orodha za boxes pale kati ya 1 hadi 6. Unachagua moja pale, kisha unaweka pin yako. Mbuka inagharimu tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo bonyeza star 406 hash, kisha chagua box moja uweze kupata chapa.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
3: Ukiwa na hii simu ya Mkopa na unakuwa unailipia vile inafaa, kuna mpango ambao unajulikana kama Hospice Cash. Ni mpango ambapo ukiwa admitted pale wanakulipia shilingi 1,000 kila usiku for 30 nights, na hii pesa inawekwa katika M-Pesa yako wakati unakuwa discharged pale. Na pia kuna device protection ambapo labda screen yako simu imeanguka ikavunjika, unalipa shilingi 1,000, wanafanya screen replacement. Na simu ikiibiwa pia unalipia shilingi 4,000 upate simu mpya. Huu ni mpango ambao uko katika Mkopa, na pia kila siku unapata kwamba unatunukiwa na 4GB data bundles ambazo unaweza kubrowse, unaweza pia kuchat na ufanye kazi yako bila wasiwasi wote. Kupata hii simu, tuma ID namba yako kwa 40490, ndio kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.
1: Haya basi, asante sana. Tunaanza rasmi kitengo cha patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni ushabiki ama nasema Gidi na Ghost. Mimi naitwa Joseph Paul na Haima ambaye ana miaka 25, na nasema naomba mnipatanishe na mke wangu ambaye anaitwa Mary wa Maitha ambaye ana miaka 22. Tumekuwa kwa ndoa kwa mwaka mmoja, ila hatujafanikiwa kupata mtoto. Nilikosana mke wangu July 2025 juu ya mpango wa kando, na akanipatia namba yake pale.
3: Hiyo ni Mrundi nini? Na Haima.
1: Okay. Kwa hivyo ningependa tumpigie bwana Joseph atueleze kilichotokea na
4: tuone. Please enter your password followed by the pound key. Thank you.

0: Etel, jambo, nambari unayopiga kwa sasa imezimwa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Okay. Hiyo ni namba imezimwa. Okay, imezimwa. Kwa hivyo si ati network. Kwa hivyo producer, hiyo namba imezimwa. Hata si mambo ya network. Kuna jenge kwa network ikuwa tofauti. Uzuri ya Airtel unakuambia live live, hiyo namba imezimwa. Kwa hivyo producer, hiyo namba imezimwa. Unajua ingekuwa ingekuwa tunatashwishi tungesema hiyo kuna shida ya network. Kwa hivyo hiyo imefanywa nini?
2: Imezimwa.
1: Imezimwa.
3: Radio Jambo patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Muziki.

0: Endomi, vibe ni mautamu.
1: Masturi moto moto.
2: Wenda huko huyu bibi yangu akusimamia
1: kukutina ni. Dani. Na kicheko.
2: Wewe unikanyage.
3: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
4: My darling.
1: Radio Jambo patanisho.
5: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
1: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
6: Kipindi inayoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi. Basi tunaingia kitengo cha patanisho na yule ambaye ningependa tumpatanishe. Naona ujumbe wake anasema hello Gidi na Ghost. Mimi naitwa Christine na miaka 23. Naomba unipatanishe na mzee wangu anaitwa Edmond ambaye ana miaka 27. Na nasema tumekuwa kwa ndoa for 3 years na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na mzee wangu 2017 baada ya yeye kutoka akitoka tu kazini. Kazi yake ni kuchat na wanawake. Ukimuuliza kwa nini anafanya hivyo, anaanza vita. Nimekuwa nikimpigia na ninajua vizuri sana hajaoa bado, na hiyo ndio maana nataka unipatanishe naye tuweze kuishi pamoja kama familia. Kwa hivi sasa mimi niko maeneo ya Kakamega na yako Nairobi.
7: 2017
6: hiyo ni
7: 5 years,
6: almost 6 years.
7: Yeah.
6: Na lakini anasema ni tayari ameweza kuangazia angazia. Ay. Ni kama jamaa hajaoa, lakini umbe na dada na miaka 23. Kwa hiyo unataka kuniambia walioana akiwa
7: labda na miaka
6: 16 ama 15. That's illegal. Hebu tumpigie ama
7: atatueleza.
8: Please enter your password followed by the pound key.
6: Alikuwa anakuja nyumbani na kuingia kwa chat.
8: Thank you.
6: Na hiyo ilimkera na huenda labda ndio akatoroka. Lakini kwa sasa angependa kurejea. Anasema amekuwa akifuatilia huyu mzee na habari kwamba bado baada hajapata mtu. Hello?
7: Bado hajapokelewa.
6: Bado hajapokelewa. Hello? Hello? Yeah, Christina, habari gani?
9: Poa sana.
6: Unaweza enda mahali hakuna kelele kwa sababu unasikia kelele sana.
9: Yes.
6: Uko kwa hiyo ni radio?
9: Hapana, nilikuwa ndani ya nyumba.
6: Lakini umeweka sauti, ni sauti ya radio ama ya TV? Hebu zima.
9: Nimetoka nje.
6: Haya, toka nje mahali hakuna kelele tafadhali, eh?
9: Unanisikia sasa?
6: Tunakusikia lakini bado kuna kelele.
9: Niko nje hata hakuna kelele.
6: Haya, hebu tuambie nini ilitokea kati yako na huyu ndugu Edmond?
9: So, iko hivi.
6: Kwa ufupi tu tafadhali.
9: Yes, ilikuwa 2015. Tuliona 2015. Tukakaa, so nikaona mwanaume ameanza madharau ndogo ndogo kwa nyumba. Akitoka job, yeye anakati tuna wanawake. Ukimuuliza unachati na nani, anaanza kupiga.
6: Anaanza kupiga?
9: Anaanza kunipiga. So hata nikipita na, yani kiseme for example, naosha vyombo yako kwa simu. Ataki uongelele hiyo mambo. So ilifika mahali nikachoka, akaniambia bata tuachane. Kama nanishuku, but kuna day moja nilienda kununua mboga kwa kibanda. Nikamkuta na mwanadada. Wakisimama wanaagiana.
6: Wakiagiana?
9: Wakiagiana.
10: Ndio.
9: Kama 5 hivi.
6: Hiyo hug ilikuwa aina gani? Unajua kuna hug tofauti. Kuna hug ya salamu.
9: Wakiagiana. Vile unaweza toka job.
6: Inachukua sekunde ngapi hiyo hug? Unajua lazima upime muda wa hug.
9: Wali take time. Yani hadi wanapeana mdomo.
6: Hiyo kukwamiliana kidogo. Alafu
9: so hapo Gidi kanikera.
6: Ikakukera.
9: Ulinikera.
6: Mm.
9: Kwa nilikuwa naona mwanaume achi hata pesa ya matumizi ananiachia that bob ndio sukari, that bob ndio mafuta taa. Nilikaa chini nikajiuliza na wanawake wanapea pesa.
6: Mm.
9: Siku moja.
6: Okay, hebu maliza hii story kwa sababu inaonekana una mambo mengi ya kueleza. Tuambie, bwanako sasa hivi yuko wapi? Huyu bwanako?
9: Ako Nairobi.
6: Ako Nairobi. Na umekuwa ukiongea ukiongea na yeye?
9: Niliongea na yeye.
6: Mm.
9: Nikamuuliza umepangaje?
6: Akakwambia nini?
9: Ananiambia ati umeolewa.
6: Mhm.
9: Nikamwambia mimi sijaolewa.
6: Okay. Lakini uliwahi kumuuliza kama unaweza rudi?
9: Nilimuuliza.
6: Akasema nini?
9: Credit yangu ikaisha katikati, hakunijibu tena.
6: Okay. Kwa hivyo ulikuwa unataka tukusaidie namna gani leo Christine? Ulikuwa unataka tukusaidie namna gani?
9: Sikusipo.
6: Ebu unajua unatembea, naomba usitembee tafadhali.
9: Nimesimama.
6: Kwa hivyo leo ulikuwa unataka tukusaidie namna gani?
9: Nilikuwa naomba mnipatanishe mimi na yeye kama tutarudiana. Mimi naye mtoto wake.
6: Uko na mtoto wake, kwa hivyo ungependa kurudiana na yeye.
9: Tuongeane na yeye, nilikuwa nafanya mali.
6: Usipige story nyingine. Mimi nataka uniambie vile unataka. Unataka mrudiane, eh?
9: Nataka turudiane.
6: Haya, kwa hivyo shikilia hapo kidogo, tumpigie simu, sawa?
9: Poa.
6: Haya, usikate simu jamani, eh? Usikate simu. Huyu mwanadada anataka kupiga story zake zote.
4: Lakini ana Kiswahili kizuri.
6: Anataka apige story zake na time. Akipiga hizi story zote, tutamaliza
4: kesho.
1: Radio Jambo, patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Masturi moto moto.
2: Wenda huko huyu bibi yangu ako
1: tunakukutina ni. Na kicheko.
2: Wewe usikanyage.
3: Sana nilikwenda kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo patanisho.
5: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
1: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
6: Hapa sisi tunaendelea mbele, ambapo sasa hivi ningependa tumpigie huyu ndugu anaitwa Edmond ili aweze kupatana na mwanadada. Anasema walikosana miaka kama 3.
11: Please enter your password.
6: No, actually 5 years, eh? Hapo ni 2017, eh? Hadi wa leo wajaweza kupatana. Na shida ilikuwa ni shida ndogo. Mambo ya chatting, eh? Na wanadada hapa na pale. Kwa hivyo tumpigie huyu ndugu.
4: Hiyo ni ta shida ndogo Gidi, chatting.
6: Hiyo ni shida kubwa.
4: Ina nakosa lot of breakage size.
6: Ni a national issue.
4: Ah, it is.
6: Wacha tumtafute Edmond. Mwambie msimamo wake. Hello?
12: Hello?
6: Hey, Edmond, vipi?
12: Poa.
6: Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo.
12: Yeah.
6: Kuna mrembo fulani ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Akituambia mulikosana miaka kama 4 iliyopita. Na angependa kukuomba msamaha. Angependa kukuomba msamaha kama mnaweza rudiana.
12: Nani?
6: Anaitwa Christine Achieng.
12: Christine Achieng.
6: Unamkumbuka kweli?
12: Labda nikiongea naye.
6: Yuko hapa kwa line. Christine. Hello. Hello Christine.
9: Yes.
6: Umerudi kwa kelele. Kwa nini tunasikia kelele nyuma hapo?
9: Niko mana kuna kelele.
6: Haya, ongea na Edmond, angependa kusikia kuongea na wewe.
9: Hello?
12: Hello?
9: Edmond.
12: Oh.
9: Mambo.
12: poa.
9: Sinajua mwenye anakuongelesha.
12: Sijajua ni nani.
9: Unanijua? Mama Frank.
12: Ndiyo nikumbusha.
9: Mama Frank.
12: Nani huyo?
9: Mama Frank. Unajua Mama Frank?
12: Kutoka wapi?
9: Mimi sahii niko nyumbani.
12: Ha?
9: Niko nyumbani sahii.
12: Ha? Kwa hivyo?
9: So, nilikuwa nataka
12: ha,
9: uniambie vile unapanga mimi na wewe. Juu last time nilikupigianga simu. Nilikuambia tulizaa na wewe na mtoto. Mtoto hafai angaike akiwa na baba yake. Juu uliniambianga mtoto akikuwa mkubwa atakutafuta, atakutafutaje? Sasa niko na mtoto huwa anateseka, mimi sijaolewa. Niko nyumbani.
12: Kwani bwanako ameenda wapi?
9: Mimi sina bwana, nilikwambianga aje, mimi sina bwana. Tangu nijibu vibaya nilidecide nikaenda nyumbani. Sasa niko nyumbani.
12: Niko nyumbani Kisii ama wapi? Niko nyumbani Kisii ama wapi?
9: Niko nyumbani kwetu.
12: Ndio nakuuliza, mliachana na bwanako?
9: Si 2016, 2017.
12: Ndio mliachana na Mkisi.
9: Sikusikii poa.
12: Ndio mliachana na bwanako Mkisi.
9: Ongea na sauti.
6: Christine, wacha unasikia. Umeulizwa ndio uliachana na bwanako Mkisi?
9: Mimi sina bwana, alikuwa anataka kunioa. Vile alikuwa anashinda akinipigia simu, huyo akakasirika, akasema kama unataka kurudiana na bwanako ni sawa, wacha nikuache roho safi. So tuli divorce.
6: Christine, sisi hatutaki mtu ambaye anabadilisha maneno. Hata ukutuambia kwamba ulikuwa umeolewa, sasa hivi ndio inajitokeza. Ngoja kidogo niongee na Edmund. Edmund, huyu mwanadada alikuwa mke wako?
12: Okay, ni ukweli huyu mwanadada tulipatana Nairobi. Na tukakaa naye. Tukapata mtoto. Uongo. Then alikuwa mwanadada mwenye atulii kwa ndoa.
6: Atulii kwa ndoa.
12: Alikuwa mtu wa kutoka toka nje. Na hivyo sasa hatukuwa tunaelewana, na sasa alikuwa anatoka nje na mkisi fulani. Wakati sasa nilijua mambo. Akatoka, akatoroka, akabeba vitu zangu zote kwa nyumba. Akaenda akakaa na huyo mkisi. Huyo jamaa akamuoa. Mimi nikaenda kwa chief nikareport. Mpaka niko na barua za chief, bado nimekeep mpaka leo. Chief akanipea watu wake, nikaenda nikachukua vitu zangu. Na chief akamwambia ni makosa kuiba, hiyo ni
6: kama wizi. Kuchukua vitu kwa nyumba hiyo ni kama wizi.
12: Kuchukua vitu kwa nyumba. Akaenda kwa chief mwingine mwenye ni tofauti.
13: 1 seconds.
6: Hello.
12: Akaenda kudai kwamba nisaidie mtoto. Huyo chief akamfukuza aende kwa chief yenye mahali alikuwa ameripot, mahali mwenye yani hiyo area tuko. Sasa huyo chief akamwambia hakuna vile jamaa ata support mtoto, na wewe ulitoroka ukaenda ukaolewa. Na uko na bwanako na yeye pia ameo.
6: Okay.
12: Kakaa mpaka leo ndio ananipigia simu.
6: Edmund, hebu shikile kidogo na kupigia tena dakika moja tu. Dakika moja tu nakupigia tena. Ala, Christine, wewe pia napiga na kupigia tena, sawa? Dakika moja tu. Dakika moja tu. Nimleze kesi. Hey, Christine.
9: Yes.
6: Umepotea wapi tena jamani, na tunataka kumaliza story yako. Hello?
9: Yes, nakusikia.
6: Haya, tulia, usiwe mali, kuna kelele na pigia Edmund ili tumalize story, sawa?
9: Sawa.
6: Haya, shikilia hapo kidogo, usikate simu tafadhali, eh?
9: Sawa.
6: Haya, Acha nipigie Edmond. Edmond namba yake ilikuwa 99 99. Okay, naona pale.
13: Please enter your password. Thank you.
6: Haya, tuna tafuta sasa Edmond ili waweze kumaliza vizuri. Hello, Edmond. Ebu songa mali, hakuna kelele ili tumalize hii story, eh? Kwa sababu mali huko kuna kelele.
12: Haya, nakupata.
6: Haya. Sasa Edmond. Si, tayari tushasikia story yako. Kuna kelele, kuna watu napiga kelele hapo nyuma. Edmond, unanipata?
12: Nakupata.
6: Haya, kwa hivyo msimamo wako sasa ni gani? Huyu mwanadada kuna nafasi ya kurudiana kweli?
12: Ukupati vizuri kidogo.
6: Kuna nafasi ya kurudiana na Christine? Edmond, inaonekana mali yuko kuna kelele. Edmond,
7: uko sokoni?
6: Uko wapi hapo? Kuna kelele sana.
12: Haya. Ebu nakupata.
6: Ebu songa mali, hakuna kelele.
12: Nakupata sasa.
6: Christine.
12: Hello.
14: Hello.
12: Hello.
14: So, mimi nakuuliza uamuzi wako ni gani? Unaongea mbaya. Mara unasema mimi nilikuwa mwanya. Ni kuuliza tu swali moja, kati yangu mimi na wewe na nilikuwa na nani? Hello.
12: Sema nakupata.
6: Hawa ataweza kupatana kweli.
7: Si Edmond na songe bana.
6: Edmond songa. Hello? Kuna kelele. Hello? Mali huko Edmond tafadhali.
12: Nakupata.
14: Hello?
12: Nakupata.
14: Uko mali kuna kelele.
12: Niko kwa barabara.
6: Haya, Edmond, unaweza rudiana na huyu mwanadada?
12: Hello?
6: Unaweza rudiana na yeye?
12: Nasema.
6: Huyu
12: mwanadada.
6: Ongea tukusikie.
12: Huyo mwanadada alishaolewa.
6: Alishaolewa. Kwa hivyo
12: alishaolewa wakati ya kazi tulangu. Akakimbia akaenda kwa huyo msiki. Wakati sasa nyegeza msiki zilisha.
6: Kwa hivyo hauwezi rudiana na yeye, tuseme hivyo.
12: Akataka sasa arudi kwangu. Na mimi nilishaoa.
6: Ushaoa pia wewe.
12: Na akazaa na huyu mtoto. Umesikia sauti ya mtoto? Ako na mtoto na alishamwoa, akazaa mtoto.
6: Okay.
12: So hiyo kurudi tena kwangu wakati ameona wewe na mtoto yeye ndani. Ndio itakuwa ngumu sababu nilishaoa. Tena ni miaka mingi kama iliyopita.
6: Okay. Haya.
12: Kwa hivyo mimi nisha move on, niko na wife.
6: Uko na wife?
12: Na yeye ako na bwana. So ile shida ilitokea kati yake na bwanake, hiyo sasa ni yao watengeneze huko.
6: Okay.
12: Mimi nilishaoa.
6: Haya. Amen. Christine, umesikia?
12: Asante.
6: Umesikia Christine?
14: Nawasikia.
6: Naomba nani? Anaitwa nani?
7: Edmond.
6: Edmond, kata simu yako. Kata simu yako Edmond. Kata simu. Kata, nishamalizana na wewe. Kwa sababu hapo kwa Edmond kuna kelele. Kwa hivyo yeye nishamaliza. Edmond, umeshakata? Amekata. Christine.
14: Yeah.
6: Edmond anasema hivi. Naomba utulie tafadhali kwa sababu wewe pia unatembea. Tulia.
14: Mimi sitembei, nimesimama hapo chini, siko pale kuna kelele.
6: Sasa Christine, iko hivi eh? Edmond anasema wewe ulitoka ukaenda ukaolewa na huyo jamaa ati ambaye unasema ni mkisie na hata uko na mtoto naye, kweli si kweli?
14: Gidi.
6: Sitaki maneno mengine. Niambie yes or no. Uko na mtoto?
14: No.
6: Hauna mtoto? No. Naye?
14: Sina.
6: Na huyu mtoto ambaye analia ni wa nani?
14: Ninayo mtoto mmoja wake, Gidi. Ninayo mtoto wake mmoja. Sasa hivi nimesomesha, amefika grade 2.
6: Haya, huyu mtoto ambaye ana ako hapo nyuma ni wa nani?
14: Ni gani huyo?
6: Huyu mtoto ambaye analialia hapo kando.
9: Ni mtoto wa jirani.
6: Oh, huyo ni mtoto wa jirani, yeah. anyway, hata kama hauna mtoto na huyo jamaa ambaye ulienda kwake. Edmond anasema hivi, yeye asha move on, yuko na bibi na anaendelea na maisha yake. Sulikuwa nataka kusikia msimamo wake.
9: Nilikuwa nataka kujua.
6: Yes, ako na bibi na anasema anaendelea na maisha yake, asha move on.
9: Ni sawa basi, but ningependa kumwambia. Aliniambianga mtoto akiwa mkubwa atakuja kumtafuta, mwambie hivi. Asinipigie simu sana nichachanga. Sasa mwambie atane na mimi, akaenda bibi yake anisahau. Basi wewe ni asiye ninaye mtoto wake from today.
6: Aya.
9: Mama ajue baba yaye mtoto. Nimesikia vile ameongea Gidi, niliteseka na huyo mwanaume Gidi, nikilala chini Gidi, Mungu yupo, sina maneno mingi Gidi, Mungu yupo.
6: Ya we he he. Okay, ilionekana Christina ameumwa sana na msimamo wa Edmond. Kwa sababu Edmond ameleza mambo yake, amekuwa tu wazi na akasema vile mambo ilikuwa, na Christine inaonekana ana uwazi. Kwa maoni yangu, kwa msimamo wangu, kwa maoni yangu, lakini mshabiki unaweza pia toa maoni yako, kwa sababu hakutuambia mambo ya kutoka kwa hii boma na kuenda kuolewa. Na Edmond ameleza vizuri, huyu mwanadada tuliachana kwa sababu alikuwa na mahusiano mengine na akaenda hata kaolewa, hata wakapata mtoto na huyo jamaa, na hata alianza kumuliza umeachana na bwanako na hili bwana akasema yeye sasa hivi asha move on, yeye yuko na familia yake, na asema huyo mwanadada ndio wakufanya nini, nikiruka njia wakurukaruka uende kama labda amekosana na huyo bwana. Sasa anaona afadhali yule wa kwanza, kama kuna nafasi tunaweza rudiana kwa sababu kuna bwana mwingine. I don't want to judge kwa sababu yeye pia anasema alipitia mambo mengi na huyu jamaa. Lakini mimi napima tu vile mambo inaendelea. Na huyu mtoto ambaye yuko karibu anasema huyu ni mtoto wa jirani. Lakini mtoto wa jirani yuko karibu sana naye. Ukisikia hata vile analia hapo kando. Hata wakati limwambia toke nje, sasa tena amerudi pale kwa nyumba. Sasa sijui kama Christina anatuambia ukweli ama anatuficha, ama Edmond anasema ukweli, ama yeye pia anaunda story. Anyway,
1: Radio Jambo patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
15: Kweli kabisa, ukitaka simu ya Mkopa vile unafanya, unatuma ID namba yako kwa 40490 na mara moja utapokuwa ukipata. Na ina manufaa yake, kuna mpango ambao unajulikana kama hospice cash, kwamba ukiwa mgonjwa ukilazwa hospitalini wanakulipia shilingi 1000 kila usiku kwa siku 30, na hii pesa inatumwa kwa mpesa yako baada ya wewe kukuwa discharge pale. Alafu pia kuna device protection, ambapo unapata kwamba screen yako ikicrack basi unalipa shilingi 1000, unabadilishiwa screen pale, na simu ikibiwa pia unalipia shilingi 4000, alafu na power simu mpya. Alafu pia kuna bonus wamepeana, ambapo kila siku unapata 4GB data bundles uweze kubrowse, kuchat na pia kufanya kazi bila wasiwasi. Ndio kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.
1: Wakileta banana.
16: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
1: Unachapa nyama.
16: Anachafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
1: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
16: Tachotoz Isaac James. Mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
1: Misbehave. Unachapa nyauni.
16: Ukikuja ukiwa makwangwang zako utaki mtoto alie. Inama. Tachotoz.
1: Huyo nyau nyau. Na mbusi. Sina Lion, Radio Jambo.
17: Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Mifugo yako ni uwekezaji muhimu unaostahili kulindwa. Bima ya mifugo huwakinga wafugaji dhidi ya hasara zinazotokana na wizi au vifo vinavyosababishwa na magonjwa, ukame, ajali, mafuriko na matukio mengine yasiyotarajiwa. Iwe ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku au ngamia, bima hii hutoa ulinzi wa kifedha. Daima soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
18: Unapojiandikisha kuchukua bima, toa information kamili na sahihi wakati wote. Kutoa information za kweli husaidia kuhakikisha bima yako inabaki halali na hupunguza risk ya claim disputes au kwa madai.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
19: Wanafunzi wanane kutoka shule ya wasichana ya utumishi wanaoshtumiwa kwa kuwaua wanafunzi wenzao 16 katika moto wa bweni wa Mei tarehe 28 wanatarajiwa kujibu mashtaka leo mbele ya mahakama kuu ya Kibera. Mashtaka hayo yaliahirishwa Ijumaa iliyopita baada ya mahakama kuagiza tathmini ya afya ya akili ili kubaini kama washukiwa walikuwa sawa kushtakiwa. Wanafunzi hao ambao bado wako kizuizini katika rumande ya watoto ya Kabete wanatarajiwa kufikishwa mahakamani huku kesi ya mauaji ikiendelea rasmi. Baraza la mawaziri limeidhinisha uwekezaji wa pamoja wa shilingi bilioni 12.3 ili kuimarisha huduma ya afya ya mama na mtoto, ikiwa ni pamoja na mpango wa maisha ya mama na mtoto wa shilingi bilioni 4.5 kwa ushirikiano na Amson's Group ili kujenga hospitali za mama na mtoto za level 4 na 5 kote nchini. Pia iliidhinisha awamu ya pili ya shilingi bilioni 7.8 ya mradi wa mama na mtoto wa Kenya Austria, mustakabali wetu wa baadaye, ili kuboresha huduma ya mama na mtoto mchanga katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Vifo vinavyohusiana na HIV na ukimwi nchini Kenya vimepungua sana katika kipindi cha miaka 13 iliyopita, vikipungua kutoka 58,446 mwaka 2013 hadi 19,434 mwaka huu, kulingana na Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa. Ripoti hiyo inaonyesha kupungua kwa ugonjwa huo kutokana na programu zilizopanuliwa za kuzuia virusi vya HIV, kuongezeka kwa upimaji, upatikanaji mpana wa matibabu ya kupunguza makali ya virusi vya HIV na usimamizi bora wa watu wanaoishi na virusi hivyo. Na upinzani ulioungana umeishtumu serikali ya Rais William Ruto kwa kusimamia vurugu zinazofadhiliwa na serikali, mauaji ya watu kiholela na utekaji nyara, na umeapa kumtaka wajibike kwa madai ya uhalifu dhidi ya binadamu. Kambi ya upinzani inasema inakusanya ushahidi wa kuwasilisha kwa mahakama ya kimataifa ya jinai ikitaka Rais Ruto awajibike kwa madai ya uhalifu dhidi ya binadamu.
20: But you have an administration here which is saying on the one hand that there will be no more abductions and the abduction squads continue and abate. But we must make it clear to Mr. Ruto that these crimes will not go unpunished.
19: Michezoni, mabingwa wa KPL Gor Mahia na Kenya Police FC wanatarajiwa kuiwakilisha nchi katika kombe la Sekafa Kagame la mwaka 2026 jijini Kigali, Rwanda. Mashindano hayo yataanza Julai tarehe 25 hadi Agosti tarehe 9 na yanatarajiwa kuwa moja ya mashindano yenye nguvu zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Waandaaji wa mashindano hayo pia wanatafuta kuinua hadhi ya mashindano kwa kualika vilabu bora vya Afrika Kaskazini. Miamba wa Libya Al Ahli Benghazi, Al Nasr Benghazi na Sfaxin ya Tunisia wameomba mialiko rasmi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Kajiado na Narok. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Unasikia matanisho?
21: Mimi siwezi ishi na mwenye kwa London na mimi kutakasa.
1: Ukiwa na balaa Kenya.

0: Mind Your Business, Darasa anatoweka na wimbo ambao unatukisha saa 3:53, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Mind Your Business na Raha pia jipe mwenyewe. Manake Raha ukingoja mtu akupe, utangoja sana jamani.
1: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha, Raha jipe mwenyewe.
0: Hata mimi najichekeleanga saa nyingine. Yaani Raha jipe mwenyewe. Ukitaka hiyo kama sikiza tune yako kile unafanya, una dial *811*347#. *811*347#. Hebu ipate tena.
1: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha, Raha jipe mwenyewe.
0: *811*347# upate Raha jipe mwenyewe, kama sikiza tune yako. Music.

0: Rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Tarehe 3 Julai, iko sherehe kubwa Nakuru, sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru, wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya. Na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine mbili, ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
1: Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho cha kitaifa au pasipoti, sauti yako ni kadi yako ya kupiga kura. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendeleza usajili wa wapiga kura, na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea ofisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge, au fika kwenye kituo chochote cha Huduma Center karibu nawe, ama kituo chetu cha huduma IEBC Customer Experience Center kilichopo kwenye Anniversary Towers, Nairobi. Kuwa change, kura yako ndio ficha yetu sote.
2: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun, na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
3: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.

0: Happy birthday kwa wale ambao wanasherekea siku yao ya kuzaliwa, Beatrice Akinyi Musebe. Happy birthday to you. Alafu pia Selfin Imali, happy birthday to you. Umeushiwa happy birthday na Frankie. Alafu pia Liz, pia today is your birthday, Lizbeth, nasema happy birthday. Mungu azidishie maisha marefu na afya bora. Niwashukuru nyote ambao mmeweza kutune in Radio Jambo siku ya leo. Na kuna mzee moja lazima nimtambue. Jana nilimpromise nilimpromise lazima ndamtambua hapa kutoka maeneo ya Busia, Butula, Busia, Moses Mandu. Anatoka kijiji kinaitwa Ivanda Butula kule maeneo ya Busia. Kwa hivyo pokea salamu za Radio Jambo. Aliniambia yeye ni shabiki mkubwa, Kosagi hata patanisho. Kwa hivyo pokea hizo salamu pamoja na rafiki yangu Toto akiwa kule maeneo ya Busia. Niliangalia jana katika mtandao, umeunda kitu cha kisawasawa. Kuna mtu alikuwa anajaribu kukufanya hivi vidole ya vitoshani. Unajua kila mtu anajikuna anapojifikia, hivyo ndio Waswahili wanasema. Ukiona mimi labda nimetengeza kanyumba kadogo, usianze kuniuliza kwani ungetengeza nyumba ya room 6. Labda sina uwezo ama ni mapenzi yangu. Na hiyo ni mimi vile nataka. Anza kuanza kucomment bana, ati mbona una drive it ndugu yangu. Hiyo ndio uwezo wangu na maybe hiyo ndio matakwa yangu. Naweza kuwa na michuzi kama nyasi. Kama huyu mchezaji Sadio Mane anavaaga saa ya Casio. How many watches can he afford? Akitaka sasa kununua saa. Kwa hivyo tafadhali don't judge somebody kimona labda amevaa suruali meraruka, unaona labda ana hela. Labda ni millionaire tu amedecide hiyo ni pose yake. Si kuna rugged pia. Otherwise ni washukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi, ambao amechangia mada mbalimbali, pia tunasema thank you so much. Ni mwezi wa July, happy new month. Tafadhali dress warmly. Manake hii baridi ya saizi ambayo inakuja, nimekuangalia temperatures zilikuwa zinacheza 22-24 degrees Celsius. Hiyo ni temperature mazi baridi, na kuwa watoto pia tuwachunge pale nyumbani. Otherwise ni time ya kupatia Masawe mida yake, ambaye atakuwa kipeperusha hadi mwendo wa saa 8. Ambuside na Alayo ndio wakiingia mwendo wa saa 9. Alafu itakuwa pia mwendo wa saa 1:00 kuna mpira. Kwa hivyo leo DRC na England watakuwa saa 1:00. Sabram sidhani kama atakuwa pale unless, alafu baadaye Mr. Alibaba atakuwa akichukua mida, kisha tumalize na mwende mashari. Otherwise on behalf of my PC Martin Jorogi Kipto nasema asanti, alafu pia na kijana wangu Alex Ferguson ambayo amepeperusha mitandao live, nasema thank you so much. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost. Asubuhi, have a lovely lovely Wednesday.
1: Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Nikaa sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
1: Tumboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Wanikangi nje.
2: Huko
1: katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Mamlaka ya Kitaifa ya Uchukuzi na Usalama NTSA imesitisha utekelezaji wa ukaguzi wa lazima wa kila mwaka wa magari ya kibinafsi. Tangazo hilo linakuja siku chache baada ya wasiwasi wa umma na changamoto za kisheria kuibuka kuhusu utekelezaji uliopangwa wa mfumo mpya wa ukaguzi. Mkurugenzi mkuu wa NTSA Nashon Kondiwa amesema ukaguzi wa magari unaanza leo, lakini kufuata sheria hiyo hakutakuwa lazima mara moja kwa kwa wamiliki wa magari ya kibinafsi. Wanafunzi wanane kutoka shule ya wasichana ya utumishi wanaoshtumiwa kwa kuwaua wenzao 16 katika moto wa bweni Mei tarehe 28 wanatarajiwa kujibu mashtaka leo mbele ya mahakama kuu ya Kibera. Mashtaka hayo yaliahirishwa Ijumaa iliyopita baada ya mahakama kuagiza tathmini ya afya ya akili ili kubaini kama washukiwa walikuwa sawa kushtakiwa. Wanafunzi hao ambao bado wako kizuizini katika rumande ya watoto ya Kabete wanatarajiwa kufikishwa mahakamani huku kesi ya mauaji ikiendelea rasmi. Serikali imeanzisha mara moja mpango wa kitaifa wa dharura wa El Nino ili kuimarisha maandalizi ya mvua kubwa na mafuriko yanayotarajiwa. Mpango huo unajumuisha mikakati ya uokoaji, mipango ya makaazi, kusafisha mabomba ya maji, ulinzi wa miundombinu muhimu, upangaji wa vifaa vya dharura, ushauri wa wakulima na ufadhili wa juhudi za misaada, uokoaji na ukarabati. Na polisi huko Homa Bay wamewakamata vijana 40 kufuatia ongezeko la shughuli za uhalifu kote katika kaunti hiyo. Maafisa walifanya operesheni zilizolengwa baada ya wakazi kuripoti visa vingi vya wizi na vurugu. Mamlaka zinasema wanawachunguza washukiwa huku wakifanya kazi na mashirika husika kushughulikia uhalifu wa vijana. Polisi pia wamewasihi wazazi na walezi kufuatilia shughuli za watoto wao na kuunga mkono juhudi za kuboresha usalama wa jamii.

0: Asante sana. Happy new month to you, Masawe, and may God bless all Radio Jambo listeners. Asante sana na amina. Niko ndani tena kwa sana. Sikujua huko mvumilivu na roho safi hivyo. Yule jamaa asikike maneno. How is he your friend? Nimeona hata akikuonyesha madharao, but you are so patient with him. Anaitwa Exodus. Kitu kaa hiyo. Ay, Exodus anaonyesha madharao. Ni mambo tu ya mitandao ya kijamii, Josiah, ukiwa Vietnam. My next trip ni kati tena Vietnam. Anangwe, ukiwa Kawangware, tuko pamoja. Kuama, asante sana. Na kuona Mwasu, top line, Gas Magumu, nasema asante sana. Polo, Esi Luro, karibu sana kwenye kipindi. Naitwa nani? Boniface Makalo, ukiwa Nairobi, unasema nasikiza tu mziki. Selection yako ni noma, na kuambia. Safi sana. Sasa, Ezekiel ni mhudumu katika idara watoto. Na kama umekuwa msikilizaji wa Radio Jambo, umesikiliza kwa muda mrefu sana masaibu ambayo ameweza kupitia katika ndoa yake mwenyewe, anakuza mapacha wake ambao wana uzeruzeru, ndio. Na kipindi hiki anasemaje? Haamini, kwanza amini kabisa mwanamke sijui mwanamke yafanya nini. Huwa anasema ukiwa na experience moja, haina maana sasa kwamba unakata kauli kabisa utawahi kuwa katika mahusiano. Anyway, anasemaje?
1: Wacha kukopa loni kuoa.
0: Yes.
1: 2023 mwezi wa 8.
0: Yes.
1: Kuna jamaa katikati ya Kaloleni na Magweni hapa mahali panaitwa Nyundo.
0: Mhm.
1: Aliuza shamba kuoa mwanamke.
0: You lie.
1: Akauza shamba lake akabaki na point moja ya shamba.
0: Woo.
1: 2025 mwezi wa 8.
0: Yes.
1: Mwezi wa 9 kielekea hapo wakati wazungu walikuwa wanakuja huku. Mwanamke alikimbia akaenda.
0: Ala.
1: Mimi nataka niseme Masadi, kwanza unaona, wacha hata hizi vitu za kusema tunakopa loan.
0: Yes.
1: Kuna kitu ingine natokia Masawel.
0: Yeah.
1: Mwanamuka ameolewa.
0: Mm-hmm.
1: Ameolewa na anashawishi mwanaume wake, andika mali yote kwangu. Ndugu yangu ni kuambie kaka.
0: Yes.
1: Usiwai andika mali yako kwa bibi yako.
0: Why? Na umependana.
1: Wewe wacha Masawel, wacha ni kuambie ukweli.
0: Yes.
1: Ni visa ambao tunaona.
0: Uh-huh.
1: Mwanamke atakuuzia ndani ya hiyo mali. Andika hiyo mali kwa watoto wako.
0: Uh-huh.
1: Au familia yenu. Lakini kwa mwanamke mwenye umemtoa kwao kwa neno 32. Tafuteni na yeye. Kwanza Masadu, unaona hawa wasichana wa 2000 hawa?
0: Yes.
1: Nataka uchunguze na ufanye utafiti. Msichana ambaye amezaliwa 2000 mpaka 2005, 2010.
0: Yes.
1: Ndoa zidumu.
0: Ah? Na kuna utafiti sasa hivi, sijui kama umeweza kuona, nikisema kwamba siku hizi ndoa nyingi sana zinasambaratika. Yani ikipita miaka mitano, ambia Mungu alo, amina. Anyway, that's besides the point. Utakuwa ni mjadala mwingine. Ile tu kwamba nasema naamini kwamba ukinapopata mali Mungu amekujalia, usijaribu kuandikia mke wako mali. Na si swala la wanawake peke yake, unaweza kumwandikia mume wako, baba watoto wako, useme kwamba hii gari, shamba hili, biashara, unafanya kazi, umechukua insurance, life policy yako, leo ukiondoka umemwekea asilimia ngapi? Watoto ndio umezaa, mami, unataka kupatia mtoto 90% of your shares, unamwekea dadako shares. My friend, nani atalia watoto vizuri? Mtu uliyezaa na yeye, ama dadako ama kakako, umeelewa? Hakutawahi kupita mzazi, kwa maoni yangu. Sema nami, nambari yangu SMS 22494. Mami, unaweza kumuandika mume wako, yani sasa kitu kibaya kikufanyikia, nani anarithi mali? Baba Jayden, imada ni kama yako. We, nimegonga ndipo. Anyway, sema nami, nambari yangu ya SMS ikiwa ni 22494. Yes, nambari yangu ya WhatsApp 0700-746-975. Kwa sasa lakini tuangalie nani kwewani. Radio Jambo, unazungumza na nani?
2: Hello, unazungumza na Kemei Aaron.
0: Kemei Aaron, unaweza kumwandikia mke wako urithi wako leo?
2: Ndio, naweza kumfanya nini?
0: Unaweza kumwandikia urithi? Si ndio?
2: Ndio.
0: Hakuna shida, si ndio?
2: Hakuna shida.
0: Kabisa.
2: Sa.
0: Asante sana. Nasikia umebonyeza star 406 hash, mshindi wangu wa kwanza.
2: Nimebonyeza pale.
0: Ehe.
2: Nikachagua hapo box number 6.
0: Okay, umesema unaitwa nani?
2: Aaron Kemei.
0: Aaron Kemei.
2: Yes.
0: Aaron Kemei, umepata pesa ngapi after kuchagua box number 6?
2: About 8,000 Kenyan shillings.
0: 8,000 bob. Tuko pamoja na sema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. *406# hash ndio nambari unayotumia. Kumbuka usikubali kutapeliwa. Namba ni moja, *406# hash ukitumia line yako ya Safaricom. Tuko pamoja na kuona tena kwa sana. Unajiita Kennedy Dixon. Wazungu ndio wako wengi kwa hii kipindi. Shilingi 2,500 ni za kwako. Asante sana kwa kutegea Radio Jambo. *406# hash iwapo umebonyeza na bado upati ujumbe katika simu yako ama upati boxes kwa simu yako, unachohitajika kufanya ni kujifungua kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#, alafu narudi tena unabonyeza *406# na kuweza kupata boxes na kupata ushindi wako moja kwa moja. But right now kumbusha tu kwamba ukitaka kupata breakfast nzito, breakfast ya maana, basi usikose kwa meza yako Zesta Superhero Jams. Ndio, na Zesta Jams inakuja kwa vifurushi aina mbili, gramu 100 na gramu 200. Yes, na inakuja kwa matunda na ladha tofauti. Nazungumzia red plum ambayo inakupatia nguvu kufanya kazi zako za kawaida, umenelewa. Strawberry nayo inakupatia kasi ya umeme, kwamba kwa shughuli zako zote hautawahi ambiwa wewe ni mtu mvivu. Kama ni tizi unapiga vizuri, kama ni kutembea kwa kasi, kama ni fikra zako, umenelewa, ya unafanya vitu kwa upesi na kwa haraka. Mixed fruit nayo inakupatia fursa kubwa zaidi ya kuwa very alert. Ndio, na kuna ushindi kwa wazazi. Kwa sababu gani? Kila kifurushi kinakuja na aidha muda wa maongezi na data, na mtoto naye anapata ushujaa kwa kupita kiasi. Zesta Superhero Jams, kwa sababu kila ladha ina nguvu. Chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa super zesty, super fun day.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
4: Ile kutishia yule nitishia nayo, ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini?
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara, umemsamehe?
5: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbaya leo.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
8: Ugali kuiva, kujua ni kuchuna mwiko.

0: Certified Maize Meal.
1: Sembe mloshibisha, sembe rangi yoriji, sembe nutrition fit. Tupike sembe vile inafaa.
2: Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Leo saa moja usiku, vijana wa nyumbani Congo wanatumbuiza dhidi ya England. Nani ataingia round of 16 na nani atayaaga mashindano? Shuhudia kila game.
3: Napigwa pembezoni kulia huko.
2: Kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, World Cup, ni sisi.
4: Maisha hubadilika. Bima yako pia inaweza kubadilika. Iwapo kwa sababu zozote zile umeshindwa kulipa bima yako ya maisha, almaarufu life insurance, na umelipa kwa kipindi cha miaka mitatu au zaidi, usiwe na wasiwasi. Malipo yako ya bima hayatapotea. Bado utasalia na bima yako ya dhamani iliyopunguzwa bila kulipia zaidi. Ili kupata malipo kamili, usikansel bima yako kabla wakati hujatimia. Iwapo umeshindwa kulipia bima yako kwa sababu zozote zile, zungumza na kampuni yako ya bima.
5: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na Mamlaka ya Udhibiti wa Bima, IRA. Bima bora kwa taifa.

0: I tell you, nachezia Radio Jambo Ali Kiba, Lady JD, watu wa Tanzania, single boy. Karibu sana kwenye kipindi na Fright. Kwa pamoja nasema asante sana iwapo ndo nasha radio sasa hivi. Mimi naitwa Masawe, ikiwa imesalia dakika 18 timu saa 5 asubuhi. Kwa mada yetu ya siku, yani mimi unajua sielewi jinsi ambavyo mnaweza kuwa watu wazima wawili mkakuja kwa pamoja alafu hapo katikati mnakosa kuaminiana. Yani kama siwezi kuachia mali kwa mama watoto wangu au baba watoto wangu, tunafanya nini kwa pamoja? Kiprotich Kipiego unasema mimi yangu sikia. We Kiprotich, kwanza tulizungumza kuhusu maswala yako ya deadbeat. Ulipatiwa mtoto? Anyway, unasemaje? Mimi siwezi andikia mahari siwezi andikia mali na bibi aje watoto wata take over. There's no way naweza kumwachia mwanamke wangu mali yangu. Masawe, watu wachana, alafu itakuwaje? Ngumu sana. Esther Wangige unasema alo alo, July is the month I was born. Wow. Tuko pamoja, nakwambia watu uzaliwa mwezi wa saba au wengine sijui ni mwezi gani. Anyway, tuangalie nani kwa hewani kipindi hiki. Story yako ni gani? Sema nami Radio Jambo. Good morning, unaitwa nani?
1: Masawe.
0: Yo,
1: unaongea na Brian wa Kawangware.
0: Niambie Brian, uko sehemu gani? Eti umesema
1: niko salama. Ni Brian wa Kawangware.
0: Yes
1: Masawe.
0: Yeah,
1: mimi wacha nikwambie ukweli.
0: Mhm.
1: Mimi hata kwa kazi.
0: Yes.
1: Next of kin. Niliandika mke wangu.
0: Good.
1: Kwa sababu unajua ni kwa nini Masawe nasema hivyo? Unajua kitambo uje uandike next of kin mke wako, yani unaonanga yale mambo zenye mke wako anakufanyia. Umetoka kwa kazi, amekupikia chakula, amekufulia. Ni vyema sana umweke next of kin wa mali yako.
0: Kabisa.
1: Na naomba sana, hata leo niko kwa nyumba leo. Usikie sauti yake Masawe.
0: Mlete.
1: Ndio huyu.
2: Hello.
0: Umependwa?
2: Sasa.
0: Fiti sana, ujambo?
2: Poa.
0: Nasema asante sana kutegea Radio Jambo. Unaitwa nani mami?
2: Christabel.
0: Christabel.
2: Yeah.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana.
2: Poa.
1: Asante. Okay. Masawe, tutaonana baba, asante.
0: Kabisa. We mubaba. Umesikia umeingia kwa timu ya salamu?
1: Nimesikia sana, nimeshukuru sana. Nimesikia jana salamu yangu tena leo nimesikia.
0: Asante sana Abiud, unasemaje?
1: Lakini Abiud Sifuna si Abiud Yusufu.
0: We ni nani?
1: Abiud Sifuna.
0: Oh, ni Abiud Sifuna.
1: Si Yusufu.
0: Oh, unaka kuitwa Yusuf?
1: Hapana.
0: Tuko pamoja. Unasemaje?
1: Mi unaona Masawe, nikiwa nimepata naye watoto. Hapo mi namwachia mali yangu, lakini nikiwa sijapata naye watoto hapo na ni ngumu. Juu sana nikiondoka, unajua nitajua tu hiyo mali watoto wangu wataipata.
0: Lakini kwa sasa
1: sijapata watoto, niko kwa plani ya kuoa sasa.
0: Okay.
1: Tuko pamoja Masawe.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Robert Kingili, Robert, what happened to your phone? Imekatika, naomba upige simu tena. Jane ukiwa Machakos?
3: Na yue.
0: Nikuseona kuwe.
3: Nikuseona.
0: Mimi najua una mtu. Sasa hii ni mali gani unataka kuacha?
3: Ai.
0: Unless umepata mtu wiki hii.
3: Sijapata, ni maoni tu.
0: Hii mada si yako.
3: Ni maoni tu.
0: Unasemaje?
3: Nasemaje? Siku hizi ina depend na vile mtu anatreatiwa. Siku hizi hiyo ndio ina determine kama utawachiwa ama itaachiwa watu wengine. Sasa kama for example umeweka biashara.
0: Yes.
3: Kama mwingine alikuwa anaelezea kwa mtu mwingine nini anaitangwa aje, kwa kuadvise mafamilia.
0: Yeah.
3: Alikuwa anamuelezea akisema waliweka biashara na bibi yake na akaanza kubeba pesa zote akipeleka kwao.
0: Ulolo.
3: Sasa hapo ndio ataweza kumwachia hata hiyo biashara yenyewe, si ataiandika next of kin vitu zingine.
0: Itakuwa ngumu.
3: Itakuwa ngumu.
0: Okay, tuko pamoja my dear, asante sana. Isaiah Juma ukiwa Eldoret.
4: Yes, Masawe, habari ya sai?
0: Story yako ni gani?
4: Masawe, mimi ati niombe leo nifanyie bibi yangu mazuri.
0: Never.
4: Hapo yenyewe mtanisamea tu.
0: Ngumu sana.
4: Ni ngumu kwanza hapo kwa kija.
0: Kwani mmenyoroshwaje hapa nje shuali hamna tena imani kwa ndoa?
4: Masawe, kama Yesu walikuwa na wanafunzi 12 na ladies hakuwa ndani. Sembuse mimi ni mwanaume, mimi binadamu ni amini.
0: Hakika
4: Ni ngumu kweli, ni na si kupenda kwetu, ni zile matendo yenye tunafanyiwa.
0: Okay. Jacqueline Kimoyo.
5: Wewe na yule Masawe.
0: Imada si yako kabisa toka hapa. Nimedanganya.
5: Kiuongo.
0: Kabisa.
5: Niandikia kiumbe wa kiumbe mali yangu.
0: Mutiso, kamutuso fulani akaja kugusa ukasema tu nimekuachia.
5: Nimesikia na wewe hata nimebange na leso mchana mzima. Ikifika usiku ananibwaga kwa kitanda.
0: Never. Tunakupenda, asante sana kwa kutegea kipindi.
5: Lazima niongee.
0: Tuko pamoja Jacqueline. Asante. Josephat Ndungu ukiwa Nyahururu. Good morning.
6: Niko poa.
0: Vipi unasemaje? Tuko pamoja, nasema asante sana Mato Nicholas.
7: Masawe mambo.
0: Fiti sana, ujambo?
7: Mimi si jambo Masawe, nafurahi hapa na World Cup pole pole tu. Sasa Masawe, waje ninge kwenye mada.
0: Yes.
7: Huko kwetu kifo upewe shamba. Kama kijana. Na umeoa, kuna miaka ambayo unafaa uweke chini kama 30 years.
0: Yes.
7: Uitwe na mke wako. Mkae chini na wazee ambao wamekoma. Hao wazee wataona huyu mchana ama bibi yako mwenye umeoa ni mtu anafaa, wacha tumwandike, aenda mkuandike hiyo shamba ama gari ama
0: nyumba.
7: Ataridhi. Ama kama wanaona bado ni hajakuwa chakoma ama bado ni mtu rekereke hivi. Wanaangalianga heshima yenye ako nayo, watajua huyu anafaa ama kama hafai, watasema urithi waje uende kwa dadako mdogo ambako nyuma. Naenda tunaandikishana hiyo Masawe. Sasa kwangu mimi mwenyewe. Kulingana na bibi ambaye niko na yeye. Lazima inaweza eka urithi kwa kiasamba ama ya nyumba. Juu already nyumbani wanamjua, wao wanajua. Ya zao wanajua kwangu wetu bila zao. Sawa,
0: tuko pamoja, nasema asante sana. Radio Jambo, habari asubuhi.
8: Poa.
0: Unaitwa nani?
8: Mimi naitwa Judith Apondi.
0: Judith Apondi, uko na bwana?
8: Bado.
0: Kwa hivyo umesema hii mada si yako.
8: Eh?
0: Unasema hii mada si yako kwako?
8: Hapana.
0: Wow. Judith Apondi, uko kusemu gani?
8: Mimi niko Yugis.
0: Ukiwa Yugis unafanya nini?
8: Na mimi tu ni muuzaji wa biashara, nauza mtumba.
0: Safi, umebonyeza *406#?
8: Naam.
0: Umechagua sanduku namba gani?
8: Sanduku namba 3.
0: Umepata pesa ngapi kwa simu yako moja kwa moja?
8: 11K na nimecheza na 20 bobo.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana.

0: and Kenya.
1: Am I mad?
2: You chungu is in Japan.
0: Radio Jambo. Tarehe 3 July, iko sherehe kubwa Nakuru, sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru, wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya. Na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine mbili, ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 July. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
3: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
4: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nikaolewa ndoa ya pili. Tulia. Wanaume wanabadilisha hata watu.
5: Really? Tulikuwa tunaangalia bado tukabadilisha maisha. Umeenda sana.
6: Hapo tu sawa, by the way.
0: Radio Jambo.

0: Yes, is your radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Stand by in the next few. Katika habari zetu ni kwamba IPOA imeshtumiwa kwa kutokabiliana na swala la utekaji nyara wa watu. Serikali inasema inajitayarisha kwa El Nino na jamaa apigwa risasi kwa kumshambulia afisa wa polisi Kamkunji. Maelezo kamili with the beautiful Tina Masika in the next few. But right now tunapata breakfast nzito, breakfast nzuri kwa hisani ya Zesta Superhero Jams. Oh yes, yes, yes. Vivurushi vinakuja vya aina mbili. Nilikuwa supermarket juzi, by the way. Sisi tulinunua strawberry na tukanunua red plum. Umenielewa? So hapa nataka vitu vingwili. Mtoto akiwa kwa class kasi kama umeme, kuna sports day, atatoka mbio watu washangae. Siri ni Zesta strawberry. Oh yes, jam. Red plum nayo inampatia nguvu ya kutosha. Gramu ni mbili, 100 na gramu 200, na kwa kila kifurushi kimoja kinakuja na muda wa maongezi na data ya uhakika. Kwa hivyo mzazi unapata data na unapata muda wa maongezi. Yes, Zesta inapatia mtoto wako ushujaa na kukupatia zawadi tele. Chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa super zesty, super fun day. Okay, saa tano ama baada ya habari nitakuwa na mgeni na tutakuwa tunazungumza kuhusu Fanikisha campaign, kuhusu Fanikisha. Fanikisha ni nini na kwa nini ni lazima. Okay, napendekeza si lazima. Mimi nitakupatia maelezo zaidi kuhusiana na Fanikisha, rather kampeni ya Fanikisha kwa hisani ya benki ya Equity, lakini pia utakuwa unajua inamsaidia vipi mwanamke ambaye yuko katika biashara, ambaye anafanya biashara yake kila siku, na ni jinsi ambavyo ungetaka kukua katika biashara yako kwa hisani ya benki ya Equity. Okay, kwa hivyo ni saa tano baada ya habari. Alafu kwa sasa nasema asante sana Alice Mwakio, tuko pamoja, nasema asante sana. Na kuona kwenye kipindi umepata shilingi 40,000 baada ya kubonyeza *406. Kwa hivyo Alice, nimejaribu kupata, your line is off. Nitakuwa nakupigia simu baadaye kidogo, namba yako inaisha na 505. Nasema asante sana. So Alice, naomba tukupate kwa simu. 40,000 shillings. Wow. *406 hash. Haupokei sanduku unapobonyeza *406 hash baada ya kutumia line yako ya Safaricom. Unlock yourself. Unajifungua vipi? Kwa kubonyeza *100, *5, *2, *5, *1, hash. Alafu rudi tena, bonyeza *406 hash, na unachagua ni sanduku gani itakupatia ushindi. Good morning.
1: Wakileta pangana.
2: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
1: Unachapa nyama.
2: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
1: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyama.
2: Tashotoz Isaac James. Mtoto mwenyewe. Wewe ndio baba.
1: Yo, she misbehave. Unachapa nyama.
2: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto walie. Inama. Tashotoz. Ya
1: huyo nyau nyau. Na mbusi. Sina Lion, Radio Jambo.
3: Ugali white na tamu.
4: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
5: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
3: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
4: Au kitushwari.com na delivery ni free.
3: Hata kwa kikitoki.
4: TikTok.
5: Dolani vibe.
3: The taste that unites us.
5: Dola tea, Dola cooking oil, Dola maize na Dola all papa. Bitha bora. Kutoka Dola Group.
1: Kauti yako, mta wako. Habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru ameikosoa mamlaka huru ya usimamizi wa polisi IPOA kwa madai ya kushindwa kuchukua hatua dhidi ya maafisa wa polisi wanaohusishwa na utekaji nyara wa Wakenya wasio na hatia. Alisema wimbi la hivi karibuni la madai ya utekaji nyara na watu wanaoshukiwa kuwa maafisa wa polisi linafichua taswira ya serikali ya kufanya iwe vigumu kwa viongozi wanaounga mkono utawala kuutetea.
7: IPOA, tafadhalini, do your job. Kwa sababu munafanya kazi yetu iwe ngumu sana. Kutetea serikali kama hiyo nitakuwa kila siku ni news.
6: Serikali imeanzisha mara moja mpango wa kitaifa wa dharura wa El Nino ili kuimarisha maandalizi ya mvua kubwa na mafuriko yanayotarajiwa. Mpango huo unajumuisha mikakati ya uokoaji, mipango ya makazi, kusafisha mabomba ya maji, ulinzi wa miundombinu muhimu, upangaji wa vifaa vya dharura, ushauri wa wakulima na ufadhili wa juhudi za misaada, uokoaji na ukarabati. Mwakilishi wa wanawake wa Kirinyaga, Njeri Maina, ameibuka kuwa mwakilishi wa wanawake anayefanya vizuri zaidi nchini kwa mara ya pili mfululizo kulingana na utafiti uliofanywa na InfoTrack. Alipata 67% ya kuidhinishwa mbele ya Rael Kasiwai wa West Pokot kwa 61%, huko Pauline Lenguris wa Samburu akishikilia nafasi ya tatu. Utafiti huo ulitaja ufadhili mdogo na ueledi mdogo wa umma kuhusu jukumu la mwakilishi wa wanawake kama changamoto kubwa zinazoathiri utenda kazi wa viongozi wanawake.
8: So what we've seen is that women are then expected to work a lot harder than they have within their wherewith or this, particularly with the chance to resources to make their money visible and understood and valued.
6: Doria ya kawaida ya usiku katika eneo la Kamukunji jijini Nairobi iligeuka kuwa vurugu baada ya afisa mmoja wa polisi kukatwa kwa panga mara kadha na kumlazimisha afisa mwenzake kumpiga risasi na kumuua mshambuliaji huyo. Tukio hilo lilitokea yapata saa 2 usiku Jumatatu kwenye barabara ya Rescos, ambapo polisi walisema mtu asiyejulikana aliyekuwa na panga alimshambulia ghafla afisa huyo. Polisi huyo alipata majeraha nyuma ya kichwa chake kabla ya mwenzake kuingilia kati na kufyatua risasi na kumuua mshambuliaji huyo. Michezoni, mwenyekiti wa Gor Mahia Ambrose Rachier ametoa wito wa umoja ndani ya klabu hiyo anaposubiri uamuzi wa mahakama kuu kuhusu mzozo wa uongozi unaohusiana na muda wake wa uongozi. Msajili wa michezo Rose Wasike hivi majuzi aliiagiza klabu hiyo kufanya uchaguzi mpya ili kuchagua uongozi mpya kwa sababu Rachier alikuwa ametumikia mihula miwili. Hata hivyo, Rachier amepinga hili na kuwasilisha ombi mahakamani ambapo alipata amri za muda za kuzuia amri za msajili huyo. Kesi hiyo imepangwa kutajwa tarehe 15 mwezi huu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Sasa tunafungulia burudani. All I need
9: is my partner.
1: Kisha
9: miaka 5.
10: Yes.
1: Atoke kabisa. Na kali za Wakenya. Kila masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

Yani kama kuna mtu uwezi kumkosea kwa maisha yako ni mwanamuziki na mtangazaji. Jamani atakuimba. Malemu anaambiwa pesa ulizonirusha. Malebo rudi kwa Mungu. Munisha anataka nini na Malebo? Arudishiwe pesa ule mkopo ama anataka Malebo amrudie Yesu? Alafu amejisikia msafi sana. We, wacha ikae. Malebo it is. Inachezia Radio Jamu na Friday tuko pamoja. Awamu ni ya pili, tuko na mgeni kutoka benki ya Equity Bank. Atakuwa anatuelezea mengi zaidi kuhusiana na kampeni hii ya Fanikisha. Kwa hivyo, kama we ni mwanamke na ni mfanyi biashara, ambia rafiki na upate habari yenyewe kwamba mazungumzo haya yatakufaa zaidi. Fanikisha ni kitu gani? Kampeni hii inanuia kufanya kitu gani kwa mwanamke ambaye ana biashara zake? So usikose kusikiliza, una swali 22494070074697. Okay. Wanasemaje? Wanasema msimu huu ni msimu wa nini? Ngoja usikie. Ehe. Anaitwa Mautamu. Mautamu.

I tell you. Kwa hisani ya Indomie sasa hivi unaweza kuwa ama kupata nafasi kubwa zaidi ya kuingia katika challenge hii ambayo inaendelea. Kumbuka unafuata Indomie Kenya pages zao za TikTok na Instagram, ndio Facebook ni indomie.kenya. Yes kabisa. Iwapo kwamba unajua unaweza kufanya dance ya kwako, unaweza kuingia katika challenge na mnafaa kuwa kwa pamoja, iwe ni wafanyikazi wako, iwe ni marafiki, iwe ni familia yako, kujeni kwa pamoja mfanye challenge hii. Oh yes, kumbuka kuvaa rangi za Indomie. Oh yes, moja kwa moja. Alafu unawasilisha katika pages zao za mitandao ya kijamii, TikTok, Instagram, hashtag ikiwa ni Indomie Dance Challenge. Lakini cha muhimu ni kwamba nenda uangalie video yenyewe katika page ya Indomie Kenya. Alafu yes, ongeza doido yako, leta character yako, leta personality yako, nyote. Kwa hivyo of course katika kila kikundi kuna kiongozi, so patia wenzako mwelekeo mzuri. But right now watu wanajishindia senti moja kwa moja katika simu *406# ndio nambari unayotumia kipindi hiki. Acha tuangalie nani yuko hewani, lakini kwa sasa nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo.

0: yoyote na jinsi utakavyo market ile biashara yako.
1: Okay.
0: Jinsi utakavyo kueneza biashara ni expansion. Ni gani ingine tuseme ulikuwa tu na kuku ambao wanataga mayai.
1: Mm-hmm.
0: Ehe, ukipika ile mayai useme uboil uzungushe, ukisha chemsha utapata shilingi 10 zaidi ama 20 zaidi zaidi ya kuiuzia pale kwenye biashara ama kwenye shamba. So unapata unafunzwa vitu mingi na unaelewa zaidi. So hiyo ni financial education.
1: Tatu?
0: Ya tatu ni ambapo tunasema ni vizuri uwe na bima ya kiafya. Bima ya afya ni mzuri sana kwa wanabiashara wote na pia wenye wameajiriwa. Sababu tuseme ukiwa kwenye biashara uwe mgonjwa, ulazwa hospitali, ile biashara number one hauko pale. Number two, sasa we mwenyewe unahitaji pesa ili uweze kulipa ile hospital bill. Kwa hivyo kutaendaje? Utatoa pesa kwa biashara. Na ukumbuke hii pesa maybe umekopa,
1: mm-hmm,
0: ama ilikuwa saving yako ukachukua ukaweka yote kwa biashara.
1: Inakurudisha nyuma.
0: Kutaendaje?
1: Mm-hmm.
0: So hapo ndio tunaambia wamama kuja tuwape fanikisha insurance. Hiyo ni bima ambayo itakusimamia in case uwe mgonjwa. Na ni bei ya chini kabisa sababu utalipa 5,800 kwa mwaka mzima.
1: Mm-hmm.
0: Nayo itakusimamia 50,000 ukija kulazwa hospitalini, lakini tungependa
1: watu... Unalipa pesa ngapi kwa mwezi? 1,000?
0: Aa, kwa mwaka.
1: Kwa mwaka, oh wow.
0: Ukilipa leo 5,800, utailipa tena mwaka ujao wakati kama 5,800.
1: Na cover ya outpatient how much?
0: Inpatient.
1: Okay, okay.
0: Ndiyo 50,000 ukilazwa hospitalini.
1: Okay.
0: In case uende maternity.
1: Sasa hii ni bima ya afya kupitia benki ya Equity.
0: Kupitia benki ya Equity
1: fanikisha. Na zote ziko kuwafanikisha.
0: Yes.
1: Wow. Na sasa inanikava mimi peke yangu ama kama na watoto, familia yangu bwana?
0: Okay. Sasa ukilipa 5,800 itakusimamia hospitali ukilazwa.
1: Yes.
0: 50,000.
1: Mm-hmm.
0: Ukibarikiwa na mtoto.
1: Yes.
0: Itakusimamia 15,000.
1: Mm-hmm.
0: In case uwage
1: on the side.
0: Okay. In case uwage,
1: mm-hmm,
0: familia yako itapewa 50,000 waweze kukuzindikisha salama.
1: Okay.
0: Hiyo ni kwa mwanamke akiwa kivyake hivyo.
1: Okay.
0: Peke yake.
1: Okay.
0: Kama uko na mtoto,
1: mm-hmm,
0: mwenye ako miaka 18 na chini ya miaka 18,
1: yeah,
0: uyo na yeye utaongeza 600.
1: Okay.
0: Kama uko na mzee bwana,
1: okay,
0: ata naye utaongeza 1,100 ili aweze pia kunufaika na hii bima. Kwa hivyo sasa hii yafanikisha ukiwa kivyako as a single mother inakusimamia kivyako.
1: Watoto kiasi gani? Wawili, watatu, zaidi?
0: Hatutahesabu ile iko ujue. Ni 600 tu utaongeza.
1: Kwa kila mtoto?
0: Kwa kila mtoto.
1: Okay. Okay.
0: Na kwa bwana kama uko naye, so atukuforce tuambie.
1: Kwa bwana 1,100.
0: Okay. Kama uko naye, kama hauna ni sawa pia unakava watoto. Kama hauna watoto, hauna bwana, unajisimamia kivyako ili ile biashara isije hata siku moja ikaumia. Na pia kwa mwenye angetaka zaidi ya 50,000, najua hii ikifika maneno ya bima ya afya hukua mtu kivyake anaona nini kwa familia yake, anajisikia vipi, anaweza chukua hata ya 10,000,000.
1: Mm-hmm.
0: Ni venye hiyo
1: uwezo wake,
0: uwezo wake premium ni tofauti.
1: Okay, hii 5,800 ndio minimum.
0: Ndio minimum.
1: Lakini ukitaka
0: yeah,
1: kama una uwezo, mm-hmm, unaweza kulipa whatever amount.
0: Whatever amount. Okay. Na ikifika upande wa outpatient jinsi ulivyouliza,
1: yeah,
0: outpatient iko, lakini pia tungesema kwamba tuko na Equity afya,
1: mm-hmm,
0: zaidi ya 150 tawi zetu, mm-hmm, 150 za Equity afya.
1: Okay.
0: Zile outpatient solutions ziko pale na kuona daktari ni 500 tu.
1: Yeah.
0: Unaenda pale unaona daktari ni 500,
1: mm-hmm,
0: daktari ambaye amehitimu na amefungua hospitali,
1: mm-hmm,
0: under Equity afya. So hiyo,
1: okay,
0: pia itakutibu. Na pia ukitaka outpatient iko na rates zake,
1: mm-hmm,
0: lakini kwa leo tunaongea maneno ya ukilazwa hospitali kwa zapo ndio pesa mingi upotelea. Na pia maneno ya maternity, na pia in case uondoke duniani ama ufe, familia itafaidika pale, ndio tunaita last expense.
1: Wow.

0: Dina Ghost tueleze mininyako yako ya kusonga mbele ushinde shilingi 3,000 kutoka NCBA. Twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo.
1: Ujanja ni nini?
2: Kujipanga kwa kulinda biashara yako.
1: Ujanja ni nini?
2: Kujipanga kwa kuzilinda bidhaa zako.
1: Ujanja ni nini?
2: Kujipanga kwa kulinda shamba yako.
1: Ujanja ni nini?
2: Kujipanga kwa kulinda mali yako. Kwa kuwa chochote chaweza tendeka.
1: Kweli kabisa. Na Insurance Regulatory Authority IRA watakujulisha aina mbalimbali za bima waweza chagua. Pia pata nafasi kushinda shilingi 5,000 ya kuwekeza kwenye bima yako. Haya yote ni wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi na IRA, bima bora kwa taifa. Umesikia hii?
3: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
4: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
5: Wanikangi nje.
3: Huko hapa.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
6: I wasn't much of a player, but in high school they called me Zidane. My teachers, they saw a leader in me and nicknamed me Jara after Jaramogi. To people backstage, I'm just Mzae. When I've kissed you, before every show, I tell myself, Mwalimu, you've got this. I'm your host, Churchill.
7: Great has many names, and for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, great has a new name, HFCB, Banking, Insurance, Property.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
8: Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ameorodheshwa kama mbunge aliyefanya vizuri zaidi mwaka wa 2026 kulingana na utafiti wa hivi karibuni wa InfoTrack. Mbunge wa Kabuchai Joseph Kalasinga aliibuka wa pili kwa 78% ya kura, huko mbunge wa Keharo Ndende Nyoro na mbunge wa Taveta John Bwire wakishika nafasi ya 3 kwa 76%. Mbunge wa Samburu Magharibi na Isula Lesuda, mbunge wa Kimilili Didmas Baraza, mbunge wa Mogotio Ruben Kiborek, mbunge wa Keio Kusini Gideon Kimaiyo, mbunge wa Belgut Nelson Koech na mbunge wa Mukurueni John Kagushia kwa pamoja walishika nafasi ya 4 kila mmoja akipata 73%.
9: Most improved honorable Adam Kenan from 243 to 71. Then honorable Gideon Achanda, we had you at 216, you're 54. And also
8: wakati huo huo, seneta wa Kirinyaga Kamau Murango ameorodheshwa kama seneta bora zaidi nchini kulingana na utafiti uliofanywa na InfoTrack. Murango alipata 69% ya kuidhinishwa. Nafasi tatu za juu zilitawaliwa na viongozi kutoka eneo la kati, huku seneta wa Nyandarua John Metho akishika nafasi ya pili kwa 68% na seneta wa Murang'a Joe Nyoto akishika nafasi ya tatu kwa 65%. Seneta wa Nandi Samson Cherargei na seneta wa Kericho Aaron Cheriot walikamilisha tano bora kwa 64% na 63% mtawalia. Seneta wa Marsabit Mohamed Chute alitajwa kwa seneta aliyeimarika zaidi. Mbunge wa Fonyula Wilberforce Oundo ameishtumu IEBC kwa kupanga vibaya, akisema kwamba usimamizi wa uchaguzi unapaswa kuongozwa na mpango kazi wa miaka mitano unaoendelea badala ya maandalizi ya haraka karibu na siku ya kupiga kura. Akizungumza katika mahojiano, Oundo alisema kwamba mbinu ya tume hiyo ya dakika za mwisho inachochea uchaguzi wa gharama kubwa na wenye utata, akihimiza mageuzi kuhakikisha mipango ya uchaguzi inaanza mara moja baada ya kila wakati wa uchaguzi mkuu.
10: IEBC have a 5-year work plan so that they do not bring unnecessary pressure. This is a failure on IBC. It's a failure on the country because IBC does not plan adequately. They're in a rush mode. Now here they're rushing to do so many things.
8: Na polisi huko Kericho wamenasa zaidi ya carton 200 zinazoshukiwa kuwa pombe bandia wakati wa msako wa mashirika mengi huko Kapsuser, kaunti ndogo ya Belgut. Maafisa pia walibomoa kiwanda cha muda cha kutengeneza pombe haramu, ingawa washukiwa walitoroka kabla ya msako huo. Kamanda wa polisi wa Belgut David Koech alisema uchunguzi unaendelea ili kuwafuatilia na kuwakamata, huko msako dhidi ya pombe bandia ukiendelea kote katika kaunti hiyo. Michezoni, Real Madrid imethibitisha kwamba Nico Paz atabaki katika timu ya Serie A Como kwa msimu mwingine, huku miamba hao wa La Liga wakibakia na chaguo la kumrudisha kiungo huyo wakati Madrid mwaka 2027. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21 ameichezea Como tangu alipojiunga nao mwaka 2024, akiwasaidia kufuzu kwa ligi ya mabingwa kwa mara ya kwanza katika historia yao msimu uliopita na kutajwa kuwa kiungo bora wa Serie A. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Argentina ambaye kwa sasa yuko na timu yake ya taifa kwenye kombe la dunia alipitia Academy ya Madrid. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Mombasa, Kilifi na Malindi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

I tell you, nachezea radio jambo. Yani kuna sehemu wa huu wimbo wanapenda sana. Pale anasemaje? Wanasema si ana, ni sauti son. Kuna nini tofauti kati ya mwalimu na mwanafunzi? Eh? Mwalimu ana nini? Ana ujuzi. Mwalimu ana mwanafunzi ana ujuaji. Kanywa bauna ndwisi kindu.

ujifunze na ujue tofauti ya ujuzi na ujuaji. Kuna fundi, fundi ana ujuzi. Wewe umekuja hapo umetoka umetoa picha zako kwa Pinterest. Mjuaji. Aya unaambiwa haya sawa. Jishonee kiti. Jitengenezee kiti. Wacha ujuaji, tulia. Mtu ana ujuzi bwana. Hii kitu amefanya kwa muda mrefu. Karibu.

0: kubwa Nakuru. Sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru. Wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya. Na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine mbili ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
1: Michuano ya dunia mzima ya mchezo wa rafting 2026 iko Kenya. Timu kama Urusi, Japani, Italiano, Czech Republic, Kenya na zinginezo zitachuana. Lipa tikiti yako mapema kupitia www.kenyaraftingfederation.co.ke au bonyeza *26*244#. Ushuhudie mabingwa wa dunia wakipambana pale Sagana Rapids Camp tarehe 6 hadi 11th July. Experience the world's best.
0: Radio Jambo, habari za biashara na tupikia fortified grade 1 sifted maize meal.
2: Wizara ya kilimo imezindua mfumo wa uwekezaji wa mifumo ya kitaifa ya kilimo na chakula nchini Kenya wa shilingi trilioni 1 ili kuongoza mabadiliko ya kilimo katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Katibu wa mifugo Jonathan Mweke anasema mpango huo unalenga kujenga mifumo thabiti ya chakula, kuboresha minyororo ya thamani, kupanua unyunyuzaji maji na kuimarisha usalama wa chakula. Pia unatarajiwa kuongeza mapato ya wakulima na kuiweka Kenya kama kitovu cha kikanda cha uwekezaji endelevu wa kilimo cha chakula. Baraza la mawaziri limeidhinisha makubaliano ya ushirikiano wa mafuta yanayoleta Rwanda na Sudan Kusini katika mfumo wa uagizaji wa mafuta wa G2G wa Kenya na kuruhusu nchi hizo mbili kupata bidhaa za mafuta zilizosafishwa kupitia mpango huo. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza usafirishaji wa mafuta kupitia bandari ya Mombasa, kuimarisha ujumuishaji wa nishati ya kikanda na kuzalisha mapato ya ziada kwa Kenya. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
3: Aidi yangu ningetoa jina ya baba yangu.
4: Gai, kwani alikuwaje mzee?
3: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
4: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
3: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kungoja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Lakini wacha tu niseme tu kweli. Nyimbo za kitambo zilikuwa zina donjo man. Unaweza kuzi compare na dance sama wa. My friend, na kulikuwa kuna challenges. Wewe dance vile una dance. Unaona milenio la kidance. Lazima makofi. Ini bustani mimi naitwa Masawe, deadbeat yetu ni kati ya Roslyn na Kimutai. Kimutai amemwacha Roslyn na miaka 11. Sasa hivi tunavyozungumza, Kimutai ameweza kujiajiri, ana boda yake, ako tu sawa. Na amekataa kumlea mtoto wake wa miaka 12 kwa pamoja. Anauliza itakuwaje? Ni vipi? Eh, kwanza wewe ukiniambia kama umekwama si ukwame. Sasa si nimekwama. Na kwa nini nikwame na uko hai? So ni Kimutai tunamtafuta, alikuwa nimemkatia simu Roslyn hapo awali, kwa hivyo tutakuwa tunasema naye in the next few kama ataweza kupokea simu. Lakini wapo ndio nasha radio sasa hivi na umekuwa na mtu sampuli tu ya Kimutai na nakataa kulia mtoto, mimi nasema kitu kimoja, ni rahisi. Piga simu kwa 116, it's a toll free number, utapata usaidizi. Iwapo basi upate usaidizi, tuko na msikilizaji wetu, shabiki mkubwa sana wa Radio Jambo na ni mhudumu katika idara ya watoto, ameweza kusaidia kina mama wengi hata wanaume kuwa katika maisha ya watoto wao. Anaitwa Ezekiel. Ezekiel, nambari yake ya simu ni 0707 266388. Ukiwasiliana na Ezekiel basi utakuwa unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kupata usaidizi. Okay, congratulations eh. Mato, wacha nikusikie. Ngechagua ile wewe unaweza kwenda mpaka eh box number 5 my friend, mtu wa maniwi kona 0, 6 kona 0, so sikie. Number 4, ningechagua number 4 ningepata 7,371. Box 3 nimeambulia patupu, it's alright, kuna kupata na kukosa. Box 2 kona 36,113, box 1 kona 800. So mimi hapa nilipo nimeramba mkono mtupu bwana. Na iwapo basi umebonyeza *406# na bado hujapokea ujumbe katika simu yako, kuna nambari ya simu unaweza kutumia ambayo ni 0114 okay 94833 35. Ukipiga namba hii utaweza kupata usaidizi iwapo kwamba una tatizo lolote. Right now tuangalie nani yuko on air. Ni Roslyn, deadbeat yetu leo tukimalizia. Yes Roslyn.
1: Yeah.
0: Unasema baada ya Kimutai kukupachika ujauzito alipotea, hakuwahi kabisa kushughulika hata kukutoa hospitalini.
1: Hata nguo ya mtoto.
0: Zero. Aya, subiri tumtafute.
1: Okay, sawa.
0: Usikate simu.
1: Yeah.
0: Akimtafuta nikukumbushe tu kipindi hiki Ijumaa na Jumamosi itakuwa ni sherehe moja kubwa sana. Radio Jambo na Quickmart Supermarket tunafanya sherehe kubwa sana. Quickmart inapofungua tawi mbili, Quickmart Section 58 na Quickmart Kenyatta Avenue. Oh yes, matawi haya ni 69 na 70 hapa nchini na yatakuwa 24 hours operational. Live tutakuwepo Gidi na Ghost asubuhi, and of course Masawe mimi nitakuwepo. Zawadi tele, shopping vouchers, offers za kipekee, I tell you, Professor Hamu atakuwepo. Na siku ya Jumamosi roadshow kubwa zaidi kusherekea ufunguzi wa matawi haya ikiwa ni miaka 20 tangu uzinduzi wa Quickmart Supermarkets. Usikose tarehe 3 na tarehe 4, Quickmart na Radio Jambo. Tuko fresh, tuko easy. Okay? Simu bado inaita?
2: Hello.
0: Kimutai?
2: Ah. Yeah.
0: Unajua mimi kwa kweli ningependa kukupatia nafasi ya kuweza kumpatia kakako kazi, lakini niko na uzito kama najua ni kwamba una pesa na uwezi kumsaidia dada Roslyn kwa malezi ya mtoto wenu mlipata pamoja. Sasa nataka najiuliza sasa, kama wewe ulei mtoto wako, huyu jamaa nataka kumpatia 40,000 a month, atalea kweli?
2: Atana.
0: Na wewe mbona ulei?
2: Sasa huyo mtoto mimi sijakane, ndalea aje mtoto.
0: Roslyn amekunyima mtoto kuona?
2: Huyo mtoto mimi sijawahi ona, hata wakati walileta mtoto wajawahi nionyesha.
0: Walileta mtoto wapi? Roslyn, mwongea.
2: anakaa kiniambianga ati mtoto mamiaka sijia mekaa miaka ya mewae leta mtoto akaambia ati mi ndio baba yake ya ndi anachua baba yake.
0: Na mbona ukuenda kumtua wakati alipojifungua alipopata mimba na kuenda kujifungua?
2: Sasa huyu mtu alitoka akaenda kwao akaolewa akaenda pale pengine akashindwa na huko akakuja tena akaolewa mahali pengine mpaka saa hii ako tena mahali pengine. Sasa mimi ndio utaendea mtu kwa bwana yake.
0: Na kwa nini hukumuoa? Kwa nini hukumuoa wakati alipopata ujauzito?
2: Siangwambia ya mwenyewe vile alifanya juu hata mtoto mimi sijui kama sababu ya alikuwa anafanya kazi akaniambia alipatana na mtu mwenye alikuwa analeta gas akaenda na yeye. Mwisho mimba kuwa kubwa ananiambia ati mtoto ni wangu ati amefukuzwa na ule jamaa. Sasa hata mimi niko ready kusema mimi sijui.
0: Roslyn, hebu ongea na baba mtoto wako.
1: Mi wakati nilipata ujauzito
0: yes.
2: Roslyn, sikia Rosi, hilo ulikuwa umeajiriwa huko wanajike suli niambia mtu wa gasa nikuwa analeta gasa ule mwenye ulichikwana na yeye ukaenda ukakaa na yeye hilo ulikundua huko na polu ukasema ati amekufukuza si hivyo ndio ulisema?
1: Ilikuwa nimekuambia niko na ujauzito.
2: Wewe ujawai niambia wewe ulienda ukafanya kazi alafu ukaenda ukaolewa alafu mwisho ukakuja tumefukuzwa atule jamaa amejua uko na ndio ukasema amefukuza sijui mlienda mkaishi kidhura ama ulisema wapi?
1: Na ndio
2: alafu vile ulikuja ukaenda nyumbani si ukatoka ukaenda ukaolewa tena mahali pengine ulisema walikuforce ukaenda na wazazi wako?
1: Na ndio nilikuambia niko na ujauzito kama huo jamaa ganio nilikuambia umenikosia muda kwa nini ukanipea ujauzito?
2: Na mbona unasema mama yako alikupeleka uoleo na jamaa mwingine?
1: Wachana na hizo. Mimi hata kushughulikia mtoto. Kama unashuku mtoto, twende DNA. Mimi sasa kushinda nikishindani kikupigia simu. Kadhani kimi.
2: Wewe kila kitu uliniambia mama yako alikushughulikia ukaolewa. Ukakuja nikakufanyia shopping, ya mtoto. Sasa nilikufanyia shopping ya mtoto tukakupeleka Tao. Mimi sikulalamika. Nikakupeleka Tao nikakufanyia shopping. Nikakunulia manguo. Manguo ya mtoto nini huu kuongea kitu ukakaa huko takia mwisho ukatoka na ukakuja ukajificha si nilikwambia nandi aliniambia tu umeolewa hapa. Nikaambia alafu kukuuliza wewe nikajaribu nikakwambia kuna kazi mahali ukaniambia uwezi taka kazi kumbe umeoleka. Alafu sasa unakuja kuniweka kwa reti hapo. Wewe ni mjinga.
1: Naona mtoto mingi anataka usaidia mtoto wako. Mimi sitaki mambo mingi. Kanya nimetoka na huyo mtoto ni shida tupu.
0: Kimutai amekata kwa sababu amejua kwa redio jambo. Sasa itakuwa ni tupige tukate vile utafanya. Amejua kwa redio jambo.
1: Oh.
0: Aidha idara watoto upige simu uweze kusaidika. Utalia mtoto peke yako ama mpigie Ezekiel atakupatia utaratibu na ni hatua gani utachukua ili muweze kulea ama aweze kuwa katika maisha mtoto wako
1: Okay,
0: mtoto mwenyewe ni mtoto wa kike wa kiume anaulizianga babake
1: anajua babake hata babake ako na pikipiki anapaka mtoto mbona kama anakataa mtoto si waka kanipea ID nienda kutafuta mtoto basi simuelewi. Anaongeanga tu vitu hakuna.
0: Okay. Aya, wacha tuone kama atalea utaniambia vile kutakavyokwenda
1: Okay, sawa.
0: Tuko pamoja. Asante.
3: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.

0: leta pangana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
0: wa kikaki malenge. Unachapa nyauni.
1: Tashotos Isaac James, mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
0: Yo, misbehave. Unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tashotos
0: nyauni nyauni. Na Mbusi na Lion Radio Jambo Kakamega akitumwa sana. Ndio maana tarehe 10 mwezi Julai Radio

0: anakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Watoto wanane kutoka shule ya utumishi Girls wameshtakiwa kwa mauaji kuhusiana na kifo cha wanafunzi wenzao na wamekana hatia mbele ya hakimu mkuu. Jaji Diana Kavet ameamuru kwamba utambulisho wao uendelee kulindwa katika kesi hiyo. Mahakama pia ilitoa miongozo kale vyombo vya habari ikiwaruhusu waandishi wa habari walioidhinishwa kuripoti kesi hiyo, huku ikizuia kuchapishwa kwa taarifa yote ambayo inaweza kuficha utambulisho wao. Naibu Rais Kithure Kindiki amepoa changamoto viongozi wa Afrika kuweka kipaumbele mwendelezo wa sera ili kulinda maendeleo ya kiuchumi. Akihutubia mkutano mkuu wa 26 wa ATIDI hapa Nairobi, Kindiki ameonya kwamba usumbufu mara kwa mara katika uongozi mara nyingi huvuruga miradi ya muda mrefu, akiwasihi watunga sera kukuza mazingira tulivu na ujumuishaji kwa wanawake na vijana ili kuhakikisha maendeleo endelevu kote barani.
3: We must ensure long-term stability for our continent. Together we can unlock greater investment, create jobs, expand intra-African trade and improve the lives of our people.
2: Waziri wa Afya Aden Duale amezindua kamati ya uongozi ya Wizara ya Kati ili kusimamia mpango wa kitaifa wa utekelezaji dhidi ya bidhaa za matibabu zisizo na viwango na bandia. Kulingana na taarifa kutoka kwa Wizara ya Afya, mpango huo unalenga kuimarisha utekelezaji wa udhibiti na uratibu katika mashirika ya serikali na kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za afya. Zaidi ya vijana 1700 huko Turkana na Garissa wanatarajiwa kupokea mafunzo ya ujuzi wa kidijitali chini ya mpango mpya unaolenga kuboresha upatikanaji wa ajira. Mpango huo utawapa wakimbizi na vijana wa jamii ujuzi katika maeneo kama vile AI, cloud computing na uchanganuzi wa data. Wakiunga mkono na ILO na washirika ikiwa ni pamoja na Microsoft, wahitimu pia watapokea usaidizi wa kazi ili kuwasaidia kupata ajira au kuanzisha biashara. Na mbunge wa Funyula Wilberforce Oundo ameshtumu tume huru ya uchaguzi na mipaka kwa kupanga vibaya, akisema kwamba usimamizi wa uchaguzi unapaswa kuongozwa na mpango wa kazi wa miaka mitano unaoendelea badala ya maandalizi haraka karibu na siku ya kupiga kura. Huyo hapa na maelezo zaidi.
4: IBC have a 5-year work plan so that they do not bring unnecessary pressure. This is a failure on IBC, is a failure on the country because IBC does not plan adequately. They are in a rush mode. Now here they are rushing to do so many things.
2: Michezoni ni kwamba Ronald Koeman amejiuzulu kama kocha mkuu wa Uholanzi baada ya kutolewa kwao katika kombe la dunia kufuatia kushindwa na Morocco katika hatua ya 32 bora jana. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 63 alitangaza kwenye mtandao wa Instagram kwamba alikuwa akijiuzulu saa chache baada ya kufungwa na Morocco katika mikwaju ya penalti baada ya kutoka sare bao moja katika muda wa ziada. Meneja huyo zamani wa Barcelona na Everton amesema alifanya uamuzi huo mara tu baada ya Uholanzi kuondoka mapema na hivyo kumaliza kipindi chake cha pili cha uongozi. Na Tottenham wamekubali mkataba wa rekodi ya klabu wa pauni milioni 85 na West Ham ili kumsajili Matheus Fernandes, wakiwashinda Manchester United kwa saini ya kiungo huyo mwenye umri wa miaka 21. Licha ya kushwa daraja hadi Championship, the Hammers daima wamesoma kilete kwenye thamani yao, na nia ya Spurs kufikia makubaliano ni ishara zaidi ya hamu yao ya kumunga mkono Roberto Di Zerbi katika soko la uhamisho msimu huu wa joto. Vipindi vya Ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

inaitwa kuitako Mi staki maneno. Hey, unajiita ngoja kujito nyama kwaya. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe Mulungu. Karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Nasema asante sana iwapo ndio nasha radio sasa hivi, karibu sana. Mimi naitwa Masawe right now. Ukumbushe tu ya kwamba kwa kuwa exchange rate hubadilika kila mara, watu wengi wanatafuta njia rahisi za kudhibiti pesa kuvuka mipaka. Umenielewa? Uko kule huko na unajua mtu yako amekwama mali fulani, unaambiwa download send wave wallet kwa simu yako na utaweza kuwasiliana na kumtumia mtu pesa kwa nchi aliyoko. Oh yes, tumesema ni nchi ngapi? Zaidi ya nchi 100. Yes, Sendwave wallet inaruhusu watumiaji kushikilia, kutuma na kupokea dola za kidijitali za USDC ambazo zimewekwa kwa uwiano wa moja kwa moja na dola ya Marekani kutoka na kwenda kwa watumiaji wa Sendwave wallet bila ada za kutuma. So kama nakutumia, hakikisha pia yule unayemtumia ame-download Sendwave wallet kwa simu yake. Umenelewa? Hakuna ada hata ya kutoa. Kama umetuma shilingi 10,000, anatoa shilingi 10,000, si 9,000 sijui na mapeni, amna. Safi, watumiaji wanaweza kufadhili pochi zao kupitia M-Pesa. Imagine that. Yani uwezi enda tunaenda kwa agent fulani kutoa pesa. No, na kutoa pesa wakati wowote wanapohitaji. Umenelewa? So umetumiwa 50,000 bobu, iko kwa simu yako kwa hisani ya Sendwave wallet. Unaitoa kulingana na mahitaji yako kwako, na ni njia rahisi sana kudhibiti pesa kuvuka mipaka. Now unaipata vipi? Download Sendwave wallet, fadhili pochi lako kwa dola 10, tumia promo code JAMBO. Yes, na upate bonus ya dola ngapi? 5. Inategemea na exchange rate iko kiasi gani wakati huo, sawa, wakati ambapo unataka kubadilisha hela yako. Yes, na hela hizi ama bonasi utakuwa unatoa baada ya siku 15, valid kwa watumiaji wa mara ya kwanza peke yake. Safi, tumeelewa na kufikia hapo. Ni kwamba Sendwave upata pesa kutokana na exchange rate na utoaji wa pesa, na offer hii haiko mpaka mwaka kesho ama mwaka unaokwisha, mwezi huu wa Julai, okay, tarehe 30. Kumbuka sheria na masharti kutumika. Kwa sasa basi, inaonekana mgeni kidogo ameweza kupata jambo la dharura, hatuweza kufika, lakini swala hili ni swala ambalo kwa kweli ni swala ambalo linachukuliwa kwa uzito, caregivers. Sasa hivi hali halisi, unajua kuna wakati mwingine unapata mtu hali yake ndio hali yake, hana uwezo wa kuweza kumwajiri mtu akuja kuishi na mtu ambaye amepata ajali, umenelewa, alivunjika uti wa mgongo. Mtu huyu anahitaji anahitaji nini? Care ya karibu, kuchungwa, apelekwe chooni, abadilishwe, avalishwe nguo. Pengine ni mtu, na tumesikia kwenye kipindi mtu alikuwa na uwezo wa kuona, hapa mbele akapoteza uwezo wa kuona. Umenelewa? So anahitaji usaidizi. Yani yani sasa ni mwamko mpya, mambo yamebadilika. Story yako ni gani? Wewe kama caregiver. Maana mara nyingi tunazungumzia mtu ni mgonjwa, ndio. Lakini caregiver, mtu ambaye unashughulikia mtu huyu ambaye maisha yake yamebadilika. What exactly do you go through? 22494 number yangu SMS 0204445975. Ni usaidizi gani, kama unasikiliza kipindi sasa hivi, ungependa sana kusaidiwa wewe kama caregiver? Umeelewa? Because mentally as well unachoka. Safi, Masawe, mimi ni caregiver, it has not been easy. Mume wangu alipata ajali, aliweza kuvunjika miguu na mkono mmoja. Imekuwa ni ngumu sana. Kuna wakati mwingine hata unachelewa kwenda kazini. Umenielewa? Lakini thank God nilipata tajiri mzuri, amenielewa sana, so it's not been hard, lakini ni ngumu sana. You can imagine, hata mapato imekuwa ni ngumu sana. Na tuna watoto wawili, mmoja yuko university, mwingine yuko grade 10. Mungu akupatie nguvu dadangu. Okay. Njia yote ungetaka tukusaidie, tunafurahia. Masawe, definitely it's not easy as a caregiver to take care of a loved one. One goes through psychological torture. Jacqueline Kimuyu, ukiwa Makongeni Sika. I know. Yeah?
last hour inaenda mbio aje Masawe weka moja Willy Paul gani kamati ya roho chafu ile ilichafuliwa na Willy Paul alinyamaza Masawe si rahisi niulize mimi nimepata watoto ambao wanaishi na ulemavu moja hana uwezo kuona mwingine hana uwezo kutembea na mume wangu aliweza kuniacha it has been very hard ni vibarua kwa sababu nilipoteza kazi so yoyote yule ambaye ana ajira naomba kazi naomba tafadhali uweze kutuma namba yako ya simu dadangu ama unipatie idhini ya kuweza kutangaza namba yako ya simu iwapo kweli ungependa kusaidiwa ama kusaidika na wasikilizaji wa Radio Jambo last hour still tune in I really love your show napenda sana your human touch jamani wanasema Kiswahili ujaumbwa ujafa ujaumbika umeelewa uwezi jua hapa mbele mambo yanaweza kwenda vipi Masawe na kweli akona akona sijaelewa ujumbe wako lakini tuko pamoja unaweza kuandika tena vizuri ili tuweze kuelewana vizuri hello Masawe it's not easy as a caregiver mimi kwanza nasikia nimechoka ndio nimeajiriwa lakini we kuna wakati mwingine una inakuwa very emotional ukiona kitu mtu anachopitia and I'm a professional nurse but sometimes it's super hard mada nzuri sana ambayo umeweza kuleta na kupatia fursa kipindi hiki kuweza kusema nami nambari yangu ya SMS 22494 iwapo ungependa kupata usaidizi unatafuta ajira as a caregiver as well umeelewa na kupatia nafasi ya kuweza kuzungumza nasi moja kwa moja tuko pamoja Sifuna Edwin na kuona Sifuna Edwin we only know one Edwin sisi ndio Sifuna Sifuna Edwin tuko pamoja namba yako inaisha na 421 umeweza kujipatia 11,000 bob yes tuko katika kipindi cha lala salama nasema asante sana Tony Kerandi nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo unasema Masawe kutoka Jumatatu nimekuwa nikiangulia patupu but today naenda nyumbani na 6000 bob tuko pamoja star 406 hash ndio nambari yangu ya SMS iwapo ungependa kushiriki na kupatia nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushiriki kupitia line yako ya Safaricom ni bahati ya kwako kila sanduku unalochagua unatozwa shilingi 20 star 406 hash okay Nasemaje sasa hivi? Umesema tucheze ya Willy Paul. There you go, Willy Paul, BN, Kamati ya Rochafu. Enjoy.

0: tamu lakini wae lai ni tamu sana. Sikia, sikia, sikia. I want to kiss you, ma, ma, ma. Ah.
1: Oh, Lord, miss your love, love, love, love.
0: Your mind. Ah.
1: I want to kiss you now, now, now. Umenipa nini.
0: Yani umenipa nini wewe, jamani.
1: I love you today, tomorrow, be we happy, we sorrow.
0: Video yani wamefanya wamevalia mavazi ya Kiafrika umeelewa. Oh sweet Jux, Diamond Platinum's Ololu Femi ina maana my love Yoruba tribe. Na Fry nasema asante sana, iwapo ndio unaacha radio ni kipindi cha Lala Salama dakika 15 itimu saa 8 mchana. Oh yes, nachukua hisia zako kuhusiana na mazungumzo yetu leo. Are you a caregiver? Na ni kitu gani unachopitia? Ungependa kusikika kutoka Radio Jambo? Vyovyote vile unatafuta ajira na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami moja kwa moja. Radio Jambo nazungumza na nani? Mhm. Safi, simu yako imekatika. 020-44-45-975. Only yes, if you're a caregiver.
2: Hello.
0: Yes, unaitwa nani?
2: Naitwa Jen nikiwa Matako.
0: Yes, Jen.
2: Sasa mimi sio caregiver lakini
0: yes.
2: Juu mimi ni mtu mzima.
0: Ndiyo.
2: Na nimeketi chini na mama yangu na tukazungumziana kuhusu masaibu yenyewe anapitia kama anani take care wakati sina macho.
0: Yeah.
2: Na kuambia masawa kwa hii dunia kuna stereotype.
0: Kweli how?
2: Kunayo ile ya huyu yeah. Mama ni yeah. Mama mlemavu, ni mama yeah. Ya kwanza kuna jina ya kikambo wanatumia ya Kilalinda.
0: Kilalinda meaning what?
2: Kumaanisha hana macho.
0: Oi.
2: Aki, na kama ni ule wako na ule mavua miguu.
0: Yeah.
2: Wanatumia jina ya kiwete badala ya mtu ana uwezo wa kutembea.
0: Oi.
2: Aya, kuna kitu ingine, kuna stigmatization.
0: Yeah.
2: Kwanza mama yangu ye mwenye alinyimwa ndoa yake kwa sababu yangu.
0: Alinyimwa, unamaanisha nini alinyimwa ndoa?
2: Yani mwenye alikuwa anafaa kumuoa.
0: Yeah.
2: Walimkataa kwa sababu yangu, wakasema masomo yangu ni very expensive.
0: Oi.
2: Na kulea mtu mwenye ana macho ni expensive zaidi.
0: Oi.
2: Sasa tukakaa kwa shosho ndio bado tunalelewa huko.
0: Yeah.
2: Na wakati wao waliaga walisema tusitolewe hapo na mtu, sisi ni part of the family.
0: Uh-huh.
2: Wale wasaidia mam so yes. Walitukubali au yeah. Wengine walitukataa.
0: Uh-huh.
2: Kwa hivyo tu imiza kwa wananchi
0: ndio
2: tafadhali tu tubebeaneni mizigo, haikuangi rahisi.
0: Okay.
2: Wakati una stereotype mtu ama una stigmatize.
0: Ndiyo.
2: Huu mtu unampatia psychological torture, si rahisi sana.
0: Okay.
2: Soma sawe tu nipe ruhusa.
0: Ndiyo.
2: Nisaidiwe tu na Wakenya kwa sababu sasa hali inaendelea kukua mbaya.
0: Okay.
2: Kazi haiendelei vizuri, nyumba mm-hmm. ya wenyewe nafaa kulipa.
0: Okay.
2: Na sina vile naweza kujisaidia.
0: Lakini sasa hivi nani anakuchunga? Nani anakupikia chakula? Nani anatembea na wewe msimu wa makipindi hiki ambapo uliweza kupoteza uwezo wa kuona?
2: Ojo yangu sasa sio ya kupoteza, nilizaliwa nayo.
0: Ulizaliwa kama uwezi kuona?
2: Yangu okay. Nilizaliwa nayo.
0: Uh-huh.
2: Kwa saa hii naishi peke yangu lakini maneiba wenye niko na wao hapa.
0: Yeah.
2: Ni wazuri na kuna kitu nimewahi kosa wakiwa hapa.
0: Okay.
2: Hata kwa duka yenye siwezi fikia, hata nikienda tu nikiambia mtu nimetuma pesa mahali fulani niende, anaenda ananichukulia.
0: Okay.
2: Kama ni maji natoa tu mtungi, mtu ananiona anakuja ananichotelea hivyo.
0: Wow.
2: Yaani sijateseka yani.
0: Una dada, una kaka zako, kuna ndugu zako umezaliwa pamoja na wao?
2: Niko na wao wadogo wangu, mimi ndio first born.
0: Okay.
2: Na wao wako sawa.
0: Okay.
2: Wamemaliza shule majuzi majuzi tu, wanataka kwenda kose.
0: Okay.
2: So si eti wanajiweza vile, mimi ndio first born bado wa, kuna vile wana expect nafaa kuwa kiwango fulani hata mimi niwasaidie.
0: Okay, namba ya simu kama ungependa usaidizi ni gani?
2: 0702
0: uh-huh.
2: 09
0: uh-huh.
2: 47
0: uh-huh.
2: 02.
0: Okay. Jen, 0702-094-702. Kila laheri Jen, na napenda sana spirit yako, tuko pamoja eh?
2: Aye.
0: Asante. Radio Jambo, unazungumza na nani? Hello? Radio Jambo, hello?
3: Hello, Radio Jambo, masawe.
0: Fiti, mambo?
3: Nishero kutoka Jambo.
0: Unasemaje?
3: Mimi natafuta kazi.
0: Namba yako ya simu kipindi cha Lala Salama?
3: 0791.
0: Okay.
3: 8050.
0: 0781.
3: 0791.
0: 0791.
3: 8050.
0: 799. Unaitwa nani?
3: Naitwa Kevin, kazi yote tu.
0: Kazi yote si kazi bwana Kevin.
3: Bora pesa. Sawa, sawa.
0: Kuja basi unioshe miguu.
3: Sawa. Sawa, sawa, sawa.
0: Wewe uko serious wewe Kevo. By the way, Radio Jambo, tutoke hapo mtu kusema ati nataka kazi yote. Kazi yote ni gani? Radio Jambo, hello. Fiti, ujambo?
4: Sasa kidogo kidenga kimana ziko poa.
0: Ehe, unaitwa nani?
4: Wekesa ukidenga kimana.
0: Sema Wekesa.
4: Masawe, waje nikuambie.
0: Yes, baba.
4: Ukijia kwa position kama hiyo Masawe, mimi naambia wa Kenya.
0: Mm.
4: Kukua na kitu naitwa humanity.
0: Yeah.
4: Kutiri kaya, sisi kupenda kwake.
0: Ndiyo.
4: Lakini tuko pana niya zingine my friend is na haraji mudu kama huyo ni kama ye ndi alitaliwa kulinda
0: mimi. Imemfanyikia. Yeah.
4: Yani kukue na huruma.
0: Kabisa.
4: Hata unapatanga mwingine wanamukonga mateke. Bidasa makawe watu lazima kukue na huruma.
0: Mm-hmm.
4: Lakini nakuanga choche ngumu sana.
0: Kabisa.
4: Mpima tuko tu na vumbi, lakini Mungu anasaidia.
0: Vumbi kwa kila mahali, ni baridi na, sasa hivi baridi, ni baridi.
4: Mazawe ya huku, ni hiki zeri.
0: Ati?
4: Huku ni hiki zeri zika waida.
0: Sawa kakangu, tuko pamoja Wekesa. Still tuned in Masawe, kwa kweli si rahisi mental torture aki because I went through it, hata nikitembelea mgonjwa nikute anayekaa naye amepumzika ama amelala na mwambie tu pumzika nione mgonjwa asinipe attention, sijui anipikie chai zi sitaki because kama mgonjwa ni wa kuoshwa huyo msee ame struggle, amemuosha, amepika, amemfulia, hakika si rahisi, hata ukikuta nyumba vile iko usijudge, it is too much work kwa mtu ambaye nimepitia kitu kama hiki. Rose Stacy, asante kwa story yako. Radio Jambo, hello. Hello.
5: Una gani?
0: Fiti, ujambo?
5: Mimi ni Francis kutoka hapa Kase.
0: Yes, Francis, unasemaje?
5: Mimi nasema hivi.
0: Yes.
5: Ni mchezo ya box kila siku na chesaga mpana na sipati.
0: Naomba upige simu tafadhali, kwanza ni bahati ya kwako, lakini unaweza kupiga simu kama unafuata sheria na upati bahati. Namba ikiwa ni 0011 49 48 335.
5: Eh,
0: usijali nipata poti hata leo mie kuna kitu nimeuma.
5: Nimechosa bwana karibu mwaka mzima na sipati.
0: Ah, kuna hii kitu ya juzi juzi, mwaka wapi bwana? Star 406 hash ndio nambari unayotumia ukikosa kupata usaidizi kupitia baada ya kujanlock unaweza kupiga simu ambayo nimetangaza. Radio Jambo, nasema na nani? Hello. Huyu anajisikiza alafu ndio azungumze. Radio Jambo.
6: Yes, masaa ya mchana.
0: Salama kabisa. Hii sauti mbona naijua?
6: Unaijua?
0: Ni Isaiah ama ni Juma Vincent?
6: Ni Isaiah Juma.
0: Unaona, najua na sauti, najua sauti za wa mashabiki.
6: Ni mzuri kujua. Mitambwenga hata asubuhi ukifungua tempo.
0: Sawa basi, Isaiah Juma. Kesho niko na wewe.
6: Nakutakia tu lunch poa. Mimi sina maneno.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana.
6: Okay, ushinde poa.
0: Tushinde sote poa. Asante sana. Kabla kuondoka na kukumbusha tu kwamba kipindi hiki ni muhimu kabisa. Iwapo kwamba unajua kuna mtu wako kwa nje na unajua kwamba kuna $2 tunaweza kutumwa, kuna app ya kutuma senti inaitwa Sendwave Wallet. Please download it. Sendwave ni zaidi ya huduma ya kuhamisha pesa tu. Kwa kutumia Sendwave Wallet, watumiaji wanaweza pia kuweka dola za kidigitali za USDC zilizowekwa kwa ratio ya 1 to 1 na dola ya Marekani moja kwa moja kwenye Sendwave Wallet app. Okay. Na kutuma pesa kwanza kabisa ni haraka, tena wapi? Kwa familia, marafiki walio nje ya mipaka. Ni nchi tofauti zaidi ya 100. Uganda, Nigeria, Rwanda, yani siwezi taja nikamaliza. Tuma pesa kwa familia na marafiki bila ada za kutuma, no, free of charge, yani hakuna senti zozote utakuwa unatumia kutuma senti kupitia uhamisho wa wallet kwenda wallet katika zaidi ya nchi 111 duniani. Umenelewa eh? Kufadhili wallet hii ni rahisi kwa kutumia M-Pesa na uhamisho kati ya watumiaji wa Send Wave wallet ni wa haraka na kwa kweli hauna stress yoyote ile. Na watumiaji wa mara kwanza wanaofadhili pochi yao kwa angalau dola 10 kwa kutumia promo code ambayo ni Jambo, yes, wanapokea credit ya dola 5 inayoweza kutolewa baada ya siku 15. Download Send Wave. Yes, Send Wave upata pesa kutokana na exchange rates na utoaji wa pesa. Ofa hii itakuwa inakwisha mwezi huu wa 7 tarehe 30. Kumbuka sheria na masharti kutumika. Mama mia, nasema asante sana kwa wale wote wamekuwa nami kuanzia saa 4 mpaka sasa hivi. Nashukuru sana kwamba tumekuwa pamoja kipindi kichote kwa vyovyote vile ambavyo umeweza kuchangia kipindi kwa SMS, umepiga simu, umeingia kwa WhatsApp. Siku hizi WhatsApp timu yetu ni kubwa. Salim Kazibure, pokea salamu, tuko pamoja. Hello Masawe, please send me the blind lady's number niweze kusaidia. Safi, nitatuma namba yake. Asante sana kwa wale wote ambao wanaweza kuchangia kwenye kipindi. Baadaye tunasema kwa bustani sisi ni familia. Ambosi day and lion day kuanzia saa 9 hadi saa 1 jioni. Baada ya saa 1 siku hizi mpira udunda, nakwambia kombe la dunia bado linaendelea, and of course Toldo na Automax wanatangaza matangazo katika radio Jambo, kwa hivyo utaweza kusikia moja kwa moja hali halisi. Safi, hadi hapo kesho, chao, adios, I'm done.

0: Radio Jambo zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
1: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na tukweli.
2: Akaenda kuona watu na mwanjo.
0: Bustani la Masawe.
1: Wewe unamtoa mume wako chumbani nidi.
3: Sasa afadhali wapita mabwani.
1: Na kisikia joto.
3: Watu tukienda shule.
0: Bustani la Masawe. Radio Jambo. Umesikia hii?
4: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Nikasema mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
6: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
5: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Wanikangi nje.
4: Huko
0: katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
7: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Kifungu cha kikatiba kuhusu sheria ya jinsia 32 hakitoshi peke yake kuhakikisha usawa wa kijinsia. Mtaalamu wa masuala ya utawala Javas Bigambo anasema bunge lazima litunge sheria inayounga mkono ili kuifanya sheria hiyo iwe ya vitendo na yenye utendaji zaidi, akiongeza kuwa utekelezaji unapaswa kuenea zaidi ya utawala hadi nyanja za kisiasa na kijamii.
9: Where the court gets it wrong, they are looking at the executive alone. We need to have persons with disability in the cabinet. We need to have youth, all of them represented. When we limit it to only the 2000 gender rule, we are still failing the inclusivity test.
8: Mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama humu nchini NTSA imefafanua kwamba faini za papo hapo za trafiki hazilipwi kupitia mfumo wa e-citizen. Katika taarifa, shirika hilo limesema faini hizo lazima zilipwe kimwili katika matawi ya benki ya biashara ya Kenya KCB au kupitia mawakala wa KCB. Ufafanuzi huo unafuatia ripoti za ulagai wa SMS unaolenga madereva wenye maombi bandia ya malipo ya faini. NTSA imebainisha kuwa arifa halisi za faini za papo hapo hutumwa kupitia msimbo wake rasmi mfupi 22847 na hujumuisha maelezo ya kosa, adhabu na maagizo ya malipo. Mbunge Mkuruweini John Kagusha ametambuliwa miongoni mwa wabunge waliofanya vyema zaidi humu nchini katika ukadiriaji wa 11 wa utendaji wa viongozi waliochaguliwa wa Infotrack mwaka 2026. Kulingana na Infotrack, cheo hicho kinaonyesha tathmini ya viongozi waliochaguliwa kulingana maoni ya umma kutoka kwa wapiga kura wao. Kagusha anatarajiwa kutambuliwa rasmi wakati wa uzinduzi rasmi wa ripoti hiyo katika Villa Rosa Kempinski hii leo. Utafiti wa kila mwaka unatathmini utendaji wa viongozi kote nchini. Na vijana wanaoishi katika jamii zinazowahifadhi wakimbizi watapata vyeti vya kidijitali vinavyotambuliwa kimataifa chini ya mpango mpya wa ujuzi. Hadi vocha 1000 za utambulisho wa Microsoft zitatolewa kwa wanafunzi na kuwapa sifa zinazolingana na mahitaji ya soko la ajira duniani. Waandaji wanasema hatua hiyo inatarajiwa kuboresha uwezekano wa kuajiriwa na fursa za wazi za kufanya kazi za mbali na uchumi wa kidijitali. Michezoni ni kwamba Real Madrid imethibitisha kwamba Nico Paz atabaki katika timu ya Serie A Como kwa msimu mwingine, huku memba hao La Liga wakibaki na chaguo la kumrudisha kiungo huyo wakati wa Madrid mwaka 2027. Mchezaji huyo mwenye umri wa 21 amechezea Como tangu alipojiunga nayo mwaka 2024 akiwasaidia kufuzu kwa Ligi ya Mabingwa kwa mara ya kwanza katika historia yao msimu uliopita na kutajwa kuwa kiungo bora wa Serie A. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Argentina ambaye kwa sasa yuko na timu yake ya kitaifa kwenye kombe la dunia alipitia Academy ya Madrid. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa Tarbot, Rukana na Taita Taveta. Kwa hizi na habari kemkem, wasikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiama.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
2: Kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi. Tunaingia kitengo cha patanisho. Na yule ambaye ningependa tumpatanishe, ujumbe wake ni ndefu sana. Inaonekana hii wiki patanisho imeweka mizizi maeneo ya Kisii. Kwa sababu huyu shabiki anasema, "Hi Radio Jambo, mimi naitwa Masi Mora, ambaye na miaka 26 kutoka Kisii. Naomba mnipatanishe na mume wangu anaitwa Nelson Onchonga, ambaye na miaka 26 pia. Na nasema tumekuwa kwa ndoa kwa mwaka mmoja na miezi 6 na tuko na watoto wawili, lakini sio wake." Yani alikuja na watoto wawili, But at the moment niko mjamzito na mtoto wake. Yuko mjamzito. Na nasema nilikusana naye mwezi mmoja uliopita, nikaondoka kwao. Nilipoondoka nikakaa wiki moja, kisha nikasikia ameletewa bibi mwingine na masista zake. Mimi nataka kujua kutoka kwake msimamo wake, kama nilimkosea juu nampenda sana na niko na mimba yake. Kwa hivi sasa mimi niko naro kwa wazazi na yeye ako nyumbani Kisii. We, huyo ilikuwaje? Yani unaondoka tu hivi, masista wanaletea bwanako mke mwingine ama bibi mwingine instantly. We, pole sana Mora. Na anasema kwa ni mjamzito, na anasema ni mimba ya huyu ndugu. Ningependa kumpigia simu ili aweze kufafanua zaidi na tuone vile tunampatanisha na bwanake.

0: Cheka Nelson bana. Unajua unaumiza huyu bana dada roho jamani. Imagine yeye yeah, ako akuna mpaka mimba yako. Ama utambui hiyo mimba.
1: Mimi sasa sijui.
0: Ama umechanganyikiwa uchague mgani?
1: Hapana, mwanadada tuliishi naye alinikosea sana, nikawa nikuja huko.
0: Oh, alikukosea sana eh?
1: Yeah.
0: E, kivipi ndugu?
1: Sasa hii mambo ya kwa mama natoka naenda. Sasa ndio niliona.
0: Lakini si ametuambia eti wakati ilikuwa pale nyumbani alikuwa anakorofishana na mama mkwe sana, na akakuuliza kama mnaweza hamia mbali ili asisumbuane na mama, na mkakubaliana na mkaenda Narok. Sasa wewe baada ya 1 month, siku moja akarudi nyumbani akapata umebeba kila kitu mpaka nguo chafu kila kitu mpaka nguo ambao ulivaa jana. In fact hata ameuliza, akiuliza anasema si angeacha hata nguo chafu ni muoshe airudie baadaye kama atarudi. Nelson,
1: mimi mshana, kusema kweli tumetoka naye mbali, lakini sasa mimi kuna mambo nasikia ya watu nini. Hapa nimepigia akaniambia atibaa, nimeenda kwa mume mwingine.
0: Alikuambia hivyo atibai?
1: Jana ilikuwa jana majuzi. Akaniambia bae, nimeenda kwa mume mwingine, anaposti mapicha kwa nini, ati akona watoto wawili. Sasa anaposti ati happy father's day, anaweka sijui.
0: Oh, anaweka mwanamume mwingine anamuishi happy father's day.
1: Sasa kitu kama hiyo, sasa unaona mtu sasa. Na sasa hiyo na sasa nikaona. Nilikuwa nafanya kibarua, nikaona acha niende home, niende kuishi huko. Nikakuja last month, nikakuja nika move on. Nikaoa. Sasa yeye sijui sasa.
0: Wow, kwa hivyo tayari ushapata mke mwingine eh?
1: Yeah.
0: Okay. Yuko hapa kwa line. Mora. Umesikia vile Nelson amesema?
2: Umesikia yote vile amesema.
0: Haya, muongeleshe basi.
2: Hello. Nakuuliza tu niambie msimamo wako. Nikwambia tu juzi hivyo nitafanya hivyo. Niko nataka tu nijue msimamo wako, sababu nimefikiria sana. Mimi sitaki kujua ama kufanya nini. Nataka tu kujua msimamo wako. Maana nikapeleka nini kwa Radio Jambo tu. Sababu nilisha kuongeleza siku nyingi, unaniambia tu ningoje. Ndio nilikuwa nataka nijue.
1: Sasa hiyo ndiyo ilifanya unichukue Radio Jambo.
2: Basi ndio. Zenye niko nazo mi fanye, tukwambia tu naelekea kukufa tu, kifo tu ndio naona mbele yangu. Sababu nakupenda sana, sioni kama naweza penda mwingine kuliko.
1: Sasa nataka nikuwekanishe ama?
2: Niwekanishe aje?
1: Sasa kaa nisha move on, na wewe si move on uliniambia unaenda kwa mume mwingine. Sasa mume
2: gani? Nimekwambia kweli tunaenda kwa mume mwingine Nelson. Wewe ongea kitu ya ukweli. Mimi nimekwambia kweli naenda kwa mume mwingine.
1: Na wewe uliniambia juzi jana ama?
2: Mimi juzi niliongea na wewe, sasa hivi uliniambia eti mbona na post picha zako online. Nikakwambia nilikuwa na usoni na nini kitu kingine kwa TikTok, nikapata nimefinyi. Hivyo ndio nilikwambia.
1: Sasa kwa nini una post na nisha move on? Picha zangu unafanyia nini?
2: Ni sawa, asante. Mbako nataka nifanye aje?
1: Eh?
2: Mtoto wako nataka akae aje?
1: Hapa mimi sitakujibu. Sitakujibu nini? Zaa ndio tuone tutafanya aje kaa uko na mimi.
2: Zaa ndio uone vile utafanya, si ndio?
1: Yeah.

0: Asante sana. Ndio nilikuwa nataka kujua.
1: Okay, okay, Mora. Kwanza pole sana kwa haya mambo ambayo unayapitia. Hata nasikia vile unazungumza una machungu bado rohoni, lakini umeleta hii patanisho kwa sababu ulikuwa unataka kujua msimamo wa bwana Nelson, eh? Okay, usilie tafadhali, eh? Usilie kwa sababu haya ni mambo ambayo hufanyika katika mambo ya mahusiano. Labda nikuulize tu Nelson, eh? Nelson.
2: Ah?
1: Hayo makosa ambayo unasema mke wako alifanya, si makosa ambayo ungeweza kumsamehe kwa sababu hatua ambayo ulichukua imemshtua, kwa sababu labda hakuwa amejipanga kwamba mnaweza kosana hadi ukamwacha.
2: Nishaongea na abadiriki, yani kila time ukikosana makosa kidogo ni kuhama. Kila siku kuhama. Sasa hiyo ndio niliona hai mimi life nayo, hata maadha nasema kila siku unaweka curtains kwa nyumba siku fulani hakuna ametoa. Sasa kitu kama hiyo ina frustrate, hata wazazi wanasema sasa mwanamke kila siku kuhama, kila siku kuhama. Sasa tunafanya safari ya kuhama na kurudi.
1: Okay,
2: hiyo hapana.
1: Anyway, kitu kingine, unataka kusema nini?
2: Na hiyo nini ana post nini ati yako na Father's Day ana post watu wanaume sijui nini. Sasa hiyo mtu kama huyo hata mtaishi na yeye aje?
0: Gidi,
1: yes.
0: Hello.
1: Yes, Mora, sema.
0: Unaona wakati wenye nilipost hiyo kitu, acha tu nisema kwa sababu si nilikwambia nilienda na watoto wenye si wake. Hiyo kitu yenye nilipost ni siku yenye au anti zangu waliniambia ati Nelson ameleta wa bibi. Ndio sira yangu ikapanda. Nilia mwenyewe nilimwambia wakati alinipa. Nilikuwa na post hata sikuwa najielewa na post nani. Yaani ni uchungu tu ilikuwa inaniuma. Yaani ilikuwa nimepandisha zira ngine. Kuna hakuna haja nijue hata mimi hata ni boss sababu hata wao washajipost. Unaona? Alinipigia simu yeye mwenyewe nikamuelezea. Nikamwambia ilikuwa hivi na hivi. Sio ati nimepost. Mimi kidi hakuna mwanaume hata yeye mwenyewe anajua. Hakuna mwanaume mwenye niko naye naweza mpenda kama yeye. Na hata saa hata kama amemove on. Naweza kaa tu nikae nijue nijue. Nitakaa tu hata single mother, na hakuna mwanaume mwenye naweza penda kama yeye. Hiyo tu ndio naweza mwambia.
1: Okay. Bwana Nelson, eh? Huyo mwanamke ambaye umeletewa mmeingiana tayari ama bado mnajaribu jaribu?
2: Sasa mtu mmemleta si mnapendana na mnaishi, mna move on.
1: Na nimesikia umeletewa na madada zako.
2: Hapana, hapana.
1: Oh, ulijitafutia wewe mwenyewe.
2: Yeah.
1: Kwa hivyo sasa hivi uko sawa na yeye?
2: Mimi niko sawa na ma-stress nazo zimeisha, naona na niko sawa.
1: Stress zimeisha. Anyway, ni sawa. Sisi kama patanisho hatuwezi lazimisha, ikiwa umeamua ni sawa. Itabidi labda tupatie Masi ushauri, Masi Mora ushauri namna ya kuendelea baada hapa. Na ni sawa kama hivyo ndio umeamua, labda nikupatie tu nafasi uweze kupatia Masi maneno ya mwisho tukimalizia patanisho tafadhali. Nelson.
2: Yeah.
1: Ambia Mora maneno ya mwisho tukimalizia patanisho.
2: Sasa mimi Masi.
0: Nakusikia.
2: Endelea na live yako, ishi, ulinde watoto wako, na mimi nisha move on. Usikuwe na shida ati wewe unikumbuke, watu wana move on. Najua kama huko wangu kuna mwenye Mungu amekuwekea wakwe wako, na mimi kama huyu atakuwa wangu, atakuwa wangu. Hivyo tu ndio naweza kuambia.
1: Okay,
2: na usikuwa na stress juu yangu.
1: Na Nelson, na hii mimba bwana uzungumzie.
2: Mimba sijui.
1: Ujui namna gani?
2: Ai.
1: Eh?
2: Sasa naweza jua.
1: Unaweza jua namna gani? Kwani hauko unaishi na huyo mke wako?
2: Sasa kaa atujaenda nini pregnancy test tujawahi.
1: Kwa hivyo auamini kama kuna mimba. Uone unaona ni kama ana mimba.
2: Siamini. Siamini.
1: Mpaka test ifanywe ama mpaka ianze kutoka.
2: Itoka ama ifanywe test hivyo.
1: Ikiwa itabainika kwamba ana mimba na mimba ni yako, utachukua hatua gani?
2: Via tasa tu machukumu itanini. Tutalea mtoto kwani?
1: Unafikiri ni rahisi hivyo ndugu yangu bwana Nelson? Unajua anapitia mambo gani sasa hivi hata kabla apate huyo mtoto? Unajua ni mambo gani mwanamke upitia?
2: Naelewa.
1: Kwa hivyo tafadhali kuwa na utu, hata kama umeamua kuacha mora, lakini uwe na utu ndugu yangu eh? Kama inawezekana msaidie kwa hii process ya kuweza kupata huyo mtoto eh? Uende ikawa huyo mtoto ndiye atakuwa baraka hata kwako. Ni sawa. Haya, mbona maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Nelson, tafadhali mwambie tukimalizia.
0: Nelson.
1: Hello. Ongea kwa sauti mbona.
0: Hello.
2: Thanks.
0: Wewe kama umemove on ni sawa. Lakini mimi ndio tu nakupenda. Kama hivi karibuni utakuwa na mtoto wako. Wewe ndio utajua tu vile utanimi na huyo mtoto wako. Hiyo tu ndio naweza sema sababu sina mambo mengi mimi.
1: Okay. Haya. Pole sana Masi Mora, na pole sana kwa nyinyi wawili. Kwa sababu Nelson tayari amechukua msimamo, na pia Mora ulisema wewe ulikuwa unataka kujua msimamo wake, na najua tayari umesikia. Kwa hivyo ningependa kupatiwa na jambo nafasi za kuwapatia ushauri, lakini kwa sasa asanteni sana kwa kuongea na Radio Jambo eh. Haya. Mwe na siku njema. Mora tulia, hiyo sio mwisho wa maisha tafadhali eh.
0: Sawa.
1: Asante sana. Asante sana na mwe na siku njema. We? Jamaa, sijawa na jamaa na roho ngumu kama Nelson. Ama uende ikawa labda ni mambo ambayo amepitia. Na uende ikawa ilifika wakati anasema enough is enough. Unajua maybe pia naweza sema kwamba na roho ngumu, lakini sijui mambo ambayo amepitia. Unajua mwanamume ndio anajua. Nimepitia mengi mpaka ile siku anapata mwanamke mwingine anasema peace has now come.
3: Eh? Unajua nimemmsikiza kitu ameteta zaidi hii mambo ya kuhamahama. Unapata kwamba hata mamake anamuuliza kila saa tunabadilisha curtain, tunaleta curtain mpya, tunaleta mambo kama yale. Kwa hivyo inaonekana kwamba ni kitu ambayo imekuwa imemkera kwa muda mrefu sana. Na inaonekana pia familia yake imechangia pakubwa, ni kama alikuwa amechoka na mora. Kwa hivyo unapata kwamba yeye alipopata huyu mke mwingine akaona amesettle. Na mwanaume kuondoka na guo zote gidi, hiyo ni decision ambayo tayari alikuwa ashamake.
1: Lakini isangeifanya na utu, unafaa kuacha mtu namna hiyo, kwa sababu inaonekana amemwacha kighafla sana eh, ile mpaka mwanadada ameshtuka sana. Hatukisikia vile anaongea bado itamchukua muda kuweza kupona.
4: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: Wanyonge wameanza kutemwa nje World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Leo saa moja usiku, vijana wa nyumbani Congo wanatumbuiza dhidi ya England. Nani ataingia round of 16 na nani atayaaga mashindano? Shuhudia kila game.
1: Napigwa pembe zone kulea huko.
0: Kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, World Cup ni sisi. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: NCBA, twende mbele na NCBA, hapa Radio Jambo.
1: Nyumba yako ndio mali yako muhimu kabisa. Je, umelinda nyumba yako kwa bima ya nyumbani? Bima ya nyumbani, yani domestic package insurance, inalinda nyumba yako kutokana na mafuriko, moto, radi na hasara zingine. Inalinda pia samani na vitu vingine vya nyumbani dhidi ya wizi na uharibifu. Vitu vyako binafsi kama vile laptops, iPads na simu zilizoko ndani au nje ya nyumba. Kifo ama majeraha ya wafanyikazi wako wa nyumbani. Kifo ama majeraha kwa wageni ndani ya nyumba yako.
2: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
0: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
3: Ebu Rais Kithuru Kindiki amewasihi mataifa Afrika kupunguza utegemezi wa mifumo ya maendeleo ya nje kwa kuimarisha taasisi za fedha za kikanda. Akizungumza hapa Nairobi, Kindiki amesisitiza kwamba usanifu wa kifedha unaoongozwa na Afrika ni muhimu ili kudhibiti hatari, kuvutia uwekezaji wa muda mrefu na kuunga mkono malengo maendeleo ya bara hili kupitia suluhisho za kifedha zilizokuzwa na zinazotabirika.
4: The future belongs to a continent that invests in its institutions and creates an enabling environment for enterprise to flourish. Let us continue to strengthen our TD through adequate capitalization and strategic partnerships.
3: Na Benki ya Absa Kenya imeshirikiana na Gen Z Connect kupitia Executive Connect ili kuwawezesha wataalamu wachanga na wajasiriamali kupitia uongozi wa ukuzaji wa ujuzi. Chini ya makubaliano ya mwaka mmoja, washirika hao wataandaa vikao vya kila mwezi kuhusu uelewa wa kifedha, ujasiriamali, utayari wa kazi, uvumbuzi na mstakabali wa kazi kupitia mpango wa Absa wa Next Gen. Mpango huo uliozinduliwa Nairobi utapanuka hadi Kisumu, Mombasa, Nakuru, Eldoret na Nyeri. Mwisho wa habari za biashara. Mimi ni Valentine Lediama.
0: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe.
5: Ulikosa patanisho leo asubuhi?
6: Hiyo ni criminal.
7: Tunakuletea tena Kidina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: jina Goose Patanisho Reloaded.
1: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Patanisho zote unazozipenda na ulizokosa. Radio Jambo. Hii ndiyo njia mpya ya kutuma na kupokea pesa duniani.
2: Sendwave.
0: Njia mpya ya kushare love across 110 countries worldwide.
2: Tuma pesa na love, chap chap.
0: Halafu pia hapo ndani kuna gift ya dola tano. Imagine.
2: Sendwave.
0: Sendwave ni njia mpya ya kutuma, kuhifadhi na kuweka dola za kidigitali za USDC na kupokea pesa across 110 countries worldwide kwa simu yako bila transfer fee.
2: Sendwave.
0: Download the Sendwave app. Halafu usikilize Bustani la MJ. Experience njia mpya ya kutuma na kupokea pesa bila hassle across the world.
2: Sendwave.
0: Sendwave. Hapa Radio Jambo.
3: Okay. Kemi mejipa. Jazzy sijui ni dunge ya Spain ama France. Obvious Spain. Tiki taka. Lakini pia France wanaweza counter. But panga, wait. Senegal wakiamua kwenda all the way, watati. Itakuwa moto. Ama nivae Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Eh, hey, mwecheche mse. Moto mse. Ayaya, I haven't even drank my coffee yet. Ah, inachangamsha. Eh, hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
4: Coca-Cola, the excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto, Coke ni baridi.
5: Wakileta pangana.
6: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu? Ati anakupigia kelele unataka kulala, inama.
5: Unachapa nyama.
6: Anjafungua macho. Na wewe unaanza kuchapa mtoto.
5: Wakikaa kimalenge, unachapa nyama.
6: Tachotoz Isaac James. Mtoto mwenyewe mwenyewe, wewe ndi. Yo baba.
5: Yo, si misbehave, tunachapa nyahuni.
6: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto walie, inama. Touch your toes.
5: Nyahunyo nyahunyahu, na Mbusi na Lion, Radio Jambo.
0: Tarehe 3 Julai, iko sherehe kubwa Nakuru. Sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru. Wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya. Na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine mbili ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
5: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Watoto wanane kutoka shule ya utumishi Girls wameshtakiwa kwa mauaji kuhusiana na kifo cha wanafunzi wenzao na wamekana hatia mbele ya hakimu mkuu. Jaji Diana Kavetsa ameamuru kwamba utambulisho wao uendelee kulindwa katika kesi hiyo. Mahakama pia ilitoa miongozo kale vyombo vya habari ikiwaruhusu waandishi wa habari walioidhinishwa kuripoti kesi hiyo, huku ikizuia kuchapishwa kwa taarifa yote ambayo inaweza kufichua utambulisho wao. Naibu Rais Kithure Kindiki amempa changamoto viongozi wa Afrika kuweka kipaumbele mwendelezo wa sera ili kulinda maendeleo ya kiuchumi. Akihutubia mkutano mkuu wa 26 wa ATIDI hapa Nairobi, Kindiki ameonya kwamba usumbufu mara kwa mara katika uongozi mara nyingi huvuruga miradi ya muda mrefu, akiwasihi watunga sera kukuza mazingira tulivu na ujumuishaji kwa wanawake na vijana ili kuhakikisha maendeleo endelevu kote barani.
8: We must ensure long-term stability for our continent. Together we can unlock greater investment, create jobs, expand intra-African trade and improve the lives of our people.
7: Waziri wa Afya Aden Duale amezindua kamati ya uongozi ya Wizara ya Kati ili kusimamia mpango wa kitaifa wa utekelezaji dhidi ya bidhaa za matibabu zisizo na viwango na bandia. Kulingana na taarifa kutoka kwa Wizara ya Afya, mpango huo unalenga kuimarisha utekelezaji wa udhibiti na uratibu katika mashirika ya serikali na kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za afya. Zaidi ya vijana 1700 huko Turkana na Garissa wanatarajiwa kupokea mafunzo ya ujuzi wa kidijitali chini ya mpango mpya unaolenga kuboresha upatikanaji wa ajira. Mpango huo utawapa wakimbizi na vijana wa jamii ujuzi katika maeneo kama vile AI, cloud computing na uchanganuzi wa data. Wakiunga mkono na ILO na washirika ikiwa ni pamoja na Microsoft, wahitimu pia watapokea usaidizi wa kazi ili kuwasaidia kupata ajira au kuanzisha biashara. Na mbunge wa Funyula Wilberforce Oundo ameshtumu tume huru ya uchaguzi na mipaka kwa kupanga vibaya, akisema kwamba usimamizi wa uchaguzi unapaswa kuongozwa na mpango wa kazi wa miaka mitano unaoendelea badala ya maandalizi ya haraka karibu na siku ya kupiga kura. Huyo hapa na maelezo zaidi.
9: IBC have a 5-year work plan so that they do not bring unnecessary pressure. This is a failure on IBC, is a failure on the country because IBC does not plan adequately. They are in a rush mode. Now here they are rushing to do so many things.
7: Michezoni ni kwamba Ronald Koeman amejiuzulu kama kocha mkuu wa Uholanzi baada ya kutolewa kwao katika kombe la dunia kufuatia kushindwa na Morocco katika hatua ya 32 bora jana. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 63 alitangaza kwenye mtandao wa Instagram kwamba alikuwa akijiuzulu saa chache baada ya kufungwa na Morocco katika mikwaju penalty baada ya kutoka sare bao moja katika mdo wa ziada. Meneja huyo zamani ya Barcelona na Everton amesema alifanya uamuzi huo mara tu baada ya Uholanzi kuondoka mapema na hivyo kumaliza kipindi chake cha pili cha uongozi. Na Tottenham wamekubali mkataba wa rekodi ya klabu wa pauni milioni 85 na West Ham ili kumsajili Matheus Fernandes wakiwashinda Manchester United kwa saini ya kiungo huyo mwenye umri wa miaka 21. Licha ya kushwa daraja hadi championship, the Hammers daima wamesoma kilete kwenye thamani yao na nia ya Spurs kufikia makubaliano ni ishara zaidi ya hamu yao ya kumunga mkono Roberto Di Zerbi katika soko la uhamisho msimu huu wa joto. Vipindi vya Anga Kavu msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
10: Sasa. Sasa.

0: Maseno ndio zimetutingulia tempo official au vipi?
1: Lazima.
0: Na imetinguka.
1: Haya, muongeze moja sasa.
0: Zikuwe tatu.
1: Kiurasmi.
0: Ya man.
1: Iba uko napenda muku tu, unajua uko napenda du. Manze ukisikia kupigia ukiona tu simu ya Steve, unajua hii ni muku.
0: Hii ni kiche.
1: Hii ni kichele, hii ni du.
0: Juzi tukiwa Subuki, si ndio?
1: Eh, pale akasema mkuu Subuki anaona mko karibu na Angani Resort.
0: Eh, ingieni hapo Angani Resort, nisha organize.
1: Mheshimiwa Dida amesema muingie.
0: Muingie hapo, mali yenu yote iko hapo. Eh, cottage zenu.
1: Ah, mko jumana, gone too soon, Rasta.

0: Francis,
1: kuna Bob Marley,
0: yeah,
1: kuna Tosh,
0: yeah man,
1: Weila,
0: eh,
1: wako na tuna Lion wangu,
0: oh, manze, wako na Simba,
1: wako na D-Blo,
0: man, ay, ay, ay,
1: wako na Medions, ah, ata run red,
0: yeah,
1: ata run red,
0: yes, haindi ya nawapatia info,
1: ambia huko wa jamaa wanakapitia ngoji,
0: ni kufaya jo, Majenzi huko.
1: Eh, Majenzi fire.
0: Eh.
1: Baba anauliza, umeanza kukwanya? Majenzi amani. Anambia huko, eh. Majenzi hawana mko juu.
0: Manzi.
1: Majenzi wako hivi hivi tu.
0: Lakini wanajaribu.
1: Wanajaribu form IGP lakini tempo inawapatia ngakafo.
0: Form iko.
1: Leo ni July mzee, tarehe mosi, 1st of July. Jipapase kama umefika siku ya leo unapumua na uko Zabe ama uko yadi yoyote unatupata.
0: Papaseka.
1: Yeah! Sisi hapa tunajipapasa tukiwa nne.
0: Yeah! Bruce Lion, Uchi Adirasta. Na Ian Ianto
1: plus ka Empress
0: ka K. Empress ke tukanaitwa Lavin.
1: Lavin.
0: Ya man.
1: Kapapasi.
0: Yeah! Another financial year.
1: Yes, another year kama kawaida, another month tarehe moja.
0: Ya man.
1: Na hapa director amesema kuna bonuses.
0: Ala, bonuses zimekuja kiufinancial.
1: Si.
0: Ni kunyanyua tu ngwenyes.
1: Na hii bonuses, sikiza kwanza, papasa director kwa kusema bonuses zikue.
2: Yeah!
1: Kuma director wengi upeana hiyo design.
0: Yeah, eh.
1: Bonuses zi?
0: Zimo.
1: Na kama ziko, uziwe na wasiwasi. Bonus ziko na director amesema sisi ndio kuchagua ni nani na ngapi tunapea mu.
0: Oh. Okay, kwa hivyo hii mashini ikiangalia tu ichague.
1: Kama huyu Wamae G.
0: Wamae G.
1: Ambaye kama kawaida amekula box number 2 na 3,400 Kenya shillings.
0: Yeah.
1: Tunaweza amua tumuongeze tao, ama tao 10, ama tao 2. Ni sisi kuamu.
0: Oh, sisi ndio waamuzi.
1: Sisi ndio tunaweza amua Wamae G.
0: Sasa unajua Wamae. Wamae juu ni my guy, my G, si ndio? Na unajua Wamae ni nini na kisapiri? Wamaji.
1: Tumpatie bonus ya ngapi?
0: Tumutandike ya kambao ndio atakata maji. Akuwe Wamae kamili.
1: Kambao?
0: Ama ni kadogo wako?
1: Tuanze ndogo kwanza.
0: Oh, haika, Wamae nimemutandika.
1: Kambao kwa nini mbojo wako kamili?
0: Aa, zini director amesema.
1: Taka ni director amesema.
0: Sidi director amesema.
1: Kambao ujo.
0: So, tumuongeze ngapi? Bonus ya ngapi?
1: Aya, Wamae kama kawaida acha tumpe 5,000.
0: O tau tano, alikuwa amepata ngapi ye?
1: Ya, alikuwa amepata tau utat.
0: Tau tatu plus tano. Hizo tatu zilikuwa box number?
1: 3.
0: Oh, wacha basi, akue na hizo 8, sindio?
1: Mara hiyo hiyo Wamae.
0: Papaseka Wamae G. Unanyanyua nguenyesi yako pia wewe, sindio?
1: Yes, na bonus kibao, mwezi ni mpya. Raka upesi una dial star 821#.
0: Star 821#.
1: Una get kismat kwa sababu una spend 20 bob peki yake kuchoose box moja kati ya hizo 6.
0: Ni vikapu ni 6, ni wewe tu uchague ni gani unaona iko na kichele.
1: Na kichele iko kati ya hizo vikapu kuanzia 50 bob
0: hadi 1,300.
1: Yaani ngiri so utat.
0: Na sisi tuko na idhini, tuko na ruhusa ya kukutandika bonus.
1: Yes, bora tuone bidii yako hata kama ukuli chochote kwenye kikapu.
0: Yeah man.
1: Sisi tunaweza kupiga tu bonus juu
0: ya kuchukua kikapu.
1: Ya kuchukua kikapu na kupambana. Labda bahati yako haikuwa siku ya leo lakini bonus yako iko leo.
0: Yeah man.
1: Star
0: 821#.
1: Haya, kuna mwingine hapa.
0: Mgani?
1: Kuna Chalo.
0: Chalo.
1: Chalo J.
0: Chalo J.
1: Si Chalo ni KY.
0: Sindio na jina.
1: Chalo.
0: Eva.
1: Chalo.
0: Si Kialo, Chalo.
1: Chalo.
0: Chalo.
1: Haya, huu naye amekula 5,400.
0: 5,400, hiyo ni 5,400.
1: 5,430 to be exact.
0: 4,430.
1: Kikapu number 1.
2: Yeah!
0: Chalo. Papa Sika Jalo.
1: Tumkulisha ngapi bonus?
0: Ako wapi yeye kwanza? Ndio tujue atakuwa.
1: Yeye amenunua vikapu mara tatu tu.
0: Oh, mara tatu.
1: Za kwanza na ya pili zilihata.
0: Sasa tumpige basi bonus ya kwanza na ya pili.
1: Wacha tumpige tao tano pia.
0: Pia yeye tano.
1: Yeye pia tano. Tano.
0: Chalo.
1: Chalo.
0: Bonasi yako 5000 hiyo hapo. Papa Sika. Star 82.

0: kila game.
1: Napigwa pembe zone kulia huko.
0: Kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo World Cup ni sisi. Siria, tupikie ile style yako. Unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo. Kakamega akitumwa miss sana. Ndio maana tarehe 10 mwezi Julai Radio Jambo.

0: Bunge limemuita waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuelezea madai yanayohusu utoaji vitambulisho bandia vya kitaifa na kuonya kwamba uovu huo ni tishio kubwa kwa usalama wa taifa. Wabunge wanasema vitambulisho vya ulaghai vinaweza kuwezesha ugaidi, uhalifu uliopangwa, uhamiaji haramu na shughuli za uhalifu zinazovuka mipaka. Wanatetea hatua za kulinda uadilifu wa mfumo wa vitambulisho vya kitaifa humu nchini. Rais William Ruto ana muda wa kutosha kusawazisha baraza lake la mawaziri licha ya uchaguzi mkuu ujao. Akizungumzia mifano ya kihistoria, Herman Manyora anasema kwamba kuteua mawaziri wapya bado kuna uwezekano hata muda mfupi kabla uchaguzi, akipuuza wasiwasi kuhusu muda na uaminifu wa kisiasa kama vikwazo vidogo kwa rais.
1: There are certain people very close to the president, and touching them may be a little tricky. But fortunately for the president, we are talking about 22 people, picking out one or two. I think to balance gender, maybe there's a balance, a difference of about one or two.
0: Na programu mpya ya mafunzo ya kidijitali inalenga kupunguza pengo la ujuzi humo nchini, huku maelfu ya vijana kupambana kupata kazi licha kuongezeka kwa mahitaji ya vipaji vya kidijitali. Kozi ya wiki 25 itatoa teknolojia ya vitendo na ujuzi wa mahali pa kazi kwa vijana huko Turkana na Garissa, ikiwasaidia kushindania fursa katika uchumi wa kidijitali unaokuwa humo nchini. Microsoft ni miongoni mwa washirika wanaounga mkono mpango huo ambao unaunganisha mafunzo na fursa za ajira na ujasiriamali. Michezoni ni kwamba Thomas Tuchel amethibitisha kwamba Reece James na Jarrell Kunta hawatacheza mechi ya raundi ya 32 ya Uingereza dhidi ya DRC usiku wa leo. Hata hivyo, Bukayo Saka na Marcus Rashford wanatarajiwa kucheza baada ya kupona majeraha yao madogo. Wakati huo wa Kongo kiongoza na nahodha Chancel Mbemba hawana wasiwasi wote kuhusu majeraha. Brian Sipenga anaweza kumpatia nafasi beki wakati Steve Kapuadi, huku Mayele akiweza kuchukua nafasi ya Cedric Bakambu mbele. Mechi inaanza saa 1 usiku. Mechi hiyo itafuatiwa na mechi nyingine ya raundi ya 32 kati ya mabingwa wa Afrika Senegal dhidi ya Ubelgiji saa 5 usiku. Pande zote mbili zilishindwa katika hatua za makundi na zitakuwa nje kufanya marekebisho, kwa nafasi ya 16 bora ikiwa hatarini. Kevin De Bruyne ataongoza Ubelgiji, huko Sadio Mane akitafuta mabao mbele ya Senegal. Wenyeji Marekani watakuwa mbele dhidi ya Bosnia Herzegovina wakitafuta nafasi yao ya kwanza ya raundi ya 16, huku kwa Bosnia wakitafuta kuharibu sherehe. Mechi hiyo itaanza saa 9 asubuhi. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiema.

0: Yeman Alayande.
1: Ya kambu si de Rasta man.
0: Uche adi Rasta.
1: Yes, I am ambu si de.
0: Sisi yao, au vipi?
1: Yes, kama good guy upon fire.
0: Kalastawa.
1: Tunajua kama the more fire hour.
0: Yedhani ya kumalo.
1: Tukifinish tukimalo, tunashukuru wote wala maendelea kutupata.
0: Yaman.
1: Ige dhaa tunataka kuondokea, lakini nyota itakuina ngaa.
0: Itangaa, 6:38 p.m.
1: Kwa hivyo karadaosis.
0: Yaman.
1: Alafu saa moja kamili, World Cup, Radio Jambo World Cup Night.
0: Ya.
1: England vs DR Congo.
0: Oh yes.
1: Game moto kama makaa ya pasi.
0: Fire.
1: Toldo Kuria wakiwa mzee Toldo Kuria.
0: Wakiwa na nani?
1: Kijana yake, kijana ya Dadi.
0: Wewe huyo sio kijana. Mtoto ya Dadi.
1: Oh, ni mtoto ya Dadi.
0: Mtoto ya Dadi.
1: Isaac.
0: Isaac.
1: Isaac Waihenya. Mtoto wa Dadi.
0: Pale pembezoni.
1: Yes, hapo pembezoni saa moja kamili. Kwa hivyo ni ma few minutes kutoka saa hii.
0: Yeah, man.
1: Kwa hivyo kara dausi. Alafu kutakuwa na game ya Belgium versus Senegal, hiyo itakuwa ni saa 5 usiku. Mzee Toldo Kuria.
0: Wakiwa na huu.
1: Wakiwa na Tony Mbala.
0: Oh yes.
1: Tony Mbala naye ni
0: Tony Mbala ni malenga.
1: Malenga wa sport. Malenga wa sport.
0: Malenga wa sporti.
1: Haya, mechi zimefika, ile design ni moto kama pasi.
0: Yeah, man.
1: Na yeye pia kaa una kichele mzee, unakaa hivi hivi. Kwanza leo ikiwa ni July 1.
0: Utakosa pata pesa bwana. Anza mwaka, yani anza mwezi na pesa. Mm.
1: Na hii game kwanza ya England vs Congo ni game nyingine moto, ni game ya kuona ukiwa na
0: kichele
1: pesa. Na pesa.
0: Mm.
1: Hii si game kuona ukiwa hivi hivi.
0: Eti uko tunde.
1: Haya, tafuta kichele. Kama kawaida tuna bonus hapa kuruka na unaweza angukia one time.
0: Nyanyua ngwenye si yako, dial *821#.
1: *821#.
0: Mambo kwako itakuwa bie kwa sababu vikapu ni sita.
1: Kuwa na kismat, kati ya hizi sita unaweza angukia moja.
0: Na uangukie moja iko na 50 bob hadi 1300.
1: Yes, bonus nazo kibao nazo. Papasa wale kwanza wanapata bonus.
0: Mabonus zinaenda kuenda, wapapasike. Ala.
1: Wapapase kwa nia.
0: Wapapasike kwa nia ya bonus.
1: Ya bonus. Haya, chonjo kilel.
0: Kilel amefanya nini? Amepata kitu.
1: Amejaribu.
0: Amejaribu.
1: Amejaribu. Amejaribu.
0: Oh,
1: wapapase kwa kujaribu. Tumpatie bonus. Aya, nani, Ian kama hapa vile tuangalia wale wanaendelea kupata bonus. Kumbuka tuko na bonus kuruka hapa hivi. Unaweza jaribu ukose.
0: Ama ukikosa unapata bonus.
1: Haraka upesi ukiwa na kismat one time.
0: Nyanyua ngwenye, dial *821#.

0: Yes sir, inaitwa Elo Koyo Fali Ipupa ambaye anatufikishia saa moja kasoro dakika sita. Wanaondoka wana temple, wameifagia kweli kweli. Leo nimesikia kuna kitu wanaitaga susu, kumbe wanataka na udaku udaku
1: kwa masaa yao.
0: Nimesikia hivyo. Leo ndo nimejua kuna kuna na udaku udaku fulani. Wanasema na kuoga kila Wednesday.
1: Wao wanaita su
0: Wednesday.
1: Wapenda Ijumaa. Ijumaa wanaitaga rombosa. Rombosa Friday. Sasa hiyo Ijumaa umwesikie muziki wanachapa pale.
0: Wanachapa muziki gani?
1: Hatari sana. Ya kurombosa sasa. Sasa ndio hiyo kama linavyokwenda jina. Ijumaa shughuli nzima. Kwa ni hiyo.
0: Karibu msikilizaji ndani ya tunaingia viwanjani, ikiwa ni England wanakuja kusaka mana huku na Congo DR. Kwanza ni kumrudishia Maulana Subhana Allah wa Taala. Kumrudishia shukrani kwa sababu ya kutupatia uhai, kutupatia sauti na kutupatia nguvu, na pia kufanya burudani izidi kupendwa. Watu walisema walisha kwa kutangaza walishatoka. Saizi wako kwa burudani.
1: Hataki hayo maneno.
0: Walisema mambo ya matangazo wamewachia wa South Africa na kazi zao. Hao ndio watu wa kutangaza. Kwa sababu South Africa waliomba waachiwe kazi yao, tuliwaachia kwa roho safi. Sasa sisi tunaingia kwa burudani. Niite Mzee Toldo.
1: Niite mtoto Lady Isa Kuihenya.
0: Yes, hii ni World Cup msikilizaji, na sisi tulisema hatutapumua. Kila siku tunakwenda nayo mpaka siku ile itakwisha. Pale Infantino yuko hapo hapo ndio niko. Alafu Musina Lion.

0: pia ananiambia bado ni hela wamewacha hapa. Pesa wameacha na gunia. Na baadhi ya watu ambao walikuwa bado wamejishindia mado, bado wako hapa. Endelea kubonyeza *821#. Usichoke. *821# wameniambia tunakaa hapo hapo. Kila kitu kiko shwari. Mihela unaipata kulingana na vile unabonyeza, na ukumbuke ukibonyeza mara nyingi pia bonus unaipata hapo hapo. Vile unabonyeza mara mobo, bonus unaanguka nayo.
1: Kweli?
0: Mara that. Naona baadhi ya watu ambao walishinda kama Rispa, Wanga, naona hapa Joel Simidi, walipata kakitu, Boaz Kai, Anne Wangeshi, Gilbert Kamau, Dorcas Muhonja, nimesikia wakipapaswa. Ani baadhi ya wale nimesikia wakipapaswa papaswa. Yes, kwa hivyo hata wewe uko na hiyo fursa. Uko na fursa ya kuendelea kushinda hizo do star 821#. Na wakati huo huo nataka tuingie viwanjani tuangalie lineup ya timu zote mbili, tuone hali iko vipi.
1: Kweli kabisa, lineup ya timu zote mbili imeshashuka moja kwa moja.
0: Okay.

0: Mbanda ni sisi.
1: Alan, mambo yote iko shwari, marhaba, kila kitu iko fresh popote pale lipo. Wewe nijuze unanipata pata ukiwa wapi, nitumie kwenye SMS yangu 0700 746975, ama kwenye SMS 22494 kianza na neno jambo. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Mzee Tondo na Isaac Uyenya, mtoto wa dadi.
2: Naam.
1: Ni mtoto wa dadi, si mtoto wa baba.
2: Hapana, mtoto wa dadi. Jina lenyewe unalitia nakshi nakshi.
1: Nasikia Lion amesikia, ndiye alikuwa anachanganyikiwa changanyikiwa. Lakini nilikuwa nasikia mbuzi akimcorrect. Ti mtoto wa baba, naambiwa mtoto wa dadi.
2: Usimkosee heshima huyo mzee. Ni dadi. Mpe jina lake.
1: Mambo iko shwari. Tuangalie lineup ya timu zote mbili hizi, mambo iko vipi? Lakini ukumbuke simu yako nayo ikuwe kibonga. Wakicheza huku na wewe unacheza kwenye simu *A21# unavyoibonyeza mara moja. Pia sio lazima sometimes ushinde, lakini kwa zile bonuses za kubonyeza mara moja unaweza kuanguka nazo. Uingereza vile anavyosimama ni kwamba anaanza Jordan Pickford kwenye chuma. Nico O'Reilly, Mark Gehi, Ainsley Konsa, Jed Spence, Declan Rice, Elliot Anderson, Marcus Rashford, Jude Bellingham, Noni Madueke, Harry Kane. Hivyo ndivyo wako Waingereza.
2: Hawa wana Kongo. Vijana wa kutoka hapa karibu na kwetu tu kwenye michuma jupo Lionel Nzau Mpasi, alafu kisha safi ulinzi inaongozwa naye Atamaswaku, Axel Tuazebe, Chancel Bemba, Aaron Wanebisaka, katikati jupo Noah Sadiki, Samuel Montusami na Gael Mukau, alafu sakaji magoli anaongozwa Brian Kibambe Sipenga, jupo Nathaniel Mbuku na kisha muaji Juan Wisa chini ya usimamizi wake meneja Sebastian Desabre.
1: Yes, hivyo ndivyo mambo ilivyo. Na kabla tuingie pale, naona wakijipanga jipanga na mimi nikutafute wewe ambao umebonyeza *A21#. Nilikwambia vile unaibonyeza mara moja na mimi si saa sita kukutafuta. Nilikwambia washindi
2: *A21#. Washindi ni wengi.
1: Wameachwa hapa kibao. *A21#. Hapa na Ibrahim, tafuta Ibrahim Ngandi. Tuone atupe uhondo yekashinda ngapi.
2: Na unaweza ukawa next pale kwenye *A21#. Jione vanu cha muhimu tu ni wewe kuweza kufuata maagizo tu. *A21#. Zinakuwa ni boxi ngapi? 6 peke yake. Chagua moja au mbili au tatu. Mambo yaweze kuwa bam bam.
1: Simu yangu hii anatakuja kuiangalia baadaye. Wacha kwanza tuingie katika uwanja. Simu yangu kidogo ni kama inaniletea ish. Yano. Ndio producer wangu kipiga bendova, kila kitu narudigi sawa. Kija hapa kila kitu shwari. Yes, na ngoma ishaanza msikilizaji. Kama tulivyotarajia, Mwingereza na Mkongo. Kumbuka Mkongo hajawahi, Mwingereza hajaifungwa ana timu yoyote kutoka Afrika.
2: Huwa anawatesa sana wa Afrika. Mwingereza wa Afrika anatesekea sana katika mikono yake. Hivyo leo je, itakuwa vipi? Muda wote anaokutana na wa Afrika yeye kazi yake ni kuwatesa tu. Leo itakuwa vipi? Je, atapatana watesi wake sasa?
1: Tusubiri tuone. Karibu mpenzi wa kadanda popote pale ulipo katika dunia hii, hapa nchini Kenya na pembe zote za dunia, ndipo ngano zinapoandikwa na mashujaa kutenganishwa na watazamaji vile vile kuamua vile mambo ilivyo. Asante sana Ian Tuku. Hapa hakuna nafasi ya makosa, ni kufa ama kupona, ni kushinda ama kurudi nyumbani. Ndege saizi imepigwa race kutoka jiji la Atlanta, pazia tayari tushalifungua. Burudani mtu wangu utakuwa unaipata. Simba ni watatu wa Uingereza wanakutana na chui kutoka Congo DR, lakini leo uwanjani hutunzwa anayepambana zaidi. Mpira siku zote ni duara, dunia pia ni duara, lakini dakika ndio 90. Hizi ndizo zitakazotoa hukumu. Hakuna hakimu zaidi ya dakika hapa. Referee kazi yake ni kupiga kipenga miguu 22 ukiongeza na miguu ya marefari na assistant referee wawili ndio zitakazoamua hali iko vipi. Pembe zoni wanaingia kule, Marcus Rashford leo anaanza, anaileta nyuma, jaribu kukata kule Hurricane. Juzi alisema alisikia miguu ikiwa mizito, ile juju ya Ghana ile juju ya Ghana ni kama ilimlemea.
2: Ilifanya kazi
1: abracadabra, zilifanya kazi,
2: hamna kitu kama hicho.
1: Anasema alisikia miguu ikiwa mizito, sasa wewe unataka kukataa? Na yeye ndiye alikuwa anasikia,
2: si alikuwa amechoka, yaani anaamini nguvu za kichawi hata yeye.
1: Nasema hii ni mambo yalikuweko mpaka kwenye Biblia. Firauni walitesana sana na Musa. Na mambo ya dabra kadabra. So,
2: hazijaanza leo.
1: Hazijaanza sasa hii na yeye.
2: Hazijaanza na
1: gana. Zimekuwa mpaka kwa Biblia zimekuwa sana. Haya. Kipumpasi. Lenda kuiondosha kule, alikuwa amejaziwa kule na kijana Bellingham. Jude Bellingham. Wanaanza vizuri. Nathaniel Mbuku. Nathaniel Mbuku huyo waga mjanja kama sungura. Piga bonge la bao. Kwa mchuano ambao unaweza kuwafikisha hapa. Mpira una huruma. Huruma ni estate. Ukipiga tu blanda moja inaweza kubadili simulizi la dakika 90. Unaweza kujikuta hapo ndo unaabiri ndege urudi nyumbani. Wengi wanasemaga East or West, home is best.
2: Home is the best.
1: Lakini ikifika hapa kwa World Cup hakuna mtu upenda kurudi nyumbani. Nashangaa hiyo methali inaingia naje.
2: Wewe inawauma sana.
1: Ati East or West, home is best. Sometimes hapana. Madweke pembezoni kulia kule anaingia kwenye kisanduku. Mchezaji ambaye hucheza vizuri, uchenga vizuri, lakini pasi zake za kumalizia huwa ni mbovu. Lakini anamuamini sana Tuchel. Anakuja Marcus Rashford, kijana ambaye amechezea Barcelona, amechukua ubingwa na Barcelona. Anachanja kitu kwenye kisanduku, mpira unakuwa mwingi unatoka nje. Kijana huyu hakuweza kuanza kwa mechi iliyopita kwa sababu ya majeraha ya ukiwa na Bukayo Saka. Leo pia naona Bukayo Saka yuko kiti. Kocha Tuchel anamuaminia Madueke kumshinda Saka, ama maybe anaamini Saka ndio secret weapon yake. Kumbuka kuendelea kubonyeza star 821 hash. Boxes ziko sita na zote hizi ziko na mihela. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Tukienda kwenye water break na kwa nikitafuta washindi. Pambana na mado, pambana na mihela.
2: Vyema sana, sepa na senti. Unajua tunasema ndio tunaanza mwezi na majukumu kibao. Landlord anasaka anasaka rent. Alafu kisha ndipo hapo majukumu mengine hapa kule mahitaji ya kila mwezi. Hivyo mapema ukisepa na zako 10, 20, tulisema hata 7 tu, umetumia 20 bob, bado uko poa.
1: Mambo shwari. Mambo shwari.
2: Upo vizuri.
1: Kama vile tulikwambia msikilizaji, hapa hivi ngoma tayari shaanza kupigwa. Kila mwamba ngozi huvuta kwake. Wanaume leo hii wanatenganishwa na wavulana. Lazima tujue kati ya wanaume na wavulana mambo vipi. Katikati ya uwanja anachukua Samuel Mutami, anapanga kitu, panga pangua katikati ya uwanja. Pasi moja Nyerezi. Ngoma inakwenda shwari. Kumbuka ni timu mbili hizi ambazo ukiangalia Kongo waliamua kutafuta wachezaji wao wote wale ambao wanacheza nje.
2: Kweli?
1: Na ni kitu ambacho kiliofanya wao kuja World Cup baada ya kuikosa kwa miaka mingi sana. Nafikiri timu kama Nigeria ikifanya hivi sasa hivi angekuwa kwenye World Cup. Manake ukiangalia kama Bukayo Saka sasa hivi angekuwa anacheza Nigeria. Madueke angekuwa Nigeria. Wachezaji wengi nilikuwa nawaangalia.
2: Wapo waja wao na ambao wanafaa kuwa upande ule.
1: Wengi sana, wengi sana, karibu kila timu.
2: Kila mja arudi kwao.
1: Hatari uletwa kule, Mkongo anaingia. Hatari, Brian Kibamba. Sipenga msikilizaji, toa ndani. Anavuta kasi, anawachilia msikilizaji. Kitu kizito kule, Waingereza Altaban. Waingereza Altaban msikilizaji. Inawachiliwa moja nzito. Pembe pembezoni upande wa kushoto kule, Brian Kibambe Sipenga. Tuandani
2: zawa kazi huyu, umri wake miaka 28, anafunga goli lake la kwanza hapa. Alikuwa mzuri sana katika mechi ya juzi tu wakiipiga Uzbekistan. Leo amemwaminia meneja mwenyewe, amesema kwamba unatosha mboga, na kweli anatiirisha kwamba anatosha mboga.
1: Mambo shwari. Brian Spenga, kijana wa Castellon, anacheza timu ya Castellon kule Uspania. Anafanya mambo yake. Cheza League 2, lakini sasa hivi kwenye biggest stage in the world.
2: Piga kitu.
1: Anaanza kusema yeye yuko area. Mwingereza. Inabidi sasa atie bidii zaidi. Piga pale, akapiga sama salt moja. Ananikumbusha siku zangu nikiwa kijana.
2: Hata ulikuwa unazipiga. Tunafanana basi.
1: Kwa nabingirikia huko juu kama pia.
2: Nilikuwa nazipenda sana hizi. So akizipiga PL America Aubameyang. Nilikuwa namwangalia, naona ndio mambo tu.
1: Kumbuka Mwingereza hajawahi shindwa na timu kutoka Afrika. Sasa hivi tayari ashadungwa.
2: Na goli lile nadhani litakuwa linawatia wasiwasi, hasa ukiangalia timu hii ya Uingereza haijakuwa sawa vile katika mechi mbili ambazo zimepita. Wali struggle sana dhidi ya Panama. Licho kwamba wengi wangesema kwamba naam tayari alikuwa amefuzu, Jumanaki alipata alama 3 dhidi ya Croatia na akapata alama 1 dhidi ya timu ya Ghana. Hivyo alikuwa na alama 4 kipindi anakwenda kupatana na mwana Panama. Lakini alistruggle sana. Magoli yale alipatikana dakika ya 62 na umeona. Dhidi ya Ghana pia, licho kwamba wengi wanasema kwamba palikuwepo na uchawi na mambo kama yale, pia alichoka sana katika mechi ile. Na hivyo leo, iwapo mwana DR Congo anaweza kaitumia nafasi yake vizuri, mimi nahisi kwamba tunaweza tukajivunia. Majirani wapo katika awamu ya 16 bora.
1: Kazi ipo. Mpira ni dakika 90. Mpira ni dakika 90 zinakatika 10 peke yake. Wanaangalia kwa mwana, wanasema Sipenga alikuwa onside. Nasema Declan Rice anajaribu kumpakazia, anaambiwa
2: Sipenga alikuwa mahali panapostahili.
1: Huyu Sipenga anajulikana kwa jina la utani kama Dunga Unuse. Ndio jina lake la kitani kule Kongo.
2: Dunga Unuse.
1: Dunga Unuse. Shafanya mambo yake. Anafurahi sana kule manager Sebastian Desabre. Ni Mfaransa huyu. Wanapambana na Thomas Tuchel Mjerumani. Kazi ipo. Kazi ipo kwa Mwingereza. Sasa hivi najua wanapenda sana kuandika breaking news kama saa hizi wajaziandika. Wana habari kule Uingereza leo hajaandika hii.
2: Waga wanazifumbia sana macho.
1: Ingekuwa imefungwa tu sasa pale breaking news. England 1 Congo 0.
2: Alafu anakuja mhariri. Na ambaye ana tajriba yake. Umeona? Anakuja anaandika pale England makes a bold step. Towards sasa hata bado mechi haijakamilika, lakini ishaanza
1: kutua 16.
2: Ishaanza kutua nakshi urembo, alafu kisha kuirembesha tu.
1: Ni watu wanapenda nchi yao. Watu wanapenda nchi yao.
2: Lakini nao waandishi wa habari Uingereza.
1: Jed Spence amevaa nini? Ana amevaa
2: jaribu kuona.
1: Bonge la mask huku sijui linashikilia nini. Mundo anamuhusishaga na Kenya. Anikijaribu kupiga mbizi, sionagi ruti yoyote yake kutoka Kenya. Jed Spence. Imejaribu kuzama.
2: Wanasemaje? Baba katoka upande gani?

0: Nasema tulia, wacha nende kwenye VAR. Adam Makadem kutoka Jordan.
1: Tayari alikuwa ashaupiga mpira Harry Kane. Hivyo referee anasemaje? Inaangaliwa possible penalty. Wanakwenda kuangalia je. Sema check over. Ishakamilika. Referee anasema baada ya kuangalia na macho yake yote mawili, anaona kwamba kiduchu Harry Kane alijaribu kufanya michezo na ambayo muda mwingi inahitaji mataji ya Oscar, ambayo ni michezo ya kuigiza, ila sio kabumbu. Sema hamna penalty.
0: VAR inaingilia kati kwa uwezekano wa penalty, lakini referee Makadem anasema hakuna kitu. Mwamuzi ameweka kidole, anasema penalty hazipeanagwi kama hizo.
1: Mambo mepesi sana yale.
0: Ameamua mchezo uendelee. Maamuzi tayari yashatolewa, sasa ni kandanda kusonga mbele. Ndani ya dakika 45 anajaribu mbinu zote msikilizaji, lakini leo anaambiwa hapa utambi. Jaribu kuleta ujanja wa sungura, lakini mkongoo anasema leo fimbu lazima ule fimbu na fimbu. Leo Ndeso Mamu ataongea kikongo kiishe.
1: Ndeso Mamu akiwa anawaambia, umesema ni mtoto ya waambua Neema mwenyewe.
0: Anaingia wangu kule pembezoni upande wa kulia kwenda kuchanja kitu. Bado Kongo defense moja mahususa. Kumbuka timu zote mbili hizi ndizo zinakutana kwa mara ya kwanza, hazijawahi kukutana, so atakaye kuwa na shinda ngoma hii atakuwa anaingia kwenye historia kivyo vyote vile. Itakuwa ndio mara ya kwanza hizi timu kuzikutana, na tulipokutana timu ilishinda, Kongo ilishinda ama Mwingereza alishinda. Kongo basi bado ikishinda itakuwa na historia nyingine, inaandika timu ya kwanza kutoka Afrika kumshinda Mwingereza. Huyu mkoloni huu apigiki sana sana na Mwafrika.
1: Muda mwingi huwa anahangaisha sana Mwafrika. Huwa muda mwingi anahangaisha sana Mwafrika. Na hivyo tunasubiri tuone leo. Mechi ya juzi dhidi ya Mwafrika ilitoka sare tasa ya 0-0 dhidi ya Ghana.
0: Randy Dennis aka Omosori Bwegususu kutoka Nakuru City Slums Club, niko ndani ya kituo cha Mkenya. Asante sana. Tuned in from diaspora. Masema natupata vizuri. Julie Kanye 2002 breaking news. Asante sana. Radio Jambo kutoka Kigali Rwanda. Kongo kichwa Steve. Mzee Tolu na Toto la Dadi. Natupata live kutoka Kigali. Asante sana. Zinaongezwa dakika 6 msikilizaji. Mwingereza hajapata kitu mpaka sasa, ameumiza nyasi bure. Inaletwa kule, kichwa kinapigwa mpasi. Mpasi anapangua, anamwambia bado. Imeletwa vizuri na mpasi anaanguka naye. La haula, Jude Bellingham anampongeza mpasi, anamwambia hiyo sio mara nyingi watu huiokoa. Ililetwa vizuri, akapiga kichwa moja. Hapana machezo. Vichwa kama hizi zinanikumbusha John Karu. Wakati ule akiwa timu ya Valencia. Nikisema hivyo kwa wale walikuwa wamefika mjini wakati ule, hususan mashabiki wa Arsenal wanajua anasema nini.
1: Naam.
0: Inaletwa kule, Kongo wanaingia tena. Jaribu kutamba kule, lakini naoni Madweke ashafika kwa sana wakati. Jed Spencer anasema kulikuwa tayari na madhambi. Ilikuwa ni offside. Mpasi mpaka sasa nafikiri ndio man of the match. Pigia bonge la save.
1: Afanya kazi moja na bona. Tayari anajaribu kuangalia kwamba amekuwa overexposed sana. Hivyo mapema sana, tukirejea katika kipindi cha pili, pengine kocha mwenyewe anajaribu kuangalia vijana wake wasimu overexpose. Jumanake mashuti kutoka kwa Uingereza huenda yakamweka pabaya. Akaokoa matano, akafungwa mawili.
0: Anakuja tena Kongo. One visa. Anapiga pembezoni kulia kule, kwenda kumtafuta mchezaji kule Brian Kibambe Sipenga. Ajari kupiga na katwa kule mbuku, anacheza ovyo, ngoma inachukuliwa. Huyu Declan Rice, aste mdogo. Kumbuka zinaendelea, ziko karibu kwenda katika half time msikilizaji, na kama vile nimekuambia nakuwa nikikutafuta, bonyeza *821 hasha, vile ambavyo nakwambia unavyobonyeza mara moja, nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. star A2.

0: one hash boxes ni sita kwa 20 bob peke yake ilimradi umefika 18 years. End month yako mambo inaweza kuwa fresh. By the way, ndio mwezi umeanza, happy July.
1: Ndio siku ya kwanza hii
0: wanacheza safi pembezoni upande wa kulia, mpira unakuwa mwingi unatoka nje.
1: Mwingereza anakaa yuko compost vizuri, hususan dakika za mwisho katika kipindi hichi cha kwanza za mwisho kumi. Anaelewa anachokihitaji na ambacho ni goli na anachokisaka katika hapa ambapo ni kufuzu.
0: Wanaileta vizuri kule ndani ya dakika ya 49. Salia dakika moja na ushei. Ngome iko ikikatika, tuko ndani ya dakika 50 sasa. Mwingereza bila Kongo moja. Kongo tena anashtukiza. Anashtukiza kule kuja Kongo. Pembezoni sipenga. Inaletwa kule anazuia Jed Spencer. Wanaanza tena nyuma huku. Tayari kulikuwa na offside. Referee msaidizi kule, Bwana Kai, ananyanyua kibendera. Ule ni Bakari yule. Assistant referee one Bakari kutoka Jordan. Wakisaidiana na Ahmad Arole kutoka Jordan vile vile. For the official anajulikana kama Khalid Al-Tarais kutoka Saudi Arabia. Reserve referee Mohamed Al-Bakari kutoka Saudi Arabia. Hamis Almari VAR na Mohamed Abeid kutoka United Arab Emirates wanaelewana vizuri sana wa kilugha. Naambia na tamam tamam. Na hiyo sio penalty tamam tamam.
1: Sema wanaongea lugha ya nyumbani.
0: Wale lazima wanaongea.
1: Huyu wa kutoka Qatar na UAE.
0: Wote hawa na pamoja na Saudi Arabia.
1: Hata Saudi Arabia.
0: Na vile vile na bado wa hawa Jordan. Watu wanaelewana Kiarabu, wako fresh. Mwingereza amenywea kweli msikilizaji. Simba watatu hao wamekuwa vibogoyo mpaka sasa, hawajaweza kung'ata. Pata kona kule Mwingereza ndani ya dakika ya 51 wakipiga na kwenda half time. Inaletwa moja safi, Harry Kane kipa tena nakataa, waachilia bazoka kule Harry Kane, lakini mpasi anamwambia leo hapa hakuna pasi, no pass. Naona anafanyiwa mpango wa uzazi mpasi. Namwona yuko chini anafanyiwa mpango wa uzazi, na wakati huo huo referee anasema madaktari wakija kuingia twende katika mapumziko, watu wakatulie, kuna saa ya kuharibu wakati, ni half time. Msikilizaji, referee anapiga kipenga, dakika 45 zinakamilika, firimbi ya mapumziko inapulizwa huku DR Congo wakielekea nyumbani kifua mbele wakiongoza bao moja dhidi ya Mwingereza bila. Ni kipindi cha kwanza kilichojaa nidhamu, mapambano, mshangao na historia. Mwingereza bila, Congo moja.
1: Hawaamini bado, wanamfuata referee kuhusiana na swala lile. Wana Uingereza tayari naona wanafukafuka kwa kirefari, lakini refari anasema kwamba limeangaliwa vizuri, kila kitu kipo vizuri na kwamba haikuwa penalty, na hivyo wajisuke upya ili tukirejea katika kipindi cha pili pengine wajaribishe bahati ya kuweza kutoka nyuma na kushinda mechi.
0: Mambo shwari, mambo babu kubwa msikilizaji. Kumbuka kama vile nilikwambia ndakuwa nikutafuta wewe, bonyeza star 821 hash, manake nilikwambia hapa madogo ndio unazipata kila game. Bora usikie tuko area, mzee wa mafom na kuona kujenga star 821 hash. Boxes ziko sita, kwa 20 bob peke yake unaweza kushinda up to 300,000. Kumbuka unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Walishinda hivi. Naitwa Mzee Tol, mimi Radio Jam. Nani mwenzangu?
2: Ni Ibrahim Gadi.
0: Umebonyeza star 821 hash.
2: Nimebonyeza mara 4.
0: Mara 4 ukajishindia shilingi ngapi?
2: Lakini boss number 3 umenipa 18,000.
0: 18,000 Kenya shillings.
2: Na hizo na shilingi 20. Hiyo mara 4 nimecheza na 80 bob.
0: Unajisikiaje?
2: Ni kwa fresh sana, mwezi naanza mambo ikiwa sawa.
0: na kwa sababu umebonyeza mara 4 unaongezwa 24,000 juu yake. Hapo vipi?
2: Ai, hapo sasa si mambo sasa iko sawa, hata mwana Mwingereza nyuma ya Kongo sasa.
0: Hapo kwa jumla unajishindia 42,000. Congratulations bro.
2: Ai, shukrani, asante sana.
0: Yes, nakumbuka kendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000. Upo?
2: Hizo ndio tuko tunawinda sasa. Tuko
0: yes. Hapo. Tumeshaingia kuna kulala msikilizaji. Bari ndio hiyo. Endelea kubonyeza *821. Nikwambia vile unabonyeza zaidi ndio nafasi yako kushinda na simama zaidi. Uende kwa wewe the next, tutakuwa tunakutafuta. Either umeshinda ama umechukua bonus ama umepita na kila kitu. *821 hasha. Habari ndio hiyo msikilizaji. Wacha sasa tutafute wale ambao wanapita na madoo saa hizi. Tulisema tusiandikie wino. Tusiandikie mate
1: wakati wino upo.
0: Na tuko na wino.
1: Pate aliyefanya *821# akajaribisha, na sasa bahati ishalala upande wake.
0: Nataka kumtafuta Ivy. Ivy ni mwanaume ni mwanadada?
1: Mwanadada huyo
0: Ivy.
1: Ni jina la kike hilo, na wengi huwa warembo sana. mtu mwenye jina Ivy. niamini mie, sijaipatana na yeyote hivi hivi. Watu wazuri sana.
0: Kwani umepatana na wangapi?
1: Asi, nimesoma na kadhaa kusoma.
0: Anaitwa Ivy? Niseme kitu. Mimi mwenyewe siwezi ongea kwa sababu hata nilikuwa sure, siko sure kama ni mwanaume.
3: Please enter your password followed by.
0: Ni mwanadada. Acha tusikie.
3: Thank you.
0: Sikuwa ni Ivan.
1: Ivan ni mwanaume.
0: Namtafuta Ivy. Ambaye amebonyeza *821#.
1: Kama ni Evans.
0: Acha tusikie. Kuhakikishia vile unabonyeza mara nyingi, nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Boxes ziko 6 na zote ziko na mihela hizi. Mambo?
4: Poa sana.
0: Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Tunaongea na Ivy Barno.
4: Ni mimi.
0: Uko upande gani ya Kenya Ivy?
4: Niko mbali sana, niko Malaba.
0: Malaba boda.
4: Ndio.
0: Yes, umebonyeza *821#.
4: Ndio nimebonyeza.
0: Mara ngapi?
4: Umesema?
0: Mara ngapi?
4: Nimebonyeza mara mbili tu.
0: Mara mbili, na ukajishindia shilingi ngapi?
4: Nimejishindia 11,000.
0: 11,000. Congratulations yeah. Ivy, kwa kupita na 11,000. Je, marafiki yako na jamii yako ushawaambia kuhusu hii mpango?
4: Umesema?
0: Marafiki yako na mabeste zako ushawaambia kuhusu *821#?
4: Nimewajulisha, imagine.
0: Na wanafanya mambo?
4: Wengine wakasema ukora, nikawaambia shauri zenu, mtaona nikiwa na pesa mimi.
0: Basi wewe waambie bado ukiendelea kubonyeza hivi unaweza shinda 300,000. Bora tu niweke bidii.
4: Sawa.
0: Asante sana Ivy.
4: Asante.
0: Na congratulations once again. Ndio hivyo msikilizaji, hata na wewe hii fursa unaweza kuipata tu. Usije ukasema ukuambiwa, manake mimi niko hapa kwa sababu yako, nikupatie burudani na pia na wewe uweze kujishindia mihela. *821#. Unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. *821#. Hivyo tu raisi kama hivyo.
5: Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikie mabao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja kwa spoti. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
7: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
6: Ile kutishia yule nitishia nayo, ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
5: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
8: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
7: Anaongoja nini?
9: Alikuwa ananingojea.
5: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
8: Sara, umemsamehe?
9: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alizi.
5: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni.

0: vibe ni mauchamu.
1: Radio Jambo. Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 30.

0: anakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo kuwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa.
2: Radio Jambo, namba moja wa spoti.
3: Yamana esi yo design kakimea kumea. Yo design kakisonga. Abraham Kivuva ndio producer. Gedha imefika. Siri itoboke sasa. Toboa Siri. Hello?
4: Hello.
3: Sasa mrembo.
4: Poa.
3: Hapa ni Radio Jambo. Tumepata message yako ati uko na siri.
4: Ilikuwa tu ya kitambo nimengoja.
3: Ala. Umegoja sasa mpaka ukaona siri ni kama haitawahi toboka. Hapa ni Radio Jambo. Sisi tunawekanga kwa archive. Ndio sasa siku yako imefika. Hata ni siku ya Mungu tu. Amesema leo utoboe hii siri.
4: Sasa saizi niko kwa watu sijui.
3: Haitoka kidogo hapo kando. Kidogo tu hapo kando. Utoboe siri. Kichwa kisipululu na siri. Na umepata chance. Ni watu wengi wanataka sana kutoboa siri na hawajapata hii chance.
4: Habari.
5: Haya. Tarudi sana tuangalie kipindi cha pili kiko vipi. Timu zote hizi zikiwa zinajaa uwanjani. Kabla pengine watoke kwenye andaki, tu watafute washindi ambao bado wanaendelea kubonyeza star 821 asha. Naona bado watu wanajishindia miela.
4: Thank you.
5: Mimi ni kukutafuta tu. Ndio unaishindia kutoka wapi? Star 821 hash. Ona tukela atakuwa narudi na mbinu nyingine.
6: Itabidi abadilishe mtindo.
5: Itabidi abadilishe mpindo, mtindo.
6: Bure.
5: Mtafuta Nathan Kogei. Na kabla tuingie katika kipindi cha pili, atuambie ameonekaniwa tochi imemulika. Ndio Lion anasemaga nyota imeng'aa. Nyota imeng'aa.
6: Nani Lion mwenyewe?
5: Anasemaga nyota imeng'aa.
6: Nyota ikikung'aria
5: Nathaniel
6: yanakuwa vizuri.
7: Hello.
5: Mambo?
7: Mzuri sana.
5: Naitwa Mzee Toldo Kure, natumai naongea na Nathaniel Kogei.
7: Unaongea na Nathan Kogei.
5: Akiwa wapi?
7: Niko upande wa Sotik, Bomet.
5: Bomet, Sotik, umebonyeza star 821 hash mara ngapi?
7: Nimebonyeza mara moja nikacheza na box sita. Box number 6.
5: Mara moja tu?
7: Nimejaribu mara kadhaa nikashinda na box number 6.
5: Umeshinda shilingi ngapi?
7: 9K.
5: 9,000. Congratulations. 9,000 kwa 20 bob iko sawa. Na ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda bonuses vile vile.
7: And
5: bonuses unaweza kuzipata.
7: Unaona sasa end month imeiva bana.
5: Na mambo bado, ukiendelea kuna 300,000 unaweza kupita nazo.
7: Asante sana. Hizo ni zangu, naendelea kucheza.
5: Asante sana Kogei. Na unaambiaje watu ambao washacheza cheza na wajapata nafasi ya kushinda?
7: Naambia watu wasipoteze moral, waendelee kushiriki.
5: Asante sana Nathaniel.
7: Asante sana, nimeshukuru.
5: Kongole, kongoi, kongoi misin. Anajishindia huyo 9,000 kwa 20 bob. Iko sawa. Imani 20 bob. 9,000. Kipige hesabu zangu ziko sawa. Na bado hakuna nafasi ya kushinda 300,000. Atae bonyeza star 821 hash. Unavyo bonyeza mara mob ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Kipindi cha pili kinarudi. Tunaingia ndani ya ngarambe. Je, Mwingereza ataweza kujikomboa ama Congo DR ataandika historia. Kukupa iburudani, kukupeleka na mutaratara mpaka 90 zikatike. Si mwingine ni mimi Mzee Toldo nikiwa na mwenzangu Isaac Kwehenya, na wakati huo unampigia bonge la pasi.
6: Asante sana, shukrani tena sana mwenzangu Toldo Kuri anaipokea vizuri tu. Kwa moyo mkunjufu pasi yenyewe ile. Na kuweza kuituliza inavyofaa ili kuweza kuchora taswira jinsi na namna mambo yalivyo. Na ambao unajulikana kama Mercedes Benz Stadium, wengine wanawita Atlanta Stadium, unakubalika tu moja kwa moja. Mameneja wa timu zote mbili hapa, msikilizaji, tuamzungumzia Sebastian Desebre wa timu hii ya Congo, na kisha meneja huyu Thomas Tuchel wa timu hii ya Uingereza. Wana imani na vikosi vyao, hivyo hawajafanya mabadiliko hata kidogo. Hajatoka yeyote, mambo ni namna yalivyokuwa katika kipindi cha kwanza. Moja kwa moja tuone itakuwaje. Je, nani atasepa na ushindi hapa na kuweza kufuzu katika awamu ya 16 bora? Msikilizaji wangu, ni Uingereza au ni Mwana Kongo? Sema nasi, itakuwa ni bomba 0700746975. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika. Wanaingia wana Uingereza hapa, inakatwa vizuri tu, anaituliza Sipenga mfungaji wa goli, wanafanya masiara pale nyuma kwa nyuma. Wana Kongo wanaondoa uchafu ule, piga chenga ya kwanza, ya pili Aaron Wan-Bissaka, chenga za kimauti, anajikanganya, anaingia Elliot Anderson. Anderson ngoma ile inazidi kasi, inatoka nje. Alikuwa amemsaka vizuri sana Jude Bellingham, jezi nambari 10 mgongoni, na ambaye kachelea sana kuweza kufanya ndivyo moja kwa moja. Mechi tano za mwisho ambazo Uingereza wamepiga, msikilizaji, hawajapoteza mechi hata moja, wametoka sare mara moja na kushinda mara nne. Sare ya kipekee waliotoka ikiwa ni ya 0-0 dhidi ya timu ya Ghana, au mwanaafrika mwingine na ambaye anajulikana kama Ghana, msikilizaji wangu, naye mwana DR Congo katika mechi tano za mwisho ambazo ameweza kupiga, ameshinda mara moja, akapigwa mara mbili na kutoka sare mara mbili, ushindi pekee ukiwa ni dhidi ya Uzbekistan wa magoli matatu kwa moja, na ambao basi ulikuwa ndio ushindi wao wa kwanza katika mechi za kombe la dunia tangu kwa muda wa miaka 52. Moja kwa moja anaingia Marcus Rashford, anagawa kumtafuta Harry Kane anaangalia piga wapi, anachekecha ya kwanza, pili, tatu, jezi nambari mbili. Huyu ni kiungo jamaa Enzi Konsa, lakini anatoka nje hapa. Wanajikanganya na kujichanganya, inakuwa ni kona, wanafaidi kona Waingereza hawa. Ukimuita Mwingereza atakubali. Lakini huwa naona kuna wengine wanaoita British. Shangaa sana. Ila mwalimu wangu aliniambia hazijaachana sana. Mshindi hapa atakuwa anamenyana na mshindi kati ya na mshindi. Ama atakuwa anamenyana na aliyeshinda kati ya Mexico na Ecuador, ambaye ni Mexico mwenyewe. Alimpiga Ecuador mawili kwa nunge. Wanakuja kuchanja kona ile, Declan Rice. Kitu kile bado, kona nyingine hapa. Adam Aswaku anaitoa nje. Wanafaidi kona nyingine, msikilizaji, subiri nikujuze. Kona ya ngapi hii? Na ambayo wanafaidi hapa wana DR Congo. Ama wana izalisha wana DR Congo kwa faida ya timu ya mwana Uingereza hapa. Kona ya nne ya mechi kwa faida ya timu ya mwana Uingereza, na kona ya tano ya mchuano huu. Anakwenda kuichanja kona ile, ni Jude Bellingham wakati huu. Anachukua hatamu za kufanya vile, anamwachia nani? Declan Rice anachanja kitu kile, bado mpasi hapa, anafanya kazi yake. Napenda sana mpasi leo. Mpasi sasa yeye ndiye anafanya mambo ambayo tulikuwa tunatarajia Suzuki ayafanye pale katika timu ya Japani, lakini Suzuki akatuangusha tu. Wanasema lugha mtaani, aliangusha mbogi. Nilikuwa na imani sana na Suzuki. timu ile ikipiga na Brazil. Ndoto, maombi na hata mapendekezo yetu ilikuwa ni itokee vile. Kona ile wanafaidi. Kona nyingine hapa. Referee anasema inarejelewa. Chanja kitu kile kinatolewa nje katikati sasa. Anatuliza Sipenga. Sipenga anaangalia, anapiga, anaangalia piga wapi. Anapiga naye mchezaji huyu Samuel Montusomi, lakini nawaiwa naye Madueke. Madueke anajipinda. Madueke anamtafuta Dejan. Spence. Refari anasema ganga mara. Mechi ya kiume hii. Anaingia Sipenga. Chenga ya kwanza, ya pili, chenga za kimauti. Nathaniel Mbuku. kini Mbuku anapiga kitu obvious sana. Mbuku anapunguza kasi ya mechi hapa. Anaingia sasa Makasi. Rashford hatari bado. Wanakoswa hapa msikilizaji. Anakoswa mwanakongo Marcus Rashford. Alipiga kitu kizuri kinakwenda side netting. Tunapozungumza hapa Marcus Rashford anapiga zile chenga za kimauti ya kwanza, ya pili akiwahesabu wachezaji hawa. Wa timu ya DR Congo. Na tayari kasi ya mechi inapanda sana. Kipindi hichi cha pili msikilizaji wangu, je, nani ambaye anasepa na ushindi hapa? Hii ni Radio Jambo. Kituo bora barani Afrika, Uingereza 0, DR Congo goli moja. Star 821 hash, mzee wa Mado anasema yupo ange. Na leo anasema senti zipo vizuri sana. Boxi ni ngapi? Boxi ni 6. Alafu mbinu ya kushinda ni rahisi sana. Yaani sio lazima uchague boxi zote. Lakini ukiweza unaweza ukachagua zote tu moja kwa moja. Tayari kwenye WhatsApp zidi kusema nasi. Wanasemaje mzee upande ule?
5: Yes, kwenye WhatsApp wanabonga hapa na wanasema burudani na kamfaini. Asanta sana. Burudani bwana, asanta, asanta. Asanta sana mzee wa mafomu na mtoto wa dadi. Yenyewe mtoto wa dadi analeta burudani at least. Mambo yuko fresh. Tauren DCIO maeneo ya Garissa boda. Asanta sana. Dera itaka mafrumbanya. Recently Senegal defeated England 3-1 in Nottingham Forest Stadium friendly. That was a friendly. Hapo kwa Spence Shimo aende asalimie Pate ataona ball. Jamaa anasema hello. Joshua Mayai kutoka Thika natakia Congo ushindi. Na vile vile mtu wangu Andeso Mamu anasema mzee marafiki wangu kutoka Goma wako Kisumu wanakupata vizuri, madereva wa masafa marefu wanasema yango na yango.
6: Ina maana gani?
5: Yangana yango ni kusema nini Andeso Mamu?
6: Yangana yango. Joy Zuri Nasir anasema msalimie sana mzee Toldo, mkiwa na Toldo mnaua ise. Huyu ni Joy Zuri Nasir.
5: Jamaa hapa ananiambia waingize Saka sasa. Wanyama Gaylord.
6: Sema ni mida ya Saka.
5: Nyama Gaylord anasema Saka aja

0: za kuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Roadshow. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai. Itabamba kabisa. My feelings.

0: ongea usikike.
1: Siyo time sasa ishafika eh? Kama una mtu kuna ubaya yani utuandikie utuambie unataka kunyakua mtu na utuambie ni mtu wa aina gani. Si tunakutafutia tu hapa. Mmoja anasema hapa nyakua mpenzi hadi baba anaitwa Neema kutoka Eldoret. Ewa sewa LD siku hizi ni wengi hapa. Nataka kunyakua mpenzi na watoto wawili haya. Wewe simpati. Neema umeenda wapi? Haya. Mwingine anasema anataka kunyakua mpenzi naitwa Selina. Haya sawa, acha nikutafute hapa Selina. Karibu.
2: Thank you.
1: Anataka mpenzi yuko 35 to 40. Kama ni mwanaume uko pale nje huyo 35 to 40 years. Haya, karibu hapa tusikie kama wewe ndio utamnyakua eh. Watu upatana hapa na mimi ufurahi yani nikipata mpaka feedback. Kama by the way ushawahi kunyakua mpenzi hapa? Eh? Msha labda hata mshaoana ama msha kwa wapenzi lakini hamja finalize but bado mko sawa, mnaniandikia tu. Hata kama utaingia DM pale TikTok, Instagram, Facebook, niandikie hapo pia at Alibaba Kenya, ama unaweza ingia pia hapo kwa SMS yetu 0700 746 975. Hello Celine.
3: Yes.
1: Alibaba huyo hapa. Ati unaniambiaje wewe una mtu?
3: Eh?
1: Una mtu?
3: Nasema aje?
1: Nauliza wewe huna mtu Celine?
3: Sina mtu.
1: Uko wapi mami?
3: Niko Busia.
1: Vika?
3: Busia.
1: Busia.
3: Yes.
1: Oh, una miaka mingapi?
3: Niko na 24.
1: 24.
3: Yes.
1: Mbona una mtu?
3: Sina tu, japata.
1: Mliachana lini?
3: Nilikuwa naye but niliachana na yeye.
1: Oh, lini?
3: Imekaa around 2 years.
1: 2 years na kutu?
3: Yes.
1: Umetoboa aje?
3: Eh?
1: Umetoboa aje hiyo miaka miwili?
3: Umetoboa tu.
1: We? So, sayo unataka mwanaume wa aina gani huyo kutoa kutu ya 2 years? Kata, mwanaume
3: ako na 35 to 40. Alafu, awe mwenye anakea, akukeri. Awe mwenenda kanisani, na awe na kazi.
1: Okay.
3: Awe within town, awe within Nairobi.
1: Uwe uko wapi?
3: Niko Busia but saizi niko Kisumu.
1: So sasa akiwa within Nairobi na wewe uko Busia rada?
3: Sio, yani asiye nikoda siye mtu wa Ushago.
1: Oh, wewe unataka kutoka Ushago kama hivi Nairobi eh?
3: Mimi sitaki Ushago, sijataka Ushago.
1: Eh, okay. So na wewe mwenyewe unakaaje? Hebu tuambie Celine. Celine anakaaje?
3: Niko mrefu na si sana. Niko mimi siko niko chocolate.
1: Okay.
3: Alafu niko na mimi sija si mwembamba na si mnono, niko katikati.
1: Hapo sawa. So tukutafute huyu jamaa.
3: Sawa.
1: Haya, sawa mami. Usiengage simu yako eh?
3: Sawa.
1: Mpaka tuache umeambia kutu aje? Mpaka tuache wewe umeambia kutu aje?
3: Bye.
1: Haya, sawa. Nyakua Celine. Hivyo ndo unaanza. Tutumie SMS on 0700 746 975. Kawe ni mwanaume by the way na umefeel huyu ndo dem kabisa umetamani kukua naye, ameji explain kabisa and you're 35 to 40 years, tuandikie hiyo SMS. Anza kwa maneno nyakua Celine on 0700 746 975. Tuambie unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi, alafu tukirudi ni wewe na Celine, muongee, muelewane, mnyakuane, na ni hivyo, the rest will be history.
0: Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
1: Haya, na ujue sasa, yani maswala ni ya kunyakuana, na pia unaweza kunyakua pesa hapa hivi. In a short while, stand by.

0: ongea usikike.
1: Siwacha wanyakuane sasa. Oh, kinyakuana watafurahia. Celine sasa ashapata mtu. By the way, kama uli tumesemesu kasema unataka kunyakua Celine, buka karibu na simu yako. Celine, tushapata mtu wako. Very good.
2: Thank you.
1: Celine alisema nataka mtu mwenye yuko 35 to 40. Hello, Celine.
2: Yes.
1: Tumerudi. Karibia simu yako.
2: Yes.
1: Karibia simu yako.
2: Nakaribia.
1: Hivo. Sauti ya tukua tunakusikia. Kuna jama moja hapa anaitwa Eddie,
2: Yes.
1: Anasema yeye anataka kukunyakua. Ndiyo tunatafuta hapa. Akishika utamkatia? Ha? Ama unaogopa kumuingiza box?
2: Hapana, siogopi.
3: Hello.
1: Eddie?
3: Yes, sir.
1: Ni aje?
3: Poa sana.
1: Wewe ni kama utaweza kutoa hii kutu ya 2 years.
3: Vipi tena?
1: Wewe una miaka mingapi, Eddie?
3: Mimi niko na 35 years.
1: 35. Mbona una mtu?
3: Oh, okay. Nilikuwa naye lakini changamoto zikakuwa kiasi.
1: Uko wapi?
3: Niko Kasarani hapa maji mazuri.
1: Ah, wewe umesikia amesema anataka mtu wa Nairobi. So wewe umesikia Celine ukafeel ni yeye kabisa. Ni nini kimekufanya ukasema ni huyu?
3: Kulingana na venye amejieleza. Mimi nimesikia sasa hapo ndio nataka hapo.
1: Kitu kimoja umefeel ukasema nataka huyu. Ni nini?
3: Kitu ya kwanza mimi napenda nimeishi kutamani mrembo kutoka Western.
1: Waacha.
3: Wallahi kitu kingine sasa kulingana na venye amejieleza nimesikia pia yeye ni mtu mcha Mungu, manake anataka mtu mcha Mungu mwenye atakuwa naenda na yeye chat.
1: Aha.
3: I feel like, yeah, this is the kind of person I want in my life.
1: We. Na umeka for how long bila mwanamke?
3: Niseme.
1: Sema tu.
3: It's been a while, Alibaba.
1: Miaka mingapi?
3: Okay, nitasema ni miaka mingapi.
1: Lakini
3: imekuwa ni kama mwaka na miezi kadhaa.
1: Oh, so utaweza kutoa hii 2 years?
3: Hey, Yesu niachie bana.
1: Si umwambie basi ndo huyu.
3: Hello, Celine.
2: Hello.
3: Bali ya jioni.
2: Hello, nakusikia. Poa.
3: Bali ya jioni. Okay, mimi naitwa Eddie. Mimi naitwa Eddie, niko Kasarani pande ya maji mazuri. Niko na umri wa miaka 35. Na kulingana na vile umeeleza, mimi nimependezwa na ningependa tuongee mengi zaidi. Na mimi niko tayari kukua mtu wa familia na ningependa tuendeleze mahusiano yetu kwenda mbele na kisha tulete ushuhuda baadaye hapa kwa Alibaba.
1: Aya. Ushuhuda ni sawa.
3: Kabisa.
2: Naam. Uko na mtoto?
3: Yeah, niko na mtoto msichana.
2: Oh.
3: But currently I'm not staying with her. Aliendaga na ako na anakaa na mamake kwenye I don't know where they are right now, but I know aliendaga na mama yao.
2: Oh, what am I going to talk?
3: Kona mtoto?
2: Kona mtoto.
3: Kona ye?
2: Ye?
3: Sabu ongeza sauti kidogo, skuski. Ongeza sauti kidogo.
1: Unasema wendo unaishi na mtoto?
2: Nasema niko na mtoto.
3: Unaishi naye?
2: Niko naye.
3: Okay, ya hiyo iko sawa. Mimi sina shida na mtoto na karibu sana pia nitachukulia nyinyi wote kama familia yangu na nitampenda kama ule wangu tu.
1: Wow. Wow.
3: Na so, kama uko na maswali ungependa
2: nilikuwa nataka kukuuliza kwenye ni wapi nilizaliwa?
3: Kwetu ni Nyandarua. But originally ama Kisii.
2: Kisii.
3: Kwetu ni Nyandarua ambapo wazazi wangu wanaishi Nyandarua ambapo huko ndo tumezaliwa, lakini mizizi yetu ni pande ya Kisii. Huko ndo wazazi walikuwa wametoka, lakini sisi tumezaliwa pande ya Nyandarua. So huko ni Nyandarua.
2: Kwetu ni Busia. Ya?
3: Kwetu ni Busia. Kwenye ni Busia. Okay, so far vile nimejieleza, una feel aje kunihusu?
2: No, ni okay with me? Huh?
3: So are you okay with me?
2: Lakini wewe uko serious kweli ama unataka tu kuongea?
3: Hey, mimi niko serious kabisa, manake kulingana na umri wangu saa hii sasa mimi nishatoka huko kwa michezo hiyo. Sasa mimi ni mtu ambaye na focus na maisha saa hii na kuwa na familia yangu, niangalie maisha ya kesho.
1: Kwa hivyo Eddie, wewe si wa kutoa kutu na kuhepa?
3: Ah, hapana.
1: Hapo vipi Zeline?
3: Unajua hata kulingana hivi ukishafikisha umri ya weki si kijana tena.
1: Hapo vipi Celine?
2: Hapo poa.
1: Ah, we, ushamnyakua?
3: Ah, si baba.
1: Oi.
3: Eh, mimi hapo nakwambia niko ndaka simbaya.
1: Chukua mtu wako mpe kiss basi baba, harakisha.
3: Ala, Celine.
2: Yes.
3: Ongea karibu mama.
2: Umesonga.
3: Kwa kisi yangu mama. Wow, na mbona hujachangamka Serena? Are you okay?
2: Unajua.
1: Sasa si unajua ni kutu inamfanya kwa hivyo.
3: Ni baba.
1: Ama ni aje Selin?
2: Ni kutu.
1: Hebu muambie. Hebu muambie.
2: Ni kutu linanifanya niwe hivyo. Nikitolea kutu nitakuwa sawa.
3: Ah, tulia, ushapata mwalimu.
1: Ai. We. Ai, kutu ni mbaya. Congratulations, Nyinyi wawili.
3: Kabisa.
1: Aya, we Celine.
2: Yes.
1: Si uambie kutu vile unafaa kuambia basi.
2: Bye. Bye.
1: Ai, naiende sana. Congratulations Celine. Wakiwa na Eddie hapa awashanya kuana. Kutu ni mbaya wewe.
0: Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
1: Oh yes, stand by because we nilisha kuambia watu wakishanya kuwana unajua kuna hela zako pia hapa hivi. Kumbuka kama hujacheza ndani ya *821#, andika hiyo namba *821#. Acha tupatie hiyo 100,000 Kenya shillings. Hii ni bonus hii, This is a bonus. Kona nani atachukua hizi pesa hapa? Thank you very much. Yeah. Good. Wacha. Una pia furahi hapa. *821#. Kama wewe unaitwa Eric na simu yako itaitana saa hii, ushike ile simu. Jamaa mwingine hapa anachukua pesa. Kama atashika hii simu.
4: Please enter your password. Thank you.
1: *821#. Hivyo tu *821#. one alafu hash alafu bonyeze hiyo green button hiyo kupiga simu uangalie uone si utaona hizo box zote sita. Ehe, umechagua haujachagua box yote? Bonyeza moja hapo kama ni box number 5 ama ni 6 au ni 4 3 2 1 ehe ukishabonyeza inakuletea mahali pa kuweka pin yako ya M-Pesa si ndio? Now hapo ndo unalipia box because kila box unachagua lazima ulipie 20 shillings for every box ambao umechagua star 8 2 1 hash wanaitwa Eric Leshao ndio napigia sahi amechaguliwa na mashini hapa si Alibaba anachagua kila draw mashini inavuruga hizo namba these are wameshinda sana walai na tukirudi ni hivyo hello
5: jambo
1: mambo vipi Eric
5: hey, niko fiti
1: hebu enda mahali kuna network baba uko wapi
5: hey, niko upande wa Kericho
1: Kericho mimi naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo ni mara ngapi umecheza ndani ya star 821 hash
5: nimejeza.
1: Mara ngapi Eric?
5: Nimejeza mara mbili.
1: Mara mbili. Kuna kitu umepata kwa hizo box mbili? How much?
5: Nimepata 20k.
1: Wow. Eric.
5: Yes.
1: Ni mara yako ya kwanza kujishindia hapa?
5: Hii mara ya kwanza, hii ni mara ya tatu.
1: Mara ya tatu. Hey. Nika, yeah. Ni kama ushajua mchezo wewe. Eh? Yeah?
5: Niko na bahati.
1: Uko na bahati wewe. Unajua kwa nini nakupigia?
5: Eh. Yeah.
1: Namba yako imechaguliwa hapa baba. Imezunguka mashini, imetoa hii namba. Na imagine umepata 100,000 Kenya shillings baba. Eric. Una bahati sana wewe. Congratulations Eric Leshao.
5: Asante papa.
1: Usikate hiyo simu eh?
5: Haya,
1: shikilia hapo baba. Can you imagine by the way, the next bonus hapa tunaingia ni 200,000 Kenya shillings. Hapo tu, star 821 hash. Na ni bahati tu, hebu jaribu ya bahati.
0: Sasa, nitanya malavi davi.

0: watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Nikasema mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Wanikangi nje.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Mbunge wa Mbakasi Mashariki Babu Wino amorodheshwa kama mbunge aliyefanya vizuri zaidi mwaka 2026 kulingana na utafiti wa hivi karibuni wa Infotrack. Mbunge wa Kabuchai Joseph Kalasinga alibuka wa pili kwa 78% ya kuidhinishwa, huku mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na mbunge wa Taveta John Bwire wakilingana kwa nafasi ya tatu kwa 76%. Mbunge wa Saburu Magharibi na Isula Lesuda, mbunge wa Kimilili Dedmas Barasa, mbunge wa Mogotio Ruben Kiborek, mbunge wa Kayo Kusini Gideon Kimayo, mbunge wa Bolgut Nelson Koech na mbunge wa Mkuruweini John Kagusha kwa pamoja walishika nafasi ya 4 kila mmoja akipata 73%.
6: Most improved Honorable Aidan Kenan from 243 to 71. Then Honorable Gideon Achanda, we have you at 216, you're 54. And also Honorable Karoli Omondi from...
5: Kaunti ya Kisumu imepiga marufuku matumizi ya maafisa wa usalama wa kibinafsi katika mikutano ya kisiasa ili kupunguza ongezeko la visa vya wahuni walioajiriwa. Kamishna wa kaunti Ramadhan Mwabuzo ametangaza agizo hilo baada ya mkutano pamoja wa usalama, akibainisha kuwa kaunti hiyo ina maafisa wa polisi wa kutosha kutoa usalama katika mikutano kama hiyo.
7: We are looking forward to formal agreement with all the leaders where we will no longer need the services of the goons. Kisumu County has enough security which can be provided at request by the leaders.
5: Bunge limemuita waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuelezea madai yanayohusu utoaji vitambulisho bandia vya kitaifa na kuonya kwamba uovu huo ni tishio kubwa kwa usalama wa taifa. Wabunge wanasema vitambulisho vya ulaghai vinaweza kuwezesha ugaidi, uhalifu uliopangwa, uhamiaji haramu na shughuli za uhalifu zinazovuka mipaka. Wanatetea hatua za kulinda uadilifu wa mfumo wa vitambulisho vya kitaifa humu nchini. Rais William Ruto ana muda wa kutosha kusawazisha baraza lake la mawaziri licha ya uchaguzi mkuu ujao. Akizungumzia mifano ya kihistoria, Herman Manyora anasema kwamba kuteua mawaziri wapya bado kunawezekana hata muda mfupi kabla uchaguzi, akipuuza wasiwasi kuhusu muda na uaminifu wa kisiasa kama vikwazo vidogo kwa rais.
8: There are certain people very close to the president and touching them may be a little tricky. But fortunately for the president, we are talking about 22 people, picking out one or two. I think to balance gender, maybe there's a balance, a difference of about one or two.
5: Na programu mpya ya mafunzo ya kidijitali inalenga kupunguza pengo la ujuzi humo nchini, huku maelfu ya vijana kupambana kupata kazi licha kuongezeka kwa mahitaji ya vipaji vya kidijitali. Kozi ya wiki 25 itatoa teknolojia ya vitendo na ujuzi wa mahali pa kazi kwa vijana huko Turkana na Garissa, ikiwasaidia kushindania fursa katika uchumi wa kidijitali unaokuwa humo nchini. Microsoft ni miongoni mwa washirika wanaounga mkono mpango huo ambao unaunganisha mafunzo na fursa za ajira na ujasiriamali. Michezoni ni kwamba Thomas Tuchel amethibitisha kwamba Reece James na Jarrell Kunta hawatacheza mechi ya raundi ya 32 ya Uingereza dhidi ya DRC usiku wa leo. Hata hivyo, Bukayo Saka na Marcus Rashford wanatarajiwa kucheza baada ya kupona majeraha yao madogo. Wakati huo wa Kongo kiongozwa na nahodha Chancel Mbemba hawana wasiwasi wote kuhusu majeraha. Brian Sipenga anaweza kumpatia nafasi beki wakati Steve Kapuadi, huku Mayele akiweza kuchukua nafasi ya Cedric Bakambu mbele. Mechi inaanza saa 1 usiku. Mechi hiyo itafuatiwa na mechi nyingine ya raundi ya 32 kati ya mabingwa wa Afrika Senegal dhidi ya Ubelgiji saa 5 usiku. Pande zote mbili zilishindwa katika hatua za makundi na zitakuwa nje kufanya marekebisho, kuna nafasi ya 16 bora ikiwa hatarini. Kevin De Bruyne ataongoza Ubelgiji, huko Sadio Mane akitafuta mabao mbele ya Senegal. Wenyeji Marekani watakuwa mbele dhidi ya Bosnia Herzegovina wakitafuta nafasi yao ya kwanza ya raundi ya 16, huku Bosnia wakitafuta kuharibu sherehe. Mechi hiyo itaanza saa 9 asubuhi. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
1: Ukitaka mapenzi
9: ya Bwana na Muluya, na ninampenda sana,
1: pata mapenzi hapa.
9: Mapenzi ni chuma, ni sawa, ingani ni ingi.
10: Napenda hivi
1: Love Zone na Alibaba.
10: Inaitwa Love Zone hapa Radio Jambo. Ndo the second hour hapa tumeingia, na ni time ya watoto kwenda kulala. Kama mtoto uko karibu na we, aki unanikosea, imagine unanikosea, uwe mtoto akalale sahi mara moja. Eh?

hivi ndani ya this hour. Kumbuka hii, this is the hour ambayo nilikuambia pia tukiingia hapa itakuwa ni time yako pia ya kuendelea kuingia kucheza na kupata hela zako. But in the meantime, wacha nikuambie, at 10:30 huwa tunakupigia kwa segment yetu inaitwa Toa Kutu. Ni nani wewe kama mtu mzima mliwahi tuona kutu na yeye mpaka wa leo hujamsahau na unataka kuingia kumwambia asante leo? Si tunakupatia platform tu, utamwambia? Hebu tuandikie SMS hapo 0700-746-975. Anza kwa maneno Toa Kutu. Nani alikutoa kutu leo unataka kumwambia thank you? Tuandikie tu, unaitwa nani?

0: Kituo cha Wakenya.
1: Watu wazima tulisema hapa tukikutana ni muambiane tu asante. Kuna mtu yani aliwahi kukutoa kutu, hujamsahau mpaka wa leo. Na SMS zenu mniandikia kibao hapa. Anasema naitwa Wambo and I will never forget this guy. Mwenye alinitoa kutu ni ex wangu. Na ma ex mnao

0: pinned up a little bit. Alikuwa anaitwa Nicholas. Aya, sawa. Wambo?
1: Yes.
0: Mambo, mami?
1: Poa sana, kwaje?
0: Niko fiti kabisa. You will never forget this guy.
1: Akifika wewe msahau. Alinifanyia mse.
0: Alikufanyia nini?
1: Ai, kunitoa kutu wewe. Yaani huyu mtu hata siwezi msahau yani.
0: Huyu lazima alifanya mambo ya maajabu.
1: Wewe, yani mtu mwenye anaanza poa play wewe. Atina, yani tena kuna stelenye ananiweka ile, yani kifo cha mende. Lakini miguu iko kwa bega.
0: Wee.
1: Yani liko inaenda deep.
0: Anaeka miguu yako kwa mabega?
1: Kwa mabega yake.
0: Akieka kwa mabega unasema inaenda?
1: Inaenda deep.
0: Ai.
1: Yani inadungia ndani kabisa.
0: Inadunga?
1: Ai, unauliza. Alafu tena amkashamaliza. Ni mtoto wa watu napanguzwa wewe. Napanguzwa na towel.
0: We, akimalizia anakupanguza na towel?
1: Alikuwa ananipanguza na towel.
0: Moto ama baridi?
1: Ile warm.
0: Warm?
1: Warm, yani na maji warm.
0: Hujawahi panguzwa na mwingine?
1: Sijawahi panguzwa na mtu mwingine, imagine. Undo wa kwanza, akana akishamaliza ananiambia thank you.
0: Hey!
1: Ha, Alibaba. Nakwambia ima pili nimeonyeshwa wewe lakini nimeachwa.
0: Yani huyo alikuacha?
1: Imagine saliniacha, hata mwezi haijaisha.
0: Yani ukikumbuka hivi inakuuma?
1: Akina inaniuma hadi sasa hivi kokuto.
0: Hata hujamaliza 1 month kokuto.
1: Sasa hujamaliza 1 month ni kokuto mbaya.
0: We, mimi hapo kwa kupanguzwa kwanza umenishtua.
1: Kupanguzwa tena aftercare.
0: Aftercare ni nini sasa?
1: Aftercare ni kama after mmeshamaliza mechi mna kando.
0: Na sasa anakupanguza. Wewe ni kumaanisha hapo umelowa kulowa?
1: Hapo ni unauliza Alibaba. Hapo nimemwaga kwanza ile milk ile.
0: Maziwa. Kwani kuna ya milk?
1: Si niko natoa ile maziwa ile.
0: Si maji? Kuna ya maziwa?
1: Kuna maziwa. Kwani wewe hujaambiwa wewe?
0: Koja, mimi unajua hapa kidogo ya maziwa sija bado sijapatana.
1: Okay, sasa sisi madem tunakuanga tofauti.
0: Okay.
1: Kuna mwenye anatoa maji na kuna ule yani anakaa kama anakojoa. Tena kuna sasa kama sisi huo sasa tunatoa hiyo kitu inakaa maziwa. Inaitwa female ejaculation.
0: Yani kumbe ni tofauti?
1: Ni tofauti, sasa hatufanani sisi wote.
0: Yani kuna ya maji clear. Umesema kuna hii ya kusquat, tunasema ya kusquat hiyo, michirizi. Alafu hii yako ya maziwa. Noanda, hii, haya, chukua microphone mami. Hebu mwambia asante, huyu anaitwaje?
1: Anaitwa Nicholas.
0: Chukua microphone ni yako mami, fanya mambo yako.
1: Hello Nicholas. I hope uko sawa, kwa karatu nikuambie just tell you thank you venye mko nanitoa kutu, yani sijaipatiwa na mtu mwingine venye mko nanipea. And hata kama uliniacha, mtu ukinipigia kama hata utaki turudiane, bora tu nikuwe tu kutu, nitakuwa sawa. Yeah, all that Alibaba.
0: We, umeamua hata kama hakuna mapenzi kutu tu ni sawa?
1: Kutu ni sawa Alibaba. Yani nikiimagine anaenda na kupatia msichana mwingine nasikia kugoroka.
0: Ukiimagine anaenda kukamua maziwa kwa mwingine.
1: Wewe kuishiwa power.
0: Goodbye.
1: Okay, bye bye.
0: Ay, ay, ay. We, hii story.
2: Tuakutu. Tuakutu kutu kiko na Alibaba. Tuakutu kutu kutu. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Hey. Mtanimaliza jini. Yeah.
2: Uko kwenye Love Zone na Alibaba.
1: Ndiyo.
2: Hey. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Mke wangu kila mara ananitembelea. Sina hata nyoka na mke wangu.
4: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
3: Watu wa kwa kina bibi yangu.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
5: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
4: Haya.
2: Share nasi.
6: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
4: Aweke vikwazo.
2: Zungumza tutatue shida.
7: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
4: Hey.
7: Lakini amwambie sahi maisha ni
2: yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Sasa ni time ya Malavi Davi.

0: Abuja kwa spoti wakileta banana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
0: wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni
1: tachotoz Isaac James, mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
0: Unachapa nyauni
1: ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotoz
0: nyau nyau nyau na Mbusi na Lion Radio Jambo.

0: Mbanda ni sisi.
1: Alan wa Salam, karibu popote pale ulipo mpenzi wa kandanda. Hii ni burudani ya kukata na shoka. Mbelgiji akitokea Europe, Senegal akitokea Afrika, ngoma inaanza hapa, tuone itakuwa vipi. Je, tutakuwa na Mwafrika mwingine atakuwa anatuwakilisha kwa 16 bora? Wanadondoka mmoja baada ya mwingine, isipokuwa Morocco tu ndio bado wamesimama, na sisi wengine wote wanakuja wakipiga deki, kila mmoja anapigishwa deki nje, deki nje, deki nje. Wacha tuone itakuwa vipi. Nikusome line up haraka haraka, na siko peke yangu, niko na Tony Mbala hapa, Tibo kutua kwenye mchuma, Maxim Dikupa, Arthur Tete, Brandon Mchele, Timothy Kastanye, Yori Tielsman, Hans Vanaken, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard na Charles de Ketelaere. Au ndio wake kwenye ngoma hii ya Ubelgiji. Senegal wanasimamaje, Tony Mbala?
2: Huku kipa wa kawaida Eduardo Mendy akiwa amekumbwa na jeraha, Mori Diaw atakuwa kwenye lango, wengine ni Crepi Ndiata, Pate Siz, Moussa Niakate, Ismail Jacobs, Habib Diarra, Idrissa Gana.

0: Hello.
1: Mambo vipi Geoffrey?
0: Niko salama, niko salama.
1: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Kwa wapi Geoffrey?
0: Okay, unazungumza na Bwana Geoffrey Tesot.
1: Tesot, tuko upande gani?
0: Niko maeneo ya Nandi County.
1: Umebonyeza *821#, Tesot.
0: Hey, nimecheza mara tano, nimecheza na boxes tano.
1: Boxes tano?
0: Yes.
1: Kwa boxes tano umeshinda shilingi ngapi?
0: Nimepata 20,000 na hiyo box ya pili nimepick tu saa hii.
1: 20,000, congratulations. Umeshinda pesa mzuri hapo sana. Na kwa sababu umecheza na box tano to set.
0: Yes, pesa mzuri.
1: Kwa sababu umecheza na box tano unaongezwa 30,000 kwa kubonyeza hiyo bonus. So zote zinaingia 50,000 kwa jumla.
0: 50,000. Hey, Radio Jambo umeniokosoa yote ni 70,000.
1: Ndio hivyo mtu wangu.
0: Hey.
1: Kwa kubonyeza mara nyingi, imagine inawezekana hiyo sasa.
0: Yeah.
1: Bado uko na nafasi ya kushinda 300,000 kama utaendelea kubonyeza.
0: Nilikuwa nasikia ukisema unaweza kushindia 300, ndio hata nilikuwa naendelea kucheza hata nimepata hii 20.
1: Endelea, usilale mtu wangu.
0: Ai, siwezi lala, niko tune, alafu naishapikia hiyo Senekali.
1: Hapo sawa. Nyote inang'aa.
0: Niko.
1: Haya, asante sana, congratulations once more. Endelea kubonyeza *821# kama Geoffrey, unaweza kupita na hiyo 50,000 ama ukashinda na yote ikiwa 300,000. Siri ni kubonyeza *821#. Habari ndio hiyo msikilizaji. Ndani ya dakika 30 lisali zima na likata hapa. Lisali zima na likata. Ni Mzee Toldo na Tony Mbala. Tony Mbala, hapo vipi?
2: Kupoa kabisa. 1-0 inatuweka kifua mbele, na wacha tu hope Senegal wataweza kudhibiti makali ya Belgium, because tumeona jinsi umesema hapo awali, tumeona timu kama Ivory Coast ikiweza kutangulia lakini wananyukwa. So kile anafaa kufanya ni kuhakikisha amewaambia more defending. Maybe ilikuwa more attacking wakianza, but saizi wanafaa kuwa more defending but balanced with some attacking. Na kile ambacho wanafaa kufanya, wanafaa kupiga low block na kuziba mipenyo yote ambayo Wabelgiji wanaweza kutumia kuadhibu. Wapige low block na waweze kutumia chance hiyo, baada ya kuwavuta wapinzani katika eneo lao, wahakikisha kuwa wametumia mipira mirefu kuweza kuwamaliza wapinzani wao katika counter attack.
1: Habari ndio hiyo msikilizaji. Malenga anasema watumie low block size waweze kudhibiti mpinzani. Wacha tuone itakuwaje. Wanacheza vizuri. Vijana wa Real Devils sasa wanaanza umiliki mpira. Timothy Castagne anaandaa moja nzuri katikati ya uwanja kumtafuta Jeremy Doku. Ajaribu kukata kule, anapigwa laza na kwenda chini, inakuwa ni foul kuelekea upande wa timu ya Senegal. Na naona anashangaa, anauliza kwa nini hakuna kadi. Said Martinez, refa huyu kutoka Honduras, ndio ameshika hatamu. Lijirusha huyu, lakini tusemeaje, referee confusion is final.
2: Marefa, kuna maamuzi mengi ambayo tumeweza kuona hayajaweza kutekelezwa vizuri na waamuzi.
1: Kama gani?
2: Ni kama wanasuasua.
1: Maamuzi kama gani?
2: Maamuzi mengi zimeenda VR.
1: Kama gani? Ikienda VR inamaanisha iko sawa, maanake ikienda inarekebishwa. Shida ni iende VR alafu ikose kwenda vile inafaa. Kuna maamuzi moja mimi ndio ikunifurahisha jana, kwa sababu hata ikupata nafasi ya kwenda VAR, bao la Ufaransa lile likataliwa lile. Kuna mahali walipeleka VAR, haikuonesha mahali Mbappe alikuwa offside. Pale nafikiri kidogo maamuzi haya kufurahisha, lakini otherwise marefa kwa hii World Cup wanafanya kazi nzuri.
2: Yani unawasifu already,
1: wanafanya kazi nzuri. Sioni pahali ambapo naweza lia sana ati wamefanya mambo vile ifai. Unless kama una tukio moja unaweza kumbuka.
2: Kumbuka kuwa ni mechi ngumu kabisa. Senegal si mara yao ya kwanza kuweza kushiriki katika

0: kombe la dunia, wamewahi kushiriki hapo awali katika mwaka 2002, mwaka 2018, mwaka 2022 na mwaka 2026 wakati huu. Na mwaka 2002 watakumbukwa sana wa Senegali kwa sababu unakumbuka waliweza kutinga mkondo wa robo finali baada ya kuweza kuanyuka Ufaransa, si mwingine Mfaransa ambaye wakati huo alikuwa anatetea ndio bingwa mtetezi wa kombe la dunia na pia pale Europe. Kwa hivyo ni timu ambayo wako na tajriba ama uzoefu wa kuweza kunoa makali yao vilivyo kumaliza wa Belgiji. Niposa mechi ilipokuwa inaanza nilikuwa na mtazamo wa, ama niliweza kusema ya kuwa tunatarajia mema kutoka Senegali, japokuwa haitakuwa mechi rahisi na huenda pia wa Belgiji wakijikaza mno wakaweza kufika pale extra time.
1: Asante sana. Pokea salamu kutoka kwa Piusitala Nyimona wa Mboga Seribu Finance, anasema Patulu na Tony Mbala, sauti zenyu ndio burudani la soka, yarembesha nyoyo zetu, Radio Jambo ya tesa kwa uburudishaji wa World Cup. Niko na Jonathan Muasi ya Mutisia, tunauma vyetu. Piusitala Nyiwangara mwana wa Mboga, wanakula vitu vyao. Mimi niko na Tony Mbala hapa, ana form, yuko formless. Sadio Mane anachukua kandanda na pembezoni upande wa kulia, tuliza ngoma mfungaji ule wa bao Papa Guy, anaileta pembezoni upande wa kushoto Ismail Jacobs anachukua na ituliza safi kwake mchezaji huyu. Nini inaletwa safi kule Krepindiata, zungusha kwa kwa mtafuta Ismail Jacobs anaileta katikati kwake Mane, inapigwa 1-2, Mane kipa anachukua. Sadio Mane, msikilizaji, yuwazidi kutamba yu Sadio Mane. Age ain't nothing but a number. Juzi alituambia atacheza African Cup of Nation nyingine. Sasa sijui baada ya World Cup pia atatuambia vipi. Kini sioni kwa nini aondokee African Cup of Nation na akue kwenye World Cup. Maybe alikuwa na feel kama miaka yake imekwenda sana ama vipi. Senegali bado yuko kifua mbele, msikilizaji. Yuko mbele ya Belgiji. Teranga Lions wakiwakilisha Afrika wanaanza vizuri. Arthur Thiate anachukua ngoma lakini anazidiwa maarifa kule. Ikiwa watapenya hapa Senegal watakuwa wamejinasua vizuri, kwa sababu walishinda mechi moja tu peke yake katika makundi. Na walipita yani kwa sababu ya mabao mengi ambayo waliyafunga, otherwise walikuwa nafaa kuwa washakuwa sent packing, kwa sababu walianza kwa uzembe mkubwa sana, na hiyo yote inasemekana ni kwa sababu ya mashida ambazo wamekuwa kizipitia. Kukula wakuli vizuri, kulala walikuwa nalala kwenye madanguro, madanguroni. Unajua madanguroni?
0: Nikujua na nani, yani mwanaume rika yangu ajui danguro?
1: Na sijasema si ati ujui. Ni kusema tunaongea tu. Nauliza wanajua madanguro ndio walikuwa nalala huko?
0: Hiyo hapana bana. That's unacceptable.
1: Pesa ambazo walishinda African Cup of Nation na marufurupu ya kucheza katika qualification za World Cup hawajapata. Sasa sijui kama walizipata baadaye ama vipi. Walikuwa wanaishi kwa nguvu ya makofi.
0: Wanacheza vizuri leo, inamaanisha ya kuwa mambo yao imeshughulikiwa tayari. Kwa hivyo sioni ni kama wako na jambo lolote ambalo linawakwaza na kuwazuia kuweza kuandikisha matokeo mema katika mechi hii. Nakumbuka kuwa wanaongozwa na kijana shupavu Sadio Mane, ambaye dakika chache ambazo zilizopita aliweza, ilikuwa karibu sana aweze kucheka na wavu. Ni mchezaji ambaye alitoka katika familia iliyokabiliana na hali ngumu kabisa, na familia yake hasa mjomba wake haikutaka acheze soka kwa sababu walitaka asome dini na kuwa imamu kama baba yake. Lakini ikabidi sasa akaweza kutoroka nyumbani akiwa na umri wa miaka 15. Na ilikuwa ni kwa siri msaada wa rafiki yake. Kutoka hapo akaenda Dakar kushiriki majaribio ya soka. Sasa this is very funny. Alipofika kwenye majaribio, alichekwa kwa kuvaa viatu vilivyopasuka na kaptula mbovu. Yani alikuwa tu vivi hivi, si kama mwanasoka kutoka tu nyumbani haya. Kwa hivyo ni kijana ambaye amekapitia na inakuwa vizuri kabisa, anakuwa motisha kwa wengi wale ambao wanakabiliana na changamoto mbalimbali katika mchezo huu wa soka. Ya kuwa kuna siku ambayo vitu zitafanikiwa.
1: Haya, kumbuka vijana wa Teranga Lions, wanasema kama Lions of Teranga waliweza kupenya baada ya kumpiga Iraq 5-0. Wamekuwa na baadhi ya mashida kutoka administrative chaos, tactical stubbornness na individuals form slumps. Wamekuwa na mambo mingi sana.
0: Nadhani itawapatia motisha kuweza kushinda mechi ya leo. Nina uhakika huenda wameahidiwa mambo fulani, pengine mambo yameweza kutekelezwa. Kwa sababu kufikia hatua hii, raundi ya 32 bora,
1: imesemekana kwamba wachezaji wamekuwa kidili na hizi issues, wachezaji wenye uzoefu. Players have also reportedly dealt with internal complaints ranging from poor logistics to unpaid bonuses ambazo zimekuwa zikihurt morale ya team. Kulikuwa na tactical rigidity and reluctance to rotate ambayo kidogo wachezaji wenye uzoefu wamekuwa wakiongelea hilo na wameweza kudeal nazo. Sasa hivi wako sawa.
0: Historia ya kutolipa wachezaji allowances zao sidhani kama ni nzuri kabisa, na si Senegal pekee imeweza kukabiliwa na changamoto hii, changamoto ambayo tunaweza kushuhudia hivi sasa. Hata humu nchini hapo awali tumeweza kushuhudia mambo kama hayo. Ni vile tu sitaki kuweza kujikita kwenye siasa, lakini mambo ambayo tumeweza kushuhudia, wachezaji wakiweza kulalamika pale kwa sauti ya chini kabisa, wasiweze
1: nilikwambia wewe hii ya uwezi, wewe uwezi kuchukua hiyo bold step ya kuweza kucriticize watu wakipiga blanda. Najua hiyo uwezi, lakini achie, nilikwambia nitadeal nayo very soon. Punde tu nitakapopata facts zangu rights, mimi nitasema.
0: Unamaanisha nini? Nazungumzia
1: mimi najua.
0: Yeah, nazungumzia kuhusu kama
1: kukikuwa na shida kwa timu ya taifa yetu ya Rambe Stars. Najua wewe uwezi kutoboa moja kwa moja. Lazima upite hivi. Unlike wengine takwenda direct pale shida iko.
0: Wewe hata ujojua nimesema kuwa ni regime gani ilikuwa responsible, ushajijazia. Unaona?
1: Najua ile regime iko uwezi iongelea, so I know ile regime iko wewe uwezi itaja, so mimi nakujua uwezi kuwa ukiongelea hii.
0: You see,
1: the
0: problem with us is that we don't appreciate when somebody does a good thing. Yani saa zote sisi ni kuangazia tu tope ambalo mtu amepakwa usoni.
1: Wewe ndio umeanza maya maneno, nikasema mimi najua kukikuwa na shida saa hii wewe uwezi kutackle. That's why unataka kunirudisha kwa regime za huko nyuma.
0: Are you aware that the reason, part of the reason I was awarded was because I'm bold? Well, umesoma articles zangu kweli ama unazungumza tu? Umesoma articles
1: mimi
0: zangu
1: nakujua.
0: Pale the Star
1: nakujua.
0: Soma articles pale, enda kwa touchline column uweze kusoma.
1: Kwa articles zako mimi uzifuatilia, na hakuna mahali umeongea ukweli kuhusu shida zile tuko nazo za kandanda.
0: Nazungumzia.
1: Hakuna. Na kama iko niambie moja mahali point blank umesema hapa shirikisho imekuwa zembe, hapa hivi tunafaa kufanya hivi. Tony Mbala, your articles, I've been going through your articles.
0: Yani, unanishangaza.
1: Mimi articles zako nazifuataga sana. Kama basi ujui, mimi ni fan number moja wako.
0: No,
1: so that's why najua kuna zile vitu unaweza kusema, zile uwezi kusema. Lakini timu kama FC, ukipata na shida hiyo utavurutia chini. Because I know you. Hiyo uwezi wachilia.
0: Goro
1: ukipata na shida utapaka mafuta kwa mgongo ya chupa. Kwa sababu it's your team, it's your darling. Lakini timu kama Sofapaka, hata ni vile sija kupatia siri nyingine, ningekupatia saizi tu, we are finished. Sofapaka, we are finished.
0: No, you are trying to paint me in a negative
1: way.
0: Unaona, hapana, haiwezi. That is not the case. Mimi ukiweza kuangalia vizuri, nazungumzia kuhusu vitu kama infrastructure. Sikiza hapa. Enda nini saizi Google, usikie. Who is Tony Mbala? Tony Mbala has consistently warned against the underutilization of national facilities, critically noting that sinking billions of taxpayer shillings into white elephant projects will be a catastrophic shame for the country. Unaona? A call to action. He argues that without deeply rooted investments in youth academies and structural coach training alongside the new stadiums, the tournament will fail to leave a lasting legacy. Those are things niko captured alta Google. Nikizungumzia sasa wewe unapiga nini?
1: Na mimi sijakataa, hiyo umeongea vizuri. Unasema kama mambo fulani fulani haitafanywa. Lakini nasema sijakuona mahali unapiga nyundo mahali kuna makosa. Ukasema hapa kumepotea hivi, hapa inasemekana hivi, unajaribu kuavoid vitu kama hizo, but iko tu sawa. Inaletwa katikati huku. Asante sana Boniface Ambani. Chairman wa Ingwe. Unasema unatufuatilia vizuri. Unasema Tony Mbala apewe salamu zake.
0: Nimepokea
1: award winning. Unasema award winning apewe salamu zake.
0: Na tulikuwa naye huko hiyo siku.
1: Pembezoni kulia. Wanakuja Senegal. Inachazwa kule ndani huku. Rafiki yangu huyu utamtafuta anieleze mawili matatu.
0: Uliza Boni, he witnessed the occasion. He witnessed me being given an award.
1: Being awarded.
0: Yeah.
1: Nasi niliku congratulate Tony Mbala. Why are you like, kama mimi siku na mambo mingi ndio upate hiyo award, nimechangia sana. Na sikupata hata ile ya shukurani.
0: Chani check.
1: Na bado niko hapa najaribu kukufundisha how to deal with these issues. Usibembeleze punda kwa mteremko. Ukiona shida unagonga. Chuma inagongagwa ikiwa moto. Ukiona mahali kuna shida, don't hesitate.
0: Chambilecho mzee.
1: Lazima nikufundishe kukaa kwa hizi streets. Hizi streets natakaga watu wa kweli.
0: True people.
1: Yeah, truthful people. Truthful men. Yeah. That's why I love this guy called Boniface Ambani. Kabisa. My brother. Because yeye ajui kuficha.
0: Anakuambia papo hapo.
1: Anawekaga vitu vile ziko.
0: Yeah.
1: Hii soka lazima tutainyorosha.
0: Lakini kitu moja pia nimependa na Ambani is that you face my fans. After kila game yeye si ati unaona amedisappear, yeye anaenda ana meet my fans. Na anasomewa, saa zingine usomewa kama mtoto. Lakini anasikia. Wacha hivyo vile yeye ongea, ndio saa zingine kuna mafans kumuongelesha.
1: Yeah, yeah, video Ingwe. Yeah, ni mtoto wa Ingwe, so lazima afuat our face. Hii si muoga. Lazima ukae hivyo. Kangangari. Unataka uongozi. Sasa ya kupashwa pia vumilia. Na ndio saa ile vitu ziko sawa, tukisema umefanya sawa, mambo shwari. Ngoma inaletwa kule Mbelgiji. Anapanua uwanja. Asante sana Ndeso Mamu. Unasema unatupata vizuri sana. Ulikuwa mpotelea kwa rumba, sasa umerudi kwa burudani. Asante. Tuliza ngoma. Inapanuliwa uwanja kwake Kastanye. Belgium wanajaribu kutafuta kuona kama angalau watapata kitu hapa. Lakini Senegal wamemkalia ngumu, zinaongezwa dakika 5 za ziada. Inapenyezwa pembezoni upande wa kulia. Cheza kule Jeremy Doku ajaribu kuingiwa na zidiwa maarifa kule, naambiwa nyanyuka mtoto wa kiume. Foul. Imechezwa visivyo wanasema.
0: Mona
1: Boniface Ambani anaambia acha Tony Mbala apumue. Mwachilia apumue, usikanyage shingo. Asema usifanye mbala turoke studio jamani. Huyu hawezi, huyu ni kichwa ngumu. Salimia Tony, all the best Senegal on way back from Kitengela. Asante sana.
0: Pokea salamu.
1: Huyu anaitwa Senior Alex.
0: Senior Alex.
1: Shabiki sugu wa Chelsea.
0: Kini mumeumia sana last season. But don't worry.
1: Kandanda wa hivyo. Nini mumeumia miaka 24 nani anaongea? For 24 good years. Umekuwa mkisafa. And say you have the audacity kuambia watu wanaumia.
0: Defending champions bana. Defending champions.
1: Baada ya miaka 24 like sasa hivi unataka kusomea watu ati wameumia. Foul inapigwa kule, inapiga ukuta. Alikuwa amepiga kitu kizito sana huko mchezaji Maxim Dikupa. Senegal watikisiki. Dakika yote kuanzia sasa hizi itakuwa tunakwenda kwenye mapumziko. Manake kwangu dakika 45 zishakatika. Senegal Terango Lions. Yeye ndiye ambaye anatawala jango hili ya World Cup hususan upande huu wa Seattle. Jeremy Doku anaingia ndani kule. Anajaza kule kichwa tena kinaita lakini inaondoshwa kule. Cheza vizuri sana Yuli Tielsman. Inapigwa kule kipa Mori Diao anaituliza. Ngoma ile anasema hapo mpaka twende half time turudi. So far so good. So far so good. Timu ya Senegal wanakwenda kwenye half time wakiwa kifua mbele. Tony Mbala hapo vipi mpaka sasa?
0: Nadhani nimefurahia mimi mwenyewe kwa kuwa si tu kuwa Mwafrika anaongoza yuko kifua mbele, lakini pia Msenegali ameweza kudhihirisha ya kuwa Afrika imeweza kufika kiwango ambacho sasa wanaweza kukabiliana na makali ya nchi nyingine kutoka Europa na Asia. Ni mchezo wameonyesha nzuri kwa sababu mpira ukianza kipenga kilipopigwa tuliona ya kuwa waliweza kuonyesha mpira mkomavu, mpira ambao ulikuwa unaanza kutoka kwa kipa ukaweza kuelekeza upande wa shambuliaji ambao pia waliweza kudhihirisha makali yao. Wameweza kudhibiti ngoma wa tumeona baada ya Senegal kuweza kucheka na wavu wa Belgiji, wameweza kutekeleza mashambulizi mengi sana moja baada nyingine. Kwa hivyo inakuwa ni hongera kwa Senegal kwa kuweza kudhibiti makali ya mpinzani wake kufikia sasa, na tunatarajia kuwa mkufunzi wao ataweza kuweka mikakati mizuri ya kiufundi kuweza kutoa ushindi katika mechi ya leo.
1: Habari ndio hivyo msikilizaji, kama vile bado nazidi kutupata, hii ni Radio Tambo. Anaingia kwenye half time, bado nikumbushe bado watu wanajishindia do kwa kubonyeza star 821 hasha. Amejishindia hapa mara mwisho huko Timothy kwa kubonyeza star 821 hasha. Ameshinda up to 50,000 kwa sababu ya bonus zilikuwa nyingi kushinda win. Huyu hapa naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Kwa wapi Geoffrey?
2: Okay, unazungumza na bwana Geoffrey Teso.
1: Teso, tuko upande gani?
2: Niko maeneo ya Nandi County.
1: Umebonyeza star 821 hash Teso?
2: Hey, nimebonyeza, nimecheza mara tano, nimecheza na boxes tano.
1: Boxes tano? Yes. Kwa boxes tano umeshinda shilingi ngapi?
2: Nimepata 20,000 na hiyo box ya pili, nimepick tu saa hii.
1: 20,000, congratulations. Yeah. Nishinda pesa mzuri hapo sana. Na kwa sababu umecheza na box 5 to set.
2: Pesa mzuri.
1: Kwa sababu umecheza na box 5 umeongezwa 30,000 kwa kubonyeza hiyo bonus. So zote zinaingia 50,000 kwa jumla.
2: 50 tena.
1: 50,000.
2: Eh, ndio jambo umeniokosa yote ni 70,000.
1: Ndio hivyo mtu wangu.
2: Kwa
1: kubonyeza mara nyingi, imagine inawezekana hiyo. Sasa bado uko na nafasi ya kushinda 300,000 kama utaendelea kubonyeza.
2: Nilikuwa nasikia ukisema unaweza kushinda 300, ndio hata nilikuwa naendelea kucheza hata nimepata hii 20.
1: Endelea usilale mtu wangu.
2: Ai, siwezi lala, niko tu alafu nashapikia hiyo Senegal.
1: Hapo sawa. Nyota inang'aa.
2: Niko.
1: Haya. Asante sana, congratulations once more. Endelea kubonyeza star 821 hash kama Geoffrey, unaweza kupita na hiyo 50,000 ama ukashinda na yote ikiwa 300,000. Siri ni kubonyeza star 821 hash. Yes, hivyo ndivyo Geoffrey Tesota ameweza kuponyoka na 50,000. Sasa hivi nataka kumulika pia mwanadada huyu anajulikana kama Florence Kuta. Nione kama ndampata. Niko mpaka na James. Baadhi ya watu ambao wameshinda vile vile niko na James Masinde. Acha nione. Je, umebonyeza star 82 hash? Mbonyeza mara ngapi? Wewe ndio unatafuta. Ni first July. July imeanza na imeanza kwa mpigo.
3: Please enter your password followed by the pound.
1: Kitu ambacho naweza kukuhakikishia kwamba hautakosa ka kitu kiekelea kwa boxes hizo sita. Ziko na up to 300,000 unaweza kupita nazo.

0: Na vile vile kuna mbaka bonuses ambazo unaweza kuzishinda jinsi unavyoendelea kubonyeza mara nyingi.
1: Hello?
0: Mambo ni aje?
1: Nzuri sana.
0: Naitwa Mzee Tulu na hii ni Radio Jambo. Tunaongea na nani?
1: Florence Kuta.
0: Florence Kuta, uko side gani ya Kenya?
1: Niko wa nini? Chavakali.
0: Chavakali. Umebonyeza star 821 hash?
1: Nimebonyeza.
0: Usiogope, manake tunakupigia kwa sababu tunaona yeye ndio mshindi. Kuna pesa umeshinda. Umebonyeza mara ngapi?
1: Mara tatu.
0: Mara tatu peke yake. Ukashinda shilingi ngapi?
1: Box number 1, 16,000.
0: 16,000. Wow, unasikiaje? Yes, imagine ungebonyeza zaidi ya mara tano ungeongezwa bonus. So itabidi uendelee kutia bidii ili uweze kushinda hii bonus.
1: Naendelea.
0: Yes, ngangana uone hali itakuwa vipi. Je, unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000?
1: Sasa.
0: Ngangana unaweza kushinda. Asante sana Florence Kuta.
1: Asante.
0: Congratulations, hivyo ndio pesa bado zinaendelea kwenda hapa. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Star 821 hash.
2: Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikima bao na hundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja kwa spoti. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
3: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini? Tegea
2: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
5: Sara, umemsamehe?
4: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
6: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawal za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya, light up your fire. BCLB number 0001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
2: Radio Jambo, namba moja kwa spoti. Ni saa 5 na dakika 59. Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata nyoka na mke wangu.
8: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
7: Watu wa kwa kina bibi yangu.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
9: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
8: Haya.
2: Share nasi.
10: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
8: Aweke vikwazo.
2: Zungumza tutatue shida.
11: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
8: Hey.
11: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
2: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Radio Jambo. Namba moja kwa spoti. Umesikia hii?
1: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
12: Nikaza mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
13: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
12: Mradi anarudi kwako, si ndio?
2: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Tekete. Wakeke.
13: Wanikangi inje.
1: Uko hapana, hiyo mechi siwe.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
14: Radio Jambo, namba moja, wa spoti.
13: Yaman alayende.
15: Yes, Ambusi de Rastaman.
13: Natika se.
15: Aye.
13: Waza.
15: Wolan Rasta.
13: Yee.
15: Imefika ile kithaa wa Kenya milioni 20 na.
13: Wanagojea goje.
15: Kumuwa mtama.
13: Kuku wakiwa wengi.
15: Yes, unatoboa siri hapa kwenye tempo ya Rasta Experience. Tosha Ambusi na lante keteke. Halo.
16: Halo.
15: Radio Jambo, tempo ya Rasta Experience ya Ambusi na lante keteke. Habari ya jioni.
16: Mzuri sana rasta.
15: Hapo safi. Tunaona umechangamuka.
16: Kabisa.
15: Uko na siri unataka kutoboa?
16: Niko na siri.
15: Toboa.
16: Nataka kutoborea makare.
15: Eh.
16: Wabe ile mahali tulikuwa tunakaaga.
15: Eh.
16: Pale pande ya Loitoktok kule.
15: Ati?
16: Pale pande ya Loitoktok.
15: Eh.
16: Ni mwambi yu mtaje tulikuwa tunakaaga walikuwa wazemaga kuku zao ni sisi tunakula.
15: Yeah.
16: Ni mwambi ya siyo sisi.
15: Mm.
16: Lakini.
13: Mm, goja, wachana na lakini.
16: Yeah.
13: Ati unataka kutobolea mama kare.
16: Mama kare.
15: Mama kare ni nani? Ni mama yako, ni mama bibi ya bibi yako.
16: Hapana.
15: Rafiki ya bibi yako.
16: Ni jirani yangu.
13: Oh, alikuwa jirani yako?
16: Alikuwa jirani yangu.
15: Huko Loitoktok?
16: Huko Loitoktok, lakini alikuwa na mtoto fulani hapo nilikuwa na mfuataga hapo.
13: Kwa hivyo ulikuwa unataka kukua shemeji? Ulikuwa unataka mama karea kuwe mama mkwe?
16: Karibu hata ilikuwa isha answer, lakini nikakimbia nikakuja Nairobi.
15: Ulikimbia sababu gani?
16: Amna yani ni ile tu nilipata kazi kwa sababu huko nilikuwa sina kazi.
15: Oh, ukapata Nairobi kazi. Ukakuja ukapata Nairobi kuna maslay queens ukasahau vyenyeji.
16: Huko ndo kuna ma player.
13: Oh, ulisahau kare.
16: Bado sijamsahau like namkumbukanga mbali mbali saa nyingine.
15: Lakini Nairobi umekuja ukoona vitu.
16: Mali safi.
13: Aya chunga hiyo mali safi kuna nini
15: kuna super gonoria kuna, proma
13: inaweza kupata ushindo kurudi Loitoktok ndugu
16: ni kweli lakini ayezi
13: jichunge
15: jichunge usitoke Loitoktok kukue
13: ati wewe ndio wa kwanza kurudisha gonoria Loitoktok
16: ah ilasta hapana zi
15: sasa hii siri kwanza ni gani ndio tunataka kujua.
16: Siri ni kwamba huo mama kare walikuwa wanaongea kwenye hiyo kijiji wakisema ni sisi tulikuwa tunakulaga kuku zao.
15: Mm.
16: Na kwa hiyo sasa nilikuwa nataka kumtoborea venye walianza kusema hivyo.
15: Mm.
16: Sasa mimi nikaanza kuzishika nikizikula kabisa.
13: Oh, ukakuwa mwizi wa kuku.
16: Sasa hapana hiyo hivyo.
15: Yaani kulibia mama mkwe kuku.
16: Hapana.
15: Kwani ni aje?
13: Ni sivyo ndivyo.
16: Mimi nakula.
15: Wewe ulikuwa unaiba wewe ndio unakula?
16: Walikuwa asemaga hivyo lakini sio mimi.
15: Wewe so, nani alikuwa anaibanga? Ulikuwa unajua mwizi?
16: Mimi nilikuwa sijuaji.
15: Okay.
13: So wakakusingizia mpaka sasa ukaona uanze kuzikula.
16: Sasa unajua rasa mtu akikusingizia kitu na sio wewe unafaa uifanye kweli wajue wewe ni mnati.
13: Hapana, hapana. Hiyo kwanza unaharibia wanati jina bwana.
15: Wewe ni mnati wa wapi?
13: Wewe kwanza wewe una
15: Bombo Clat.
13: Unasanya kuku za watu alafu unajiita mnati.
16: Hapana, sio hivyo la, sio hivyo.
15: You steal a chicken and you call yourself a nati dread.
16: sio nati hiyo.
13: Ah, rasta bwana. Sasa ehe ukakula kuku za majirani huko kijijini Loitoktok.
16: Hapana, sio nilikula lazima, lakini nilikuwa nasikulaga ukweli saa nyingine kwa sababu sasa hata unajua hiyo kitu inauma.
15: Ngoja kwanza, hata kuuma iumi, ile kitu iko wewe ni zombolo. Unajua zombolo?
16: Ah, basi.
15: Zombolo ni mwizi wa kuku huko Jamaica. Sasa wewe ni zombolo wa Loitoktok.
16: Hapana rasta.
15: Sasa juu hii ni wizi wa kuku na ripoti. Hii hata si siri unatoboa.
13: Hii ni kaa unataka.
15: Hiyo ni uhalifu. Hiyo si siri.
12: Unajua siri ingekuwa ni gani? Siri ingekuwa unajua mwenye alikuwa naiba, sasa unamtopolea kusema mwenye alikuwa naiba kuku zako.
16: Huyo siri, huyo mwenye alikuwa naiba nilikuwa namjua hata saa hii, lakini kitoboa itakuwa ni ngori.
12: Sasa hiyo ndio siri sisi tunataka.
13: Siri. Uwezi jitobolea tu ati wewe ndio ulikula.
12: Eh, hii yako ni kukiri.
16: Ah, nilikuwa hata nimtoboreni mwambie. Mwenye alikuwa anakula kuku zao ni mwenye alikuwa aitakuwa kama yule alikuwa atoaga pande ya lami kule chini.
13: Oh, kama ndiye alikuwa anakulanga hizo kuku.
16: Huo ndo alikuwa anazikulaga.
13: Hawa akasema ni wewe.
16: Sasa wanaanza kunisingizia. Sasa unajua mimi nilikuwa nagaga hasa mwenyewe.
12: Sasa vile walikusingizia ulikula ulikula kuku ngapi?
13: Za kijiji.
16: Mimi nilikulaga tu kuku moja.
13: Oh, ya mama kare ama.
16: Nyeusi.
12: Hata mama kare ana bahati tu ni kuku ulikula.
13: Na
12: ana bahati sana. Kwa hiyo maneno sasa tobolea mama kare siri basi.
16: Mama kare, mimi naitwa Jose. Nilikuwa nataka kutoborea si ni kuambie hizo kuku zako mlikuwa mnasemani vitu tulikuwa nakulaga sio sisi. Ni yule alikuwa akulaga alikuwa anaitagwa Kamau. Lakini mimi nilikulaga yako moja. Lakini kikuja tutaonana na kulipa.
13: Goja. Si huyu ndio unataka akuwe mama mkwe?
16: Nitacheza hivyo.
13: Sasa si uanze tu na kujitambulisha mama kare. Mimi ni yule nataka kare.
16: Ndio hivyo.
0: Haya.
16: Yuko na jana sisi.
0: Tunarudi tena viwanjani. Naona tena timu hii ya Belgium inamleta Lukaku ndani. Ona itakuwa vipi, kumbuka ni kipindi cha pili, tuone hali itakuwa vipi. Mzee Tolo na Tony Mbala hapa, tuangalie hali itakuwa vipi, lakini kwanza nitafute huyu mshindi pia wa hiki kidhaa. Kwa sababu kidhaa pia imegeuka. Tuone mida ya saa sita nani. Anajishindia hizi pesa kwa kubonyeza star 821 hash. Mwe kidogo ni kama hayuko. Acha nirejele ule alishinda wa kwanza. Kwa metushindia saa hizi. Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Kwa wapi Geoffrey?
17: Okay, unazungumza na bwana Geoffrey Teso.
0: Teso, tuko upande gani?
17: Niko maeneo ya Nandi County.
0: Umebonyeza star 821 hash Teso.
17: Hey, nimebonyeza, nimecheza mara tano, nimecheza na boxes tano.
0: Boxes tano? Yes. Kwa boxes tano umeshinda shilingi ngapi?
17: Nimepata 20,000 na hiyo box ya pili, nimepick tu sahi.
0: 20,000, congratulations. Umeshinda pesa mzuri hapo sana. Na kwa sababu umecheza na box tano to set.
17: Pesa mzuri.
0: Kwa sababu umecheza na box tano umeongezwa 30,000 kwa kubonyeza hiyo bonus. So zote zinaingia 50,000 kwa jumla.
17: 50 tena.
0: 50,000.
17: Ndio jambo umeniokosa yote ni 70,000.
0: Ndio hivyo mtu wangu. Kwa kubonyeza mara nyingi, imagine inawezekana hiyo. Sasa bado uko na nafasi ya kushinda 300,000 kama utaendelea kubonyeza.
17: Nilikuwa nasikia ukisema unaweza kushinda 300, ndio hata nilikuwa naendelea kucheza hata nimepata hii 20.
0: Endelea, usilale mtu wangu.
17: Ai, siwezi lala, niko tu alafu nashapikia hiyo Senegal.
0: Hapo sawa, nyota inang'aa.
17: Niko.
0: Haya. Asante sana, congratulations once more. Endelea kubonyeza star 821 hash kama Geoffrey, unaweza kupita na hiyo 50,000 ama ukashinda na yote ikiwa 300,000. Siri ni kubonyeza star 821 hash. Karibu msikilizaji, kipindi cha pili. Senegal wanarudi na ubaya. Msikilizaji, wanazidi kusakama kule. Anaika uzito Jeremy Doku anarudi nyuma kuokoa timu huku, anajaribu kwenda na pigwa laza na kwenda chini. Ndani ya dakika 48 Belgium bila, Senegal moja. Tony Mbala unasemaje hapo?
18: Itawabidi waweze kutekeleza mkufunzi wao mkuu aweze kutekeleza mabadiliko ya kiulinzi ili kulinda ushindi wao wa sasa. Kumbuka ya kuwa wako kifua mbele kwa goli moja kwa nunge, na huenda naweza kukadiria kuwa huenda akamuingiza meneja huyo Pachao, akamuingiza Kalidou Koulibaly, kwa sababu kumbuka huyu ndio nahodha na mara kwa mara yeye ndio huanza mechi. Lakini kwa leo mkufunzi huyo aliamua kuweza kumweka kama mchezaji mbadala pale akibani. Ni nani alianza? Ni Cis ambaye ameanza. Kwa hivyo Cis huenda katolewa katika dakika zijazo ili kuimarisha ngome ya ulinzi ya Senegal ambao wanataka kujihakikishia ushindi, na jambo ambalo wanafaa kutekeleza wakati huu ni kuhakikisha ya kuwa ngome imesimama imara. Wameshachoka, kama Cis amechoka, inaonekana kuwa amechoka, kwa hivyo itakuwa vigumu kabisa aweze kukabiliana na makali ya Mbelgiji. Naona pia kama Koulibaly hata kuwa fiti kabisa, basi pia kuna Maccabi Haifa, Abdoulaye Seck ambao huenda pia wakatumika pale katikati ya uwanja. Viungo pia wanafaa waweze kubadilishwa, na huenda Habib Diara na Kinage waweze, ambao wameweza kufanya kazi nzuri kabisa, waweze kumpisha Lamine Kamara aweze kuongeza nguvu mpya katika uga pale katikati sana. Tuna Msenegali anahitaji kuweza kunoa makali zaidi ili kuweza kupenya ngome ya Mbelgiji. Isiwe tu ni kuwa wameimarisha ngome yao ya ulinzi lakini hawapati goli. Goli hili moja bado linanitia wasiwasi.
0: Haya, tuone kama watalifanyia swala hilo jambo ama vipi. Senegal wanamsakama sana kule mchezo Belgiji kule. Inapigwa pembezoni huko. Anachukua vizuri Ilman Diaye. Anaituliza ngoma katikati huko. Wanaingia vizuri kata moja huko. Anacheza pembezoni upande wa kulia. Sadio Mane kwenye kisanduku. Sadio Mane namna gani? Diara alikuwa piga la pili, msikilizaji. Habib Diara anapata nafasi ya wazi sana huko. Baada ya kazi nzuri sana kutoka kwa Sadio Mane, ilikuwa ya kuamaliza hii.
18: Naona inakuwa vizuri aweze kufikiria kumuingiza Nicholas Jackson, kwa sababu wanahitaji pia mtu ambaye anaweza kufunga magoli. Wamekuwa na fursa nyingi.
0: Wanakuja kule tayari kwenye lango. Ismail Sarr hatimaye, msikilizaji, hayawi huwa anaingia vizuri. Pigiwa pasi moja Nyerezi, anaingia ndani kule na piga kuwa aga. Hawa ni Teranga Lions, Simba wa Teranga, msikilizaji, hawababaishwi na shetani. Wanasema shetani ashindwe. Pigiwa pasi moja nzuri kule kutoka pembezoni upande wa kushoto, mpira kautuliza kwenye kifua huku. Kama tamu ramba, msikilizaji, kama tamu ramba, ilipapaswa kwenye gamba la kifua. Saa kipa kuwa na la kufanya, msikilizaji.
18: Mchezaji mzuri kabisa, mwenye uwezo wa kukimbia na mpira ana

0: Golden Generation ya Man City. Na Golden Generation ya Chelsea ni nani?
1: Golden Generation ya Chelsea siku zote imekuwa ni golden. Chelsea kutoka ianze ku 1905 imekuwa tu ni golden kila mwaka.
0: Kuna wale walikuwa hatari zaidi. Lazima kuwe kuna wale walikuwa hata akina Drogba. Nadhani hiyo generation ndiyo ilikuwa golden kwa Chelsea.
1: Chelsea kabla Drogba aje bado tulikuwa tunawasha kina Real Madrid. Si kila mwaka tukosagi sisi, kila period tukosi golden generation. Juzi tu tumetoka kuchukua World Cup, bado hiyo ni golden generation. Kabla pale tumechukua Champions League, that's a golden generation. We are serial winner of EPL, that's another golden generation. What do you mean?
0: Unawezi ongea mambo ya golden generation kwa kizazi ambacho kinamaliza katika nafasi ya kumi? Haiwezekani.
1: Sometimes shit happens. Lakini jamaanisha kwamba that's form. Form is temporary. Class is permanent.
0: Class ya kufukuza wakufunzi every now and then. Katika msimu mmoja mkuna wakufunzi wanne.
1: Because we do what we want. We are Chelsea. Sisi hatujui kubembeleza. Money talks.
0: Money talks, lakini mpe mtu muda kufanya kazi.
1: Muda kwani unahitaji muda gani?
0: Hata season moja
1: unahitaji muda gani?
0: Tumeona wakufunzi waliopewa muda wakiweza kuperform vizuri.
1: Wahenga walisema nyota njema huonekana asubuhi. Tukisha kuona tu asubuhi tunajua kama kuna lolote ama una. Hata huyu Alonso is not safe. Wanakuja tena Senegal, Sadio Mane. Sadio Mane anapiga kitu kizito kule kinapanguliwa. Wanakuja tena huku. Bado hatari ipo. Wanaingia tena Senegal. Wanajaribu kutafuta lingine. Chekecha miguu wanazidisha maarifa huku. Offside tayari. Seriousness kitu kidogo tu ninaharibia wa Afrika. Manake pale wangekuwa na seriousness kidogo wangeleta mzaha.
0: Because hii ilikuwa kikosi, kilikuwa kikosi ambacho kilikuwa na uwezo wa kuweza kutoa ubingwa katika kombe la dunia, na nadhani inakuwa changamoto kwa wale wanaosimamia mpira pale Senegal waweze kuhakikisha kuwa wachezaji wameweza kutunzwa vyema na wameweza kuweza wapewe malimbikizo yao, kama ni allowances waweze kupewa katika wakati unaofaa.
1: Wananyemelea tena, wanakuja vizuri. Papa Mata saa kwenye kisanduku kule, jaribu kuingia kule, hatari kwenye lango kule, namna gani kosa nafasi nyingine huku. Wana Senegal, Lukaku anatoka mpaka katikati kujaribu kuona itakuwa vipi. Wanaanza pembezoni huku tena, mchezaji huyu nguvu mpya Nicholas Rackins andaa kitu nzuri kule. Luke Bakio anaingia visivyo. Referee anasema tuende kazi. Lukaku neti. Neti msikilizaji. Haya ndio mambo alikuwa anayaongea msikilizaji. Amejiwa chini ya huku. Kosha alikuwa nayo nzuri ya bao mbili, lakini wanamwachilia Lukaku. Haya, shetani anaanza kuoneshana kwamba anatingika. Shetani ameanza kufufuka msikilizaji. Hii ni hatar. Rudi Garcia, kocha wa Ufaransa, anaambia makinikeni.
0: Nilijua ukuta wa Senegal utaporomoshwa wakati niliposema hapo awali ya kuwa wanaonekana kulegeza kamba. Wangefaa wacheze low block. Hapa low block haikuwa, kulikuwa na nafasi nyingi sana ya ya Wabelgiji kuweza kutumia. Wameweza kutumia nafasi hiyo ya kuweza kupiga pasi iliyo jilenga vizuri kabisa kwenye goli la Senegal, na ikampata Lukaku ambaye hakusita kucheka na wavu. Wanamfokea referee, sijui
1: kwa nahisi kana kwamba maybe VAR inafaa kuangalia kama kulikuwa na madhambi, manake kabla pale kuna mchezaji alizikiwa, anaambiwa anza mpira katikati.

0: poor defending kutoka kwa timu ya Senegal. Wasije tena.
1: Hey, acha tu.
2: The focusing, sijui nani amewadanganya ati waanze tena ku attack.
0: Sadio Mane anaingia kule namna gani pasipo kuangalia huko. Ibrahim Bae anacheza visivyo huko. Angetulia. Hao ndo wana mpira, hao ndo wanaongoza. Sijui anakurupuka kucheza kwa nini. Kidogo kidogo tu concentration ya Afrika pengine ndio inawapeana. Manaka wana lose mpira sana. Kupatia opponent time tena anze kujipanga tena. Wanakuja tena huko. Trossard anapokonywa ngoma ile. Wanaanza ngoma vizuri, napigwa counter attack kule, hamna mtu. Wakuna nafasi nzuri Senegal pia ya kutafuta counter attack moja safi. Kumbuka kuendelea kubonyeza star 821 asha. Boxes ziko sita, unaweza kushinda up to 300,000. Star 821 asha. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako kushinda na simama zaidi. Ndaletwa pembezoni kulia. Tuliza chekecha miguu yake. Inagereshwa nyuma na jazo kule. Kipa tena na wacha kule. Madhambi msikilizaji. Mbili mbili. Kipa na piana. Senegal msikilizaji. Ni mbili mbili msikilizaji. Ah.
2: Kiyo imesalia dakika mbili pekee. Imesemekana hapo awali jinsi ulivyo nena ya kuwa Mwafrika anapata changamoto sana kuweza kuwa makini au kumakinika hadi dakika ya mwisho. Dakika ya buriani inakuwa vibaya sana. Tumeona hili, tumeshuhudia hapo awali Ivory Coast wakiweza pia kulambishwa sakafu.
0: Mwangalie goli. Wata Max angekuwa hapa kumtetea sasa. Kazi yake huwa nakutetea magolikipa wabovu. Where was he going? And why?
2: Ananikumbusha kipa yule wa DR Congo ambaye aliweza kudhibiti ngome lake vilivyo. Waliweza kupata changamoto kubwa kuweza kumfunga Waingereza. Huyu naye kapeana tu hivyo.
0: Tuko na dakika zaidi hapa za kuendelea.
2: Watu wasife moyo, huenda bado wakashinda. Kila ambacho wanafaa kufanya sasa ni kuweza kupiga more attacking. Mkufunzi aweze kuambia more attacking but balance with some defending, kwa sababu hawakuweza kutekeleza mambo walioambiwa, ama pengine ni mkufunzi hakuweza kuwashauri hivyo ya kuwa wange debating ngome yao kwa kutumia low block na kuhakikisha kuwa hakuna nafasi zozote ambazo wapinzani wao wanaweza kupenya na kuweza kuteka na wao.
0: Ibao imetokea pale nilipokuwa nikikwambia Mbae, Ibrahim Mbae amepata mpira pale kwenye kibox. Sijui alikuwa na haraka gani ya kushoot na wao ndio wanaongoza. Wanashindwa kumatch manage. Manake alikuwa atulie pale. Wenzake waje ahesabu, aharibu dakika kadha wa kadha pale, arudi hata akuje pale kwa flag post afanye mbwembwe zake. But sasa kwanza nimeona na miaka ngapi, kwa sababu nafikiri inexperience pia nimwaribia. Mbae
2: ana miaka 18,
0: ndio maana
2: ndio mwanga sana.
0: Maanake ingekuwa Sadio Mane sifikiri kama angefanya vile. Haya, kuna dakika saba zaidi. Je, hizi saba ni za Senegal ama saba ni za Belgium? Manake mimi nanukia kuna bao hapa. Kuna bao itapigwa. Belgium wanakaa ni wazuri sana kwa kusoma mechi. Mwafrika kama kawa anakurupuka tu. Lukaku inaandaliwa pembezoni kulia. Pale mwisho kona. Karibu ajichomeke msikilizaji. Luke Bakio anasumbua kweli. Kona wachungana na Lukaku.
2: Nadhani hivi sasa mashabiki wote wa Senegal wananuia kwenda msalani. Mambo yameharibika pale. tumbo joto.
0: Naletwa tena kule na jazo kwenye kisanduku. Timu ya Ubelgiji wanataka kuimaliza mapema. Hatari kule, hatari, kipa anatoka anachukua. This time round anaipata vilivyo. Anaanza ovyo tena. Namna gani? Foul. Refa anaokoa. Ah.
2: Wanaporomoka dakika za buriani. Yani inakuwa vigumu sana kusaidia. Na
0: kuna nini hapo? Manake kipa ameteleza peke yake. In fact hii wamehurumiwa hawa.
2: Hawaamini macho yao.
0: Hafai hata kuteta, manake kipa amefanya vitu na haraka yake. Hakuna mtu amemgusa. Very poor, poor goalkeeping kutoka kwa Mori Diao. Ishmendi angekuwa hapa sasa tungekuwa tunaona mengine.
2: Hili linauma kabisa, kwa sababu tukua tumejua Senegal tayari walikuwa wametinga raundi ya 16 bora.
0: Bao mbili, yani within 3 minutes. Sasa inakuwa tena ni mambo ya Ngaindavia. Unajua Ngaindavia? Ndio kitu ya kwa mara kwanza kusikia ukisema ujui. Ngaindavia ni Mungu saidia kwa Kifaransa. Yani dakika tatu bao zimepigwa mbili.
2: Kumbuka kuwa kabla kipenga cha kwanza kuweza kupulizwa tulikuwa tumeweza kukadiria kuwa mechi huenda ikaisha katika sare, na wewe mwenyewe ukasema kuwa tafadhali isiwe hivyo kwa sababu itabidi
0: Senegal wanaingia kwenye kisanduku. Senegal wanahatarisha, msikilizaji, wanapanga vizuri, wanapangua, inapigwa pembezoni tena kulia huko. Cheza ngoma Samu tena tamko kopi diata. Haya. Mbae. Mbae namlimbikizia lawama kwa hilo bao la pili, licha kuwa goalkeeper amekuwa very poor. Lakini Mbae could have done better. Sadio Mane anachukua ngoma na iandaa vizuri. Sasa hivi wanaonana, nipe nikupe, vijana wa timu ya Senegal. Wako na nafasi ya kufanya mambo hapa. Wako na nafasi ya kuweka historia. Wanakuja vizuri. Andaa ngoma tena pembezoni kulia. Nipe nikupe. Hatari kwenye lango huku. Senegal. Timu ya Belgium wanaonekana kwamba hawako tayari kwenda extra time. Senegal nao wanataka kuimaliza. Lakini walikuwa na nafasi ya kufanya vile wakashindwa.
2: Unaona Belgium at the moment wame lose mpira, wanapiga sasa low block ya 5-4-1. Now this is ndio jambo ambalo Senegal walipaswa kufanya walipokuwa na magoli mawili.
0: Wanasema huo ndio utamu wa kandanda. Manake sote tulidhani ukurasa ushafungwa, lakini Belgium wameufungua upya kwa nguvu. Kutoka nyuma kwa mabao mawili hadi kusawazisha, huu ni ushahidi kwamba mpira uchezwa hadi filimbi ya mwisho. Mbae. Wachilia kule nini? Goal kick. Idrisi Gana Gae kijaribu kustukiza kuona kama angalau atafanya vipi. Belgium wameonyesha moyo wa kupambana na hawajakubali kushindwa. Sasa hivi tunaona Mwafrika yamerudi kwenye maombi. Shetani kafufuka, msikilizaji. Ibilisi kaamka. Ali Ambari anasema shida ya Afrika ni nini? Wanatangulia kufunga alafu zinakombolewa zote.
2: Mkufunzi wa Senegal anapaswa kuweza kuwahimiza wachezaji wake waweze kuchana mbuga zaidi, waweze kuleta krosi zaidi, watumie pembe za uga kuweza kucheza na kuleta krosi.
0: Hapo mwisho Senegal wako na nafasi, last chance, wanapiga tena vitu ovyo kweli huku. Nafikiri tutakwenda katika extra time.
2: Timu zote zinaonekana zitakuwa na changamoto kucheza extra time kwa sababu wote wamechoka, lakini ukiniuliza naona ni kama Senegali amechoka zaidi kwa sababu walikuwa wanajaribu kurejea mbele baada ya kuweza kuongoza hapo awali kwa goli moja, kwa goli la pili magoli yote yakaweza kusawazishwa, na aliweza kujituma sana katika dakika za mwisho akiweza kutafuta njia ya kurudi mbele. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana kwa timu zote, naona kutakuwa na mabadiliko hapa na pale, kuna wachezaji bado tajika ambao wamewekwa akiba, na nadhani wakufunzi wote wawili watakuwa na nia ya kuweza kuwakaribisha wachezaji wapya waweze kusakata ngozi dakika hizo zijazo.
0: Haya, subiria tuone itakuwa vipi. Uzuri ni kwamba bado tukizidi kuendelea na wewe unazidi pia kujishindia madoo *821#. Naitwa Mzee Tondo kule, natumai naongea na Nathaniel Kogei.
3: Unaongea na Nathan Kogei.
0: Akiwa wapi?
3: Niko upande wa Sotik, Bomet.
0: Bomet, Sotik, umebonyeza *821# mara ngapi?
3: Nimebonyeza mara moja nikacheza na box sita, box number 6.
0: Mara moja tu?
3: Nimejaribu mara kadhaa nikashinda na box number 6.
0: Umeshinda shilingi ngapi?
3: 9K.
0: 9,000. Congratulations. 9,000 kwa 20 bepiko sawa, na ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda bonuses vile vile. Bonuses unaweza kuzipata.
3: Unaona sasa Edmund imeiva bana.
0: Na mambo bado, ukiendelea kuna 300,000 unaweza kupita nazo.
3: Asante sana. Hivyo ni zangu, naendelea kucheza.
0: Asante sana Kogei. Na unaambiaje watu ambao washacheza na hawajapata nafasi ya kushinda?
3: Naambia watu wasipoteze morale, waendelee kushiriki.
0: Asante sana Nathaniel.
3: Asante sana, nimeshukuru.
0: Kongole, kongoi misim. Najishindia huyo 9,000 kwa 20 bob. Iko sawa. Mbaya ni 20 bob, 9,000. Kipiga hesabu zangu ziko sawa na bado ako na nafasi ya kushinda 300,000. Atayebonyeza *821#. Unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Ndio hivyo msikilizaji, tukisubiri warudi kwenye uwanja. Bado mimi nakukumbusha watu vile wanajishindia maduka kubonza *821#. Pesa haina usiku, pesa haina masaa.
4: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Kwa wapi Geoffrey?
5: Okay, unazungumza na bwana Geoffrey Teso.
4: Teso, tuko upande gani?
5: Niko maeneo ya Nandi County.
4: Umebonyeza *821# Teso?
5: Nimecheza mara tano, nimecheza na boxes tano.
4: Boxes tano. Yes. Kwa boxes tano umeshinda shilingi ngapi?
5: Nimepata 20,000 na hiyo box ya pili nimepick tu sahi.
4: 20,000, congratulations.
0: Umeshinda pesa mzuri hapo sana. Na kwa sababu umecheza na box tano to set.
5: Pesa mzuri.
0: Kwa sababu umecheza na box tano umeongezwa 30,000 kwa kubonyeza hiyo bonus. So zote zinaingia 50,000 kwa jumla. 50,000.
5: Ndio jambo umeniokosa yote ni 70,000.
0: Ndio hivyo mtu wangu.
5: Hey.
4: Kwa kubonyeza mara nyingi imagine inawezekana hiyo sasa.
5: Yeah.
4: Bado uko na nafasi ya kushinda 300,000 kama utaendelea kubonyeza.
5: Nilikuwa nasikia ukisema unaweza kushinda 300. Ndio hata nilikuwa naendelea kucheza hata nimepata hii 20.
4: Endelea usilale mtu wangu.
5: Ai, siwezi lala, niko tu alafu naishapikia hiyo Senekali.
4: Hapo sawa. Nyota inang'aa.
5: Niko.
4: Haya. Asante sana, congratulations once more. Endelea kubonyeza *821# kama Geoffrey, unaweza kupita na hiyo 50,000 ama ukashinda na yote ikiwa 300,000. Siri ni kubonyeza *821#.
0: Ndio hivyo msikilizaji, narudi tena kuangalia hali itakuwa vipi. Sadio Mane atakuwa anaondoka na Jacobs vile vile atakuwa anaondoka. Nicholas Jackson anajaja ndani. Sasa hivi wanahitaji pace na speed ya Nicholas Jackson. Kidogo tuone hali itakuwa vipi. Nafikiri wamechukua muda mwingi sana kumleta Nicholas Jackson. Ama unasemaje?
2: Ya tuko tumependekeza angeweza kuletwa ugani dakika za mwanzo za kipindi cha pili, lakini imesaidia bado, nadhani ni uamuzi ambao unaonekana kuwa wenye busara, kwa sababu hivi sasa ataweza kusaidia jinsi inavyotakikana.
0: Haya, tusubiri tuone itakuwa vipi. Endelea tu kukua mimi na mimi popote pale ulipo, ni juzo nilipata pata ukiwa area gani. Hii ni Radio Jamu, ni Mzee Toldo, niko na Tony Mbala. Ni burudani. Ni burudani ya kandanda.
2: Jinsi inavyoonekana ni kama mkufunzi wa Senegali ameweza kuambia wachezaji wake waanze kwa kasi, kwa sababu wamekuja na kasi. Yupo pale Nicholas Jackson ambaye ataweza kupata ama kuweka kasi inayotakikana katika safu ya ushambuliaji. Wanahitaji sana Senegal waweze kufunga wa kwanza. Iwapo watakuwa kifua mbele, basi itawapa fursa ya kuweza kulinda ngome yao na waweze kutoa ushindi. Iwapo watafungwa wa kwanza, itakuwa vigumu sana kwao kurejea, kwa sababu nimeweza kuangazia timu zote mbili zinapopoteza mpira. Wabelgiji wanapiga low block na wa Senegali pia wanapiga low block, lakini ukiona jinsi Wabelgiji wanapiga low block saizi, ni low block ambayo imeenda shule, si low block ya kienyeji. Wanapiga Senegal low block lakini ni kienyeji, kwa sababu wanavutwa kurahisi sana na wachezaji wa mpira. Unapopigwa pembeni mwa uga, unaona wanavutwa sana na kunakuwa na mipenyo mingi sana hapo katikati ya uga, ambayo Wabelgiji wameweza kutumia kuadhibu na kuweza kucheka na wavu mara mbili.
0: Haya, 92 dakika, Belgium 2 Senegal bila. Kwa kweli kadada hududa, Belgium wameonyesha moyo wa kupambana na hawajakubali kushindwa. Senegal sasa wanapaswa kutuliza akili na kurejesha nidhamu ya ulinzi baada ya kupoteza uongozi wao mara mbili. Mchezo umebadilika kabisa, sasa ni vita ya akili, mbinu na utulivu. Moto unawaka uwanjani, mawimbi yamegeuka, upepo umebadilika. Umebadilisha mpaka mwelekeo. Sasa hakuna anayedhubutu kutabiri mshindi. Timu zote mbili hizi zinapigana kwa jina ukucha kutafuta bao la ushindi.
2: Wakati kama huu unahitaji mchezaji, kama mkufunzi unahitaji mchezaji ambaye ni wembe, mwenye chenga chenga za kimaudhi, mchezaji ambaye anaweza kuingia pale kwenye kisanduku akaweza kupiga piga chenga ili muweze kupata angalau penalti, ama iwe ni aina ikabu ile yote ambayo itaweza kuwapa fursa kuweza kufunga goli.
0: Naya Bushmaster anasema hii tumepeanwa mzee. Mzee ina tumepeanwa peupe.
2: Itakuwa pigo kubwa sana kwa kwetu sisi hapa Afrika, kwa sababu ni Senegal ambao walikuwa wamebeba matumaini yetu yote hata kabla kipute kianze. Hivi sasa tunaona kuwa Morocco wameweza kudhihirisha umahiri wao, wameweza kutinga mkondo ujao. Senegal ndio hao pia wako njiani kwenda kutinga mkondo ujao. Wakiweza kujituma, waweze kucheza mpira bila kutamauka, basi wataweza kupata ushindi hapa, na itakuwa ni vizuri sana kwa Afrika. Kutakuwa na tabasamu nyingi sana huku Afrika kwetu, kwa sababu timu gani tayari Ivory Coast wameweza kubanduliwa, Tunisia wameweza kubanduliwa, kuna mechi kali ambazo bado tunaweza kutarajia zitaweza kutupatia wakilishi zaidi katika mkondo wa sita wa 16 bora.
0: Haya, tuone itakuwa vipi. Utakuwa unapiga sub nyingine huko. Baraza Sapoko ndiye kijana mwingine mdogo atakuwa na jaja mahala pake Idris Gana Gae. Sijui kama maybe anafikiria kuhusu penalty, manake naona anatoa experienced.
2: Haya, anafikiria penalty, lakini pia nadhani angependa kuwa na vijana ambao watawapeleka mbio wa Belgiji, wanahitaji, kwa sababu angalia Wabelgiji wamechoka, hata wewe angalia nyuso zao, angalia mili yao, wanaonekana tayari wamechoka. Kwa hivyo vijana hawa, kwa sababu ni vijana barubaru na wana bado wanachemka mwili, wako na nguvu za kuweza kwa kuchana mbuga pande zote na kuleta magoli yanayotakikana.
0: Sadio Mane yuko nje kule, don't look a happy man, but namjua kwa utulivu wake, huwa ana mbwembe, huwa ana mambo mengi. Nipe nikupe, ngoma na chezo tena nyuma huku, andaa pasi moja Mufti Muru wa kule pembezoni upande wa kulia, anatanua uwanja. Yuri Tielsman anafungua mpira, unatulizwa kule mchezaji Crepin Diata, pokonyo kule anacheza vizuri sana huku, mwana anakwenda chini, mpira unatoka nje. Ismail Sah fungaji wa lile bao la pili.
2: Timu itakayo washinda hii leo kati ya Ubelgiji na Senegal itakabiliana na makali ya Marekani au Bosnia, ambao pia watakuwa nakutana hapo baadaye kuweza kuamua ni nani ataweza kukabiliana na hao wawili.
0: Hapa kuna mtu anaweza penya hiyo round of 16. Hapa ndio mwisho wao hapo.
2: Senegal.
0: Ah, hapa ndio mwisho. Wanaanza nyuma katikati tena. Vijana wa timu ya Belgium. Watu wa Arsenal wanakuaga na mambo mingi sana, hata kama unasema naona kwa group fulani wengine wa Arsenal wanasema hapa toka Doku atoke na De Bruyne ati sasa Trossard anaanza kufanya mambo yake. Huu Arsenal itakuja kuua watu. Anaitwa Baba Liam. Sijui ni kupenda na kuaga kupenda Arsenal sana na kuaga possessed.
2: Mashabiki wa Arsenal ni wa kweli. Jinsi ulivyonena hapo awali, truthful men.
0: Wale ni mafanatic, there is nothing true kwao. Si kama unaangalia World Cup in timu ya Belgium, lakini wewe unaiangalia kiArsenal, unashangaa. Cheza ngoma katikati ya uwanja. Kijana huyo anajituma sana huyu. Diego Moreira toka ingie, analeta fujo sana kule na anasaidia hii timu ya Belgium sana. 99 dakika. Belgium 2 Senegal 2. Hapa dalili zinanionyesha hapa ni mpaka penalty hapa.
2: Na kumbuka kuwa Senegal ni wazuri sana ikija kwa penalty. Wanajiamini sana. Jinsi tumeona kumekuwa na mabadiliko ambayo yanaleta msisimko, kwa sababu tumejiuliza mbona hawa vijana wanaingizwa wengi sana.
0: Inaanza inapigwa kwa kicho kule, anageresha ngoma nyuma. Ndani ya dakika 99. Belgium 2 Senegal 2. Nipe nikupe. Mechazo tena ngoma moja safi. Ndani ya dakika 100. Belgium 2 Senegal 2. Inachukua inapendelewa pembezoni upande wa kulia. Geuza ngoma. Anileta katikati kwenye mduara huku.

ngoma zinaanzana katikati ya uwanja kule, na hesabu moja na hesabu mbili.